0: puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Paras sekoitus.
2: Klassikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Arktia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arktia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: What?

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan.
1: Siinä
2: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Paras sekoitus. Radio Nova.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyörävalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sä tuossa, Kimmo, kerroit heti 6 jälkeen, että sulla oli eilen tämmöinen sivistän jälkipolvea hetki.
1: Joo,
0: eli,
1: kyllä.
0: Eli olit kutsunut sun tyttären ja hänen siippansa katsomaan Schindlerin lista -elokuvaa.
1: Näin on.
0: Että nyt istutaan tässä nuorisosohvalle ja katsotaan elokuva.
1: Joo. Ei, mutta ne kohteliaasti ne oli sillä, joo, tämähän oli hyvä.
0: Just mä olisin kysyä, että mitä ne tykkäs.
2: No on.
1: Kyllä mä väittäisin, että...
0: Et sitten kun ne on lähtenyt, niin ne on puhaltanut silleen, että huuh.
1: Joo, ja on kiitellyt poikaystävänsä, että...
0: Niin, oot jaksoit hienosti.
1: Niin, että kun vajalla on välillä näitä.
0: Niin, että...
2: Mutta sosiaalisesti fiksua porukkaa.
0: Niin, joo.
2: Hyvin tehty kiva.
0: Mutta toi, että mä oon siis muutaman kerran yrittänyt just tehdä ton saman, että on niinku halunnut, että jälkipolvi näkee jonkun elokuvan.
1: Joo.
0: Mitähän mä viimeksi, varmaan joku Dirty Dancing tai joku semmoinen, niinku, että nyt katsotaan, tää on ollut kato äidillenne iso elokuva, että nyt katsotaan.
1: Joo.
0: Mut kun, mua niinku vaivaa se, että kun mä katson sit elokuvaa, jonka mä niinku itse tunnen hyvin ja tiedän, niin mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista.
2: Ai heidän reaktioita.
0: Niin, no just reaktioita ja sitten silleen niin kuin, että nyt sä katsoo jotain puhe. Kato nyt tämä näin. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
1: Tiedän
0: niin kuin, just silleen, että nyt sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
1: Joo,
0: se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta. Mä oon sen takia nyt luopunut siitä, että kattokoon mitä kattoo.
1: Mä oon siedättänyt itteeni.
0: Okei.
1: Joo, ja mä eilen pystyin tosi hyvin, että siinä oli joku just, että nyt just selitetään jotain
0: niin,
1: asiaa.
0: Niin, että jos ei ole...
1: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kiinni.
0: Just tämä, ei kestä. Niin, just silleen, että...
1: Mä olin ihan kestitkö? Vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
2: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvi laittaa paussille.
0: Ei ihan niin paljon kiinnosta, mitä seuraava 5 minuutin aikana tapahtuu. Mutta just tämä, että mä en tohon niinku seeniyteen pystyisi.
1: Mä en esimerkiksi kertaakaan kattonut niitä.
0: Just.
1: Koska mä ajattelin, että se olisi jo liikaa, jos mä sitten niinku vahtisin, että... Onhan silmät auki, pysyhän katse TV-ruudussa.
0: Mä oon just niin. Tommonen, niin sen takia sitä ei voi tehdä.
1: Joo.
0: Se mä istun niinku sohvalla silleen vähän edempänä, että niin. Näkee ne.
2: Voi mitä raskas!
0: se on kaikille raskas.
2: Varmasti on.
1: Ja mitä muut juttuja on tällaisia, että haluaa, että jälkipolvi kokee jotain.
0: Kyllä varmaan joku biisi on sama juttu. Niin kuin, että kuuntele, nyt on hiljaa, nyt tulee hyvä kohta.
1: Auto on hyvä. Siellä voi niin kuin pakko kuunnelluttaa.
0: Joo,
2: ja sitten sama kuin ajellaan, niin edelleen kun me mennään mun kotipaikkakunnalle Perniöön, niin kun ajetaan siitä Saurun kouluihin, niin mä sanon tyttärelle, että hei tässä on mun ala-aste, katso nyt oikealle.
1: Joo, just niin.
2: Joka kerta se kattoo ja sitten se on silleen, tiedätkö kun sä sanot ton? Joka kerta, kun me mennään tästä.
1: Niin se ei kauheasti kiinnostunut edes ekalla kerralla.
2: Ei kiinnostunut. Että se niin kuin nostalgian tunteen siirtäminen toiselle on täysin mahdotonta.
1: Niin on.
2: Mutta olisi ihanaa, jos se voisi periyttää jotenkin.
1: Niin, kyllä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Iltapäivän juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se annettaa, kerro.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Tämmönen WhatsApp-viesti, että mies on kyllä kummallinen olento. Olimme poikamme asunnolla Espoossa käymässä. Isänsä totesi vessan lukon ruuvin olevan löysällä. Mm-hmm. Siinä ei pojalla ollut sitten ruuvimeisseliä, joten ruuvia ei voinut kiristää. Mm. Ongelma jäi ratkaisematta. Mutta mitä teki äiti? Eli minä otin veitsen ja kiristin ruuvin. Johtopäätös. Miehellä pitää aina olla työkalu joka tilanteeseen ja vielä parempi, jos se on äänellinen ja haisee bensalle.
2: Niin, saattaa pitää paikkaansa.
3: Niin, eli tavallaan mies antoi asian olla, kun ei ollut juuri siihen tarkoitukseen olevaa välinettä.
1: Tämä pitää täysin paikkaansa. Miehet, olemme juuri tuollaisia. Mutta ihan turha tässä kuvan perusteella nainen tätä naureskelee, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun Suvikin on jotain valitellut, että sulla noi kädet halkeilee.
2: Niin.
1: Ja sitten mä, että no ota tosta rasvaa. No en mä voi sitä laittaa, se on kasvorasvaa. Pitää olla käsirasvaa. Jos kerran
2: ai niin, se yritän tätä. Hieno säätö.
1: Niin. Se on musta ihan sama tilanne. Jokaisen asiaan pitää olla oma rasva, eli työkalu.
2: Mm. Niin, mutta se vessan luku on sirronnut, jollei hän olisi ottanut sitä veistä käteen.
1: No saattaa, sulla onkin sormet tippua, jos ei perusrasva kelpaa.
2: Vai niin, on vaaran paikkoa.
1: No joo.
2: Meillä kävi eilen kylässä ihminen. Se on tyyppi, joka ei nyt ihan liian usein ole käynyt, on piipahtunut, mutta kuitenkin mä olin unohtanut jo hänen tavat. Eli kun mä kysyin, että ototko kahvia vai teetä, niin hän vastasi, että ei kiitos kumpaakaan, mä ottaisin vettä. Sitten mä sanoin, että anteeksi, niin, että ihan vaan lasi vettä. Ai ihan tavallista vettä, hanastako? Et meillä on kuplavettäkin, meillä on mehuakin muuten on tuonut. Ei, kun saisiks mä vaan vettä. Mun oli hirvittävän vaikea jotenkin hyväksyä.
3: Silloin olisi melkein parempi vaihtoehto, että sanoisit, että kiitos, en mä ota mitään.
2: Niin, eks niin?
1: Mitä? Juu.
2: Olen just syönyt ja juonut, en halua mitään.
1: Jatketaan
3: pelkkää tästä. Vettä ei tarjolla.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Selvästikin täällä studiossa istuu kaksi naista, jotka kantaa isoäitiään olkapäillään.
1: Joo.
0: Mä luulin aidosti nimittäin, että toi on jo niin kuin jäänyt pois.
1: Niin.
0: Toi tollanen, että tarjottavaa pitää olla ja sitä pitää myöskin syödä.
2: Tai juoda. Mutta
1: jotain pitää.
2: Jotain pitää olla. Mm.
0: Eli Suville tuli, joku tuli kylään sulle ja hän ei halunnut kahvia eikä halunnut teetä, vaan sanoi, että joo, lasi vettä riittää, kiitos.
1: Joo.
0: Ja sä et suostunut.
1: Ei, se tuntui pahalta. Mä itse asiassa aikani siinä vänkäsin hänen kanssaan. Niin. Onneksi on nuori huumoritoiminen ihminen, mutta aidosti oikeasti yritin, että jos mä voisin laittaa lusikallisen sokeria sun vesilasiin.
2: Jäitä,
1: tai jotain.
2: Jäitä, kourallinen. Niin
1: jotain.
2: Sekin on jo pikkusen enemmän. Vähän enemmän. Ai, että sitten jos vielä olisi sitruunan viipale, niin oispa, se olisi jo vähän niin kuin.
0: Entäs tälleen, että no, mites, täällä olisi jogurttia, suolakurkkuja, punajuuri viipaleita. Vittu, lihaliemikuutio.
2: Ota. Nimeskele nyt jotain. Sano hep, sit kun yhtään polttaa, mikä voisi maistua. Kyllä pitäisi ihmisen niin kuin ihan kohteliaisuuden nimissä jotain huolia, muuta kuin vettä.
0: Koska nyt, mikä on se tunne, jos ei vieras ei halua mitään?
2: On se, ainakin mulle, niin on se vähän semmoinen pettymys. Jotenkin niin kuin, tai että mun tarjoamisvalmiudut menee hukkaan.
1: Joo, ja sitten, että ihanko tässä nyt vaan jutellaan, mitä pitäisin kädessäni?
0: Miksi et sä voi juoda kahvia?
1: Voi, mutta... Se on vähän, että juisi yksin kaljaa ja sitten toinen on se vierus, niin kuin monta lasin vettä.
0: Eli sä halusit... Niin, siis joo, mä tajun kyllä, mutta...
1: Mä haluun juoma seuraa.
0: Mutta jos ei se ihminen olisi tullut, niin mitä sä olisit sitten tehnyt?
1: No, en minä tiedä, en...
0: Niin mä tarkoitan, että tuliko sulle jano, kun hän astui ovesta. Ihan hirveä. Kauko koljaa tekee mieli, nyt juodaan. Niin, siis mitä? Niin,
1: se kulkee käsi kädessä. Niin. Tarve tarjota iskeä samaan aikaan, kun tyyppi astuu kynnyksestä.
2: Niin, siis siinä on, niin sussa aktivoituu se semmoinen niinku...
0: Onko se äidillisyyttä vai onko se sitä, että kyllä meillä on. Kyllä meiltä löytyy, ei olla köyhiä
2: niin,
0: kuulla. Kyllä meillä muutakin on
2: niin,
0: kuin vettä.
2: Niin, että hän lähtee hymyhuulilla sitten, että olipa kiva kyläpaikka.
0: No ei varmaan lähde toisen tyrkytäisen jälkeen. Nimittäin siis mä muistan tämän ihan siis pikkuvojasta asti, niin mä opin jo niin kuin 8-vuotiaana, että aina kun mennään kylään äidin siskoille, niin se on hankalaa se alku.
1: Mm.
0: No Kimmo, ottaisitko nyt jäätelön?
1: Niin no, totta.
0: Otatko, tässä on karkki. Nyt syöt, kyllä. Katot, sit tässä on näitä korvapuustia. Nyt syöt, kaikki pitää syödä pois.
1: Joo.
0: Ja semmoista niinku pakkosyöttämistä, että oikeasti oli jo paha mieli.
1: Mä tiedän, kyllä mä niinku myönnän sen, että tää tulee ihan oikeasti mun isovanhemmilta.
0: Joo.
1: Ja nyt se asuu minussa. Ja mä oon itse silloin nuorena parjennut tätä. Että miksi pitää käydä tämä niin vääntö aina siinä alussa, ennen kuin saa olla rauhassa.
2: Mm.
1: Että vaan sillä puolella laitaan.
2: Niin, joo. Mutta kun siinä on niin ihan hyvä tarkoitus siinä
1: tarjoamisessa.
2: Niin.
1: Juo ja syö. Sä et vissiin ymmärrä, että hyvällähän minä.
2: Niin, kyllä. No edelleen siis muistan sen, kun poika toi tyttöystävänsä kanssa ekan kerran käymään. Ja sitten sanoi, että me ei sit oteta mitään. Älä laita mitään. Mä muistan, oliko ne nyt menossa sit syömään tai mikä siinä nyt olikaan. Mutta hyvin topakasti hän, että ei sitten mitään ruveta siinä pöytään laittamaan.
0: Joo.
2: Se oli ihan siis, mulla oikein niin kuin kihisi, tiedätkö, ihon alla. Mä menin parvekkeelle ja laitoin hänelle tekstarin tai tuon WhatsApp-viestin, että siellä olisi kuitenkin sitä omenapiirakkaa. En mennyt koputtaa oveen.
1: Niin kuin ei kettä kasvatusta.
2: En mennyt, mutta laitoin kuitenkin, että jos sit kuitenkin mieli muuttuu.
0: Mä tein kieltämättä myöskin niin, kun alkoi noita poikia pyörisi meidän tontin ympäristössä silloin, kun tytöt oli jotain just 14-15.
1: Mm-hmm.
0: Niin yksikin kerta, niin mä ihmettelin, että kun jotain ne likat siinä meillä säpisee, että oltaisiin niin kuin lähes johonkin. Joo, niin selvisi, että siellä on mopoautollinen kundea siellä meidän niin kuin pihatiellä.
2: Joo.
0: Niin mä otin lautaselle jotain marjekeksejä Ja sitten me hukannut ja kävelin sinne. Ja sitten mopo auto ikkunasta. No niin pojat, otetaan keksiä.
1: No niin, kyllä se sussakin on.
2: On se siellä. On se siellä. Se pitää manata esiin, mutta siellä se on.
0: Niin, mutta kundit lähti ja niitä ei sen jälkeen näkynyt. Se oli ihan loistava keino häätää ne pois.
2: Okei. Ja se ei mennä, se tulee taas niiden keksien kanssa.
1: Saakeli. Mehu ja piparimies iskee.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: kanssa.
1: Joopa, hei.
2: Hei. Miten ootteko käynyt pitkäripasessa sunnuntaina?
1: Pitkäripasessa?
2: Alkossa.
1: Niin, kun se
2: heinäkuun alusta asti on saanut olla sunnuntaisinkin auki, kun mä vaan siis Ylellä oli uutinen, että nyt on ilmeisesti niin kuin suunnitelmissa lisätä näiden sunnuntaisin auki olevien myymälöiden määrää. Että kun nythän niitä on ollut niin kuin siellä täällä näitä jotain sunnuntai-alkoja. 35 myymälää on ollut nyt kuukauden ajan niin kuin sunnuntaisin auki, niin nyt sitä sitten laajennetaan. Kuulemma tullut paljon positiivista palautetta asiakkailta.
3: Vaikka sunnuntaina olisinkin siihen ovenkahvaan tarrautunut, en välttämättä olisi edes tajunnut, että aina, että on nyt uutta.
1: Niin, koska on niin jo tottunut, niin, että kaikki on auki.
3: Kaikki on auki aina, niin. Niinpä.
1: Apteekkia myöten.
2: Niin. Niin kuin henkot, niin toi ei nyt ollut tavallaan sellainen uudistus, jota mä mitenkään ihan kauheasti olisin niin kuin kaivannut. Siis, että
1: tosi harvoin
2: elämä on niin kuin
1: pitää
2: sujunut
1: sunnuntaina käydä.
2: Niin, elämä on niin kuin sujunut ihan tavallaan, että en muista sellaista sunnuntaita, että olisin niin kuin tepsuttanut Alkon edessä ympyrää, että voi itku, se ei ole auki.
1: Niin, koska sunnuntaisin saattaa joskus maistua semmoinen lääkinnällinen loiventava. Niin siitä selvii ihan ruokakauppatavaralla.
3: Niin, ja toivottavasti.
2: Niin. Mutta
1: hyvä, jos ihmiset ovat kiitelleet, että ilmeisesti tarvetta on.
2: On. Enkä mä ole edelleenkään käynyt myöskään, niin kuin, nythän nuo kaupat on ollut, tai tietyt kaupat on siis ollut auki 24 tuntia, kuinka monta vuotta se nyt on ollut jo. Mm. Niin en mä ole edelleenkään käynyt 2 yöllä ostamassa juustoa.
1: En mäkään juustoa, siis mutta niin kuin kyllä mä oon ruokakaupassa käynyt 2 yöllä.
2: Ootko?
1: Ja keskiyöllä ja aamulla 5:00 ja
2: mulla on edelleen toi jotenkin. Mm. Mulla on varmaan myöhäisin aika, kun mä oon käynyt kaupassa. On ollut ehkä just joskus ennen 11, kun meilläkin lähellä on ihan niitä lähimpiä kauppoja on semmoinen, joka on myöhäisin millään 11 auki. Niin mä oon jotain ennen sitä käynyt hakemaan. Ja sitten vastaavasti töihin tullessa työmatkalle osuu tämmöinen 24H-kauppa. Niin töihin tullessa mä oon käynyt niinku tyyli vähän vaille 5.
1: Niin, mutta sekin on hienoa.
2: On, mutta siinä on niinku pitkä siivu välissä. Et ne tunnit on mulla niinku edelleen tällaisia niinku korkkaamattomia kauppatunteja.
1: Joo, ja sitten on ihan hauska fiilis mennä 2 vielä kauppaan. Siellä on tommosia reilu 20-vuotiaita, siis niinku nuoria ihmisiä.
2: Niin.
1: Ihan siis ostoksilla.
2: Niin.
1: Että mä oon aina mennyt hakemaan sillä, että 2 yöllä puuttuu maito.
2: Joo.
1: Tai joku tupakka-aski tai tai sitten joo, joskus on varmaan silleen, että on jostain baarista lompsinut kotiin ja sitten kauhean nälkä.
2: Niin, joku roiskeläppä sieltä kainalaa.
1: Joo, mutta sitten katsoo, että siellä on siis porukka sillä, että niillä on ihan ne ostoskärryt. Ja
2: niin, siellä on jauhelihaa ja appelsiinimehua.
1: Niin, kyllä.
3: Siis niistä sanotaan, että vissiin kun meistä tulee vanhempiin, niin sitten se rytmitys muuttuu silleen, että tulee niinku enemmän aamuheräjäksi. Mm. Vaikka olisikin ihan toisinpäin.
1: Sä selkeästi puhut niin, että se ei vielä ihan koske sua.
3: Kyllä se jo alkaa koskea. Kyllä mä olen aamuheräjä. Juu. Okay. Mutta mä tapasin ikäiseni ihmisen, deltana plus 50 ihminen, joka sanoi, että hänelle edelleen siis normaali rytmi on se, että hän heräisi joka päivä 12. Jos hän saisi vaan niin kuin herätä tai nukkuu niin pitkään kuin haluaisi. Että jos viikonloppuisin heille menee joku käymään, niin pääsevät yllättämään, jos tulevat ennen 12. Ei kantaisi soitella ovikelloa.
1: Toi on harvinaista
3: niin
1: oikein.
3: Niin on. Että se on niin kuin noin vankka. Eikä tee mitään vuoroita, että ihan normaali niin arkirytmi ja näin. Eikä asiaan liity juhlimista eikä noin, mutta hänelle ei ole kääntynyt.
1: Katos. Kärpänen on katos, mutta katos, nyt se katos.
2: Onneksi loppusuora.
1: Hei!
2: Kimmo, vielä pidä vähän aikaa pakka kasassa. Kohta päästään pois.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Näin on, näin on. Täällä me ollaan. Oikein mukavaa torstaihuomenta kaikille. Onpa lämmin aamu.
2: Ihan superlämmin. Mulla meni niinku aivot, kun asetukset jotenkin nyrjähti. Mä seisoin sisällä rappukäytävässä lasioven takana ja katsoin, että okei, tommonen niinku, täällä on nyt harmaata. Vähän niin kuin pimeämpää kuin nyt on ollut muutamana aamuna. Ja mä olin valmistautunut siihen, että kun oven avaa, niin sieltä tulee se semmoinen viileä yöilma.
3: Joo,
2: kasvoille. Mm. Ja kun avasi oven, niin tuli semmoinen lämmin lehmän henkäys.
3: Aivan ihana. No, mulla on aivan likaa vaatteita päällä. Harmittaa. Koska nyt nämä on näitä päiviä, kun mä aina mietin, että mä illalla pistän seuraava aamu vaatteet valmiiksi. Mä mietin, että onkohan sä tulos lämmin päivä. Että pitäisikö laittaa mekko. Mutta mä en jaksa aamuisin palella niin kuin en yhtään. Mä en jaksa yhtäkään vilunvärettä. Mulla on ollut useampana aamuna jo pyllylämmitin autossa päällä, kun mä tuun ajan töihin.
2: Okei. Niin. No sulta jäisi ehkä sitten toi mopolla suikaaminen väliin.
3: Jäi. Mä en jaksaisi ollenkaan.
1: Mikä fiilis sulle tulee siis vilunväreistä?
3: No, se on epämukava. Sama kuin menisi kylmään veteen, niin kun mä en nauti siitä, että mukava, että saan palella hetken, että pääsen lämmittelemään aurinkoa. Ei.
1: Okei.
3: Kaiken pitää olla lämmintä.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän. Itsekään en haluaisi mennä aamuviideltä kylmään veteen.
3: Niin.
1: Mutta kylmä ilma ei tunnu yhtään niin pahalta kuin kylmä vesi. Se ei ole niin semmoinen läpitunkeva.
3: No, mulla on tämä pitkät housut.
1: Ja mä ymmärtäisin, jos sä kävelet 3 kilsaa töihin, mutta kun niin. Sulla on kotiovelta 4 metriä autolle, joo, niin kuin näin. Mullakin. Niin. Mutta toi on kova, siis pyllyn lämmitin päällä.
3: On ollut. No, mulla on vielä semmoinen asetus, että kun auto niin kuin valmistelee lähtöä niin kuin yön aikana, se on puoliksi sähköinen, niin sitten se lämmitin on päällä niin kuin oletuksen. Eli mä pääsen siihen pehmoseen lämpimään tuoliin tai mikä penkki heti aamusta.
1: Joo, mulla ei ole liikaa vaatteita päällä. Mulla on niin vähän kuin mahdollista. Mulla on niin vähän vaatteita, että mä vaan niin kuin mietin sitä, että miten mä kehtaan. Mä tulisin varmaan speedoissa töihin, jos se olisi teille ok. Mä tiedän, että se ei ole. Niin mä laitoin paidan nyt kuitenkin ja tämmöiset pikkusortsit.
3: Okei, no kiitos.
1: Mutta mä oikein kekkaloin ulkona, koska oli niin lämmin.
2: Mä tiedän sen, joo. Mulla oli kans vähän kekkalointia, mutta ja oli kyllä ihan siis lämmin. Mulla ensimmäisenä yleensä aina, sit kun vähän viilenee, niin mulla tulee vetoa ranteisiin, kun ajaa mopolla.
3: Ai niin!
2: Mutta ei vetänyt nyt tänään.
1: Hei, sun pitää hommaa ne, mitä noilla Volt-kuskeilla.
3: Niin, ne semmoset,
2: jotka on siinä niissä ohjaimissa ne...
1: Semmoset valtavat kintaat.
2: Kiinteät hanskat siinä.
3: Joo.
2: Ne on kyllä mukavan näköiset.
1: Mistähän ne saa ostaa?
2: En tiedä.
3: No, mulla on samanlaiset grillihanskat, sellaiset, että ne ei pala. Kuinka kuin hiiligrillillä sitten tekee hommia. Niin myös sellaiset suosittelen.
1: Niin, ei jäädy eikä pala.
3: Just näin.
1: Suojaan kaikki ääriolosuhteita.
2: Asbestia.
3: Turvassa.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: selluliittihomma, että se niin. Verenkierto siellä pehvaosastolla on jotenkin erilainen, koska mä itse en niin kuin, tai tulisi aivan liian kuuma, niin. Jos laittaisi näillä keleillä sen penkilämmittimen, tulisi, olisi sellainen olo, kun olisi saunassa vaatteet päällä.
1: Niin, mä ymmärrän. Ja on se varmasti niin kuin ihan faktisesti erilainen. Että kyllähän tietyt paikat kehosta, niin ensimmäiseksi tulee kylmäksi ja viimeisenä lämpee. Jostain syystä hanuri oikein.
0: Minna ei kestä yhtään, koska mä talvisin aina kohteliasti, kun Minna hyppää mun kyytiin, kun lähdetään töistä, niin mä laitan kummallekin ne penkinlämmittimet.
1: Joo.
0: Niin sä oot Minna ekana se, kun ajetaan 50 metriä, niin sä oot sillä lailla, onks täällä joku päällä?
2: Lämpö hiipiä takakautta.
0: Niin.
1: Takaovesta. Mene pois.
2: Tämäkin kumoaa nyt tuon selluliittiteorian. Se sanoo, koska alkaa tiristyä niin kuin välittömästi.
0: Niin.
2: En yhtään kestä. Mutta kun ihmisillä on mun mielestä niin kuin erilaiset kohdat kehoa, on jotenkin niin kuin sellaisia niin kuin herkkiä kylmälle.
1: Joo.
2: Siis mun tekee, silloin kun nyt oli tää tämmönen nilkat paljaana -trendi, niin mä palelin, kun mä katsoin nuorisolaisten paljaita nilkkoja. Se, että näkyy, on pusakka päällä ja näkyy selästä suikalle ihoa,
1: joo,
2: niin mun tulee niin kuin myötäkylmä.
0: Eli niin sanottu kylmä silta.
2: Joo, ja sitten se, mikä on, niin jos on tää niin kuin kaula, kaula paljaana ja tämä dekolte paljaana ja on viima.
0: Joo.
2: Niin mä palelin sellaisen ihmisen puolesta.
1: Kyllä, mä oikein tunnen, ja kun hänelle tulee yskä ja se kihisee täällä keuhkoissa.
2: Joo. Ja sitten taas ne, jotka on nämä paikat paljaana, niin selkeästi niin se ei heitä haittaa.
0: Sä oot varmaan oikeassa tossa, että se on aivan yksilöllistä, että mikä paikka jäätyy.
2: Niin.
0: Mutta sä et kaipaa siis autoon, Suvi, niin kuin, että vitsi kun en ottanut sormikkaita. Vai se on nimenomaan se penkilämmitin?
1: Penkilämmitin aina. Se on se suuren osan vuodesta päällä.
0: Joo.
1: Että en sellaista autoa ikinä ottaisi, missä ei ole penkilämmitin. Ehkä niitä ei tehdäkään.
0: Niin.
1: Joo. Mutta yksi, missä on taas sit, niin kun tulee aina kylmä, niin hanurin lisäksi niin on tämä ojentaja.
0: Joo,
1: alliosasto, niin sekin tulee aina kylmäksi, mutta se haittaa niin kuin vähiten. Mä huomaan, että se on niin kuin usein pisimpään kylmänä, mutta se ei, niin kuin, se ei ole kurja asia.
0: No sitten mä oon huomannut, että työyhteisössä käydään tupakalla.
1: Joo.
0: Eli ollaan ulkona 5 minuuttia.
2: Joo.
0: Niin sitten herkästi just niin kuin naiset, niin ne pukeutuu sitä 5 minuutin ulkona piipahdusta varten 10 minuuttia. Ne vetelee takkia päälle ja pipoa
2: niin
0: ja kaikkea.
2: Kaulaa,
0: et just toi, ettei tule sekunniksikaan kylmä.
1: Mm.
0: Kun sit taas niinku voi, tai toiset miettii sillä, että aivan sama, että mä oon siinä vaan hetken. Mm. Vähän niin kuin saunasta menisi käymään ulkona talvella.
1: Joo. Mm.
0: Niin eihän siinkään pukeuduta niinku untuva takki ja pipoa, vaan mennään hetkeksi ja viileeseen ja sitten tullaan takaisin sisään.
1: Joo, joo. No mutta tässä on just tämä, että kun mun kaltaiselle ihmiselle yrittää joku sanoa, että hei toi avanto-uinti, niin se on kiva harrastus. Mä en näe niinku mitään syytä tutista sille, että sulla on kuoleman kylmä hetki aikaa, vaan että sä saat kiksit sen jälkeen. Sen kun se hinta sille kikseille on liian suuri.
0: No, mutta kai sä oot kokeillut.
1: Olen ihan joskus pohkeisiin asti olen dipannut itteni.
0: Mutta et enempää.
1: En. Enkä mene.
0: Menet.
1: En mene.
0: Tää me tehdään. Mä lupaan tehdä kans jotain mulle epämukavaa, mutta oikeesti siis.
1: Miksi sun pitää innostua kaikista tällaista kurjista asioista?
0: No kun tää on vähän sama kuin eilen puhuttiin siitä, että mä pakotin lapseni katsoa Schindlerin listan. Mm. Että mulla on vakaa usko siihen, että kun se kerran menee.
2: Että elämässä ei aina voi olla vaan kivaa.
0: No sekin.
1: Kimmo tuli opettamaan.
0: Ei, kun mä haluan Suvilta tämän lauseen. Ei vitsi, miten hyvä olo mulla on. Mä en ole, Kimmo, tajunnut, mitä hyvä olo tulee avannossakeunnin jälkeen. Kimmo, mä rakastan sua. Onneksi sä pakotit mut.
1: Niin, kun sä et saanut lapsilta tuota lausetta, kun sä näytit niin. Heidät kökön leffan.
0: Niin.
1: Et sä haluut sen multa.
0: Joo. Okei, saat valita. Jouluun mennessä käyt joko avannossa tai katsot sen. Tai sitten, jos sä et ole tehnyt kumpaakaan jouluun mennessä, niin uutena vuotena sä katsot avannossa niin tärkeitä. Se kestää 3 tuntia. Hei, mitä sä saat valita?
1: Hirveetä.
3: Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Veem ja Eget tullut tunnista tuntiin. Kuulosti oikein kivalta just tähän aikaan aamusta. Tuolla on Poets of the Folia meillä tulossa. Leonin Don't Worry, iso tämän hetken hitti myöskin. Mutta ennen sitä biisiä, niin Minna, ja mitä tapahtui tällä päivämäärällä 700 000 vuotta sitten?
1: Joo. Kyllä tuossa sanotaan, mikä on niinku, määrittelen lähihistoria. Mihin, kuinka monta vuotta on lähihistoria?
0: No.
1: 20.
0: Okei, mä olisin sanonut 70-luvusta, 50 vuotta.
1: Okei. No sitten me aloitetaan vähän lähihistorian ulkopuolelta, mutta ei mennä nyt ollenkaan mihinkään 1700-luvulle.
0: Asia selvä. Mm.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Paras sekoitus.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 6. päivä elokuuta on jäänyt historiaan, eikä mitenkään miellyttävällä tavalla. Vuonna 1945 aamulla varttia yli 8 Enola Gay-nimisestä pommikoneesta pudotettiin Hiroshiman yllä Little Boy-niminen uraanipommi, joka räjähti tuossa niin kuin 0.5 kilometrin korkeudessa ja tappoi välittömästi 75 000 ihmistä.
5: Joo.
6: Eli mitä tähän nyt sanoo?
4: Mitäpä siihen sitten sanois, joo. Mutta ja tämähän nyt oli sitten ensimmäinen 2 Nagasakiin, pudotettiin sitten 9. päivä elokuuta. Mutta nämä on nyt ainoat kohteet ihmiskunnan historiassa, joita vastaan ydinasetta on käytetty sodassa. Mutta 6.8. Tietysti nämä oli merkittävä tekijä toisen maailmansodan päättymisessä, koska sitten saman kuukauden aikana Japani antautui, että tämä oli nyt tässä.
5: Niin, mutta vaikka Oppenheimer-elokuvan katsoisi kuin moneen kertaan
4: niin.
5: ja tuohon aiheeseen tutustuisi, niin ja mäkin olen sitä aika paljon tehnyt, niin silti mä en pysty muodostamaan mielipidettä siitä, että
4: niin, että mikä, niin.
5: Mikä oli oikein,
4: se, niin,
5: mikä
4: oli väärin. Tai kun näkisi, kun olisi mahdollista tässäkin asiassa, niin kuin monissa oman elämänkin asioissa, että näkisi niin kuin 2 eri versiota.
5: Niin.
4: Että minkälainen versio, mitä historiassa olisi tapahtunut, mitä olisi tapahtunut toisessa maailmansodassa, jos näitä pommeja ei olisi pudotettu.
5: Joo.
6: Uhkailtiinko silloin jo niillä? Siis oliko tällaista niinku verbaalista uhkailua koko ajan? Tämän verran en tiennyt maailman historiasta. Meidän kun nykyään tuntuu, että se on vähän väli uutisotsikoissa, että tätä korttia vilautellaan.
5: Niin, siis hyvä, en mä muista.
4: Mä luulen, että nämä kyllä tuli vissiin aika yllätyksenä sitten kuitenkin. Siinä siis Japani ja Yhdysvallat niin toisessa maailmansodassa, niin nehän oli siellä niin Tyynemeren siitä herruudesta vääntänyt. Ja siellä oli siis nimenomaan Japani, kun hyökkäsi Pearl Harboriin.
5: Siitä alkoi
4: niin tämä tämmöinen kunnon nokkapokka.
5: Mutta siellä kuoli niitä sotilaita paljon enemmän kuin Hiroshimassa ja Nagasakissa tämän atomipommin takia, niin sen sodan aikana. Mm. Ja sitten jenkit oli jo niin kuin valmistautumassa Japanin saaren valtaamiseen.
4: Joo.
5: Mutta tajusin, että jos me toi vallataan, niin meiltä kuolee 200 000 sotilasta ja japanilaisia kuolee 400 000.
4: Mm.
5: Että kun ei antaudu millään, niin hulluja noin japanilaiset.
4: Mm.
5: Että me voitetaan kyllä se, mutta ihan hirveät määrät kuolouhreja. Että lähdetään mieluummin 2 atomipommia, niin kuolee vähemmän kuin kuolisi tässä niin kuin perinteisessä valtaamisessa. Se oli niin kuin se juttu siinä, millä jenkit perustelee sitä itselleen, että me itse asiassa säästettiin ihmishenkiä. Mutta kun oli siviilejä,
4: niin,
5: että kun toi sotiminen pitäisi käydä edelleen silleen kuin keskiajalla, että mennään peltoaukeelle.
4: Niin ja kaksi porukkaa lähtee. Siis se on niin uskomattoman kyllä typerän näköistä sekin sotiminen ollut.
5: Niin.
4: Että 2 puolelta lähdetään pyssyt tanassa kävelee toisia kohtia.
5: Joo, mutta semmoinen niin kuin vähän niin kuin nyrkkeily tai painiottelu.
4: No mutta toki se niin kuin säästää siviilejä.
5: Niin.
4: Että ei tarvitse niin kuin hyökkäillä kaupunkeihin.
5: Miehet saa sotia keskenään, mutta naisten lapset pitäisi niin kuin pitää ulkopuolella.
4: No, tätä tällaista sotaisaa historiaa sivuaa sellainen asia, jonka mä niin kuin muistan lapsuudesta, että uutisissa puhuttiin venepakolaisista.
5: Joo.
4: Niin tällä päivämäärällä itse asiassa vuonna 1979 ensimmäiset 45 vietnamilaista venepakolaista saapui Suomeen. Nämä olivat niin Suomen ensimmäisiä virallisia kiintiöpakolaisia.
6: Hirveä sana toi.
4: Niin on, mä en tiedä. Niin kuin,
6: kiintiöpakolainen.
4: Niin, joo, mutta et elokuussa 79 Suomi vastaanotti tämmöisen niin ensimmäisen 100 hengen ryhmän Malesian pakolaisleiriltä. Että tämmöinenkin on osunut tälle päivämäärälle. Tänään on avattu ensimmäinen, maailman ensimmäinen nettisaitti. www.
6: Piste mitä?
4: Piste jotain. Mä en tiedä, mikä se on ollut se. Se ei ollut niin kuin vielä kaikille kansalle käytössä, mutta se oli siellä Tim Berners-Leen jossain työasemalla, jossa hän sitä sitten esitteli, että nyt on ensimmäinen nettisivu olemassa. Vuosi on ollut 1991.
6: Oho.
4: Ja sitten vielä yksi, joka tapahtumahistoriasta, joka sijoittuu tähän lähialueelle. Eli meillä on tuossa toisella puolella tuommoista kanavaa, niin siinä on Jätkäsaari-niminen kaupungin osa, joka on nyt tässä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, riittääkö vai onko enemmän, niin tavallaan siinä on muodostunut. Siinä on rakennettu uusi kaupungin osa.
6: Ja.
4: Mutta 17 vuotta sitten siinä ei ollut mitään. Se oli tyhjä iso läntti lähellä Helsingin keskustaa ja sinne nousi Madonnan konserttilava.
6: Ai joo!
4: 6. elokuuta 2009 niin Madonna konsertoi siinä, missä nyt asuu varmaan 20 000 ihmistä. 80 000 lippua myytiin sinne.
5: Joista yksi minulle.
4: Ai sä olit? Mä en ollut. Mä en tiedä, miksi mä en ollut. Enkä edes vissiin tavoitellut lippua. Mikähän siinä on ollut?
5: Mulla on yksi ikuisesti mieleen jäänyt tarina sieltä konsertista, jonka haluan jakaa kanssanne. Mutta kuunnellaan yksi biisi väliin.
4: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Joo, Madonnan konsertti Jätkäsaaressa. Mikä se vuosi oli?
1: 2009.
0: Herranen aika, miten siitäkin on.
1: Joo, 17 vuotta.
0: Meillä, mulla ja mun silloisella tyttöystävällä puolisolla oli liput sinne ja tosiaan 80 000 ihmistä ja tasainen plaani. Joo. Aivan tasainen kuin lentokenttä.
1: Joo.
0: Joten tarkoittaa sitä, että sieltä takaa, vaikka olisi miten isot screenit, niin,
1: niin.
0: Niin pitää vähän varmistella. Ja tultiin siinä alueelle sisään ja ihan sairaasti porukkaa. Tietenkin oltiin vähän myöhässä, niin kuin, että kaikki muut oli jo siellä. Ja sitten se keikka alkoi, niin tämä puolisoni lähti siinä sen ensitahtien innoittamana ikään kuin ryysää sinne kohti eturiviä.
1: Okei.
0: Ja nyt täytyy miettiä tämä eturivien ryysääminen niin, että sä näet horisontissa. Niin kuin siellä 400 metrin päässä on se eturivi.
2: No niin.
0: Ja sinne vaan ja sinne vaan ja sinne vaan ja mä tuun perässä ja mä tuun perässä. Ja totta kai kun koko ajan kun lähestytään sitten sitä niin kuin lavaa, niin se porukka muuttuu tiiviimmäksi.
1: Niin.
0: Ja mä kuulin kuitenkin päätä pidempi kuin hän. Ja sitten muutenkin ehkä luonteeltani niin erilainen, niin mä rupesin jossain kohtaa siinä, kun sinne mentiin, niin kuin kiusaa se homma. Että mä en tuntunut enää oloani niin mukavaksi, koska mä en tykkää tämmöisestä etuiluajatuksesta, että ihmiset, joiden ohi me mentiin, oli vähän sillä, että no mihin te nyt olette menossa?
2: Niin, oli siis
0: ja hän vaan menee, ja hän vaan menee, ja mä aloin jo huutaa silleen, että nyt riittää, että jäädään tähän. Ei kun vielä. Ja sitten anteeksi.
1: Niin ja sitten tilanne on silleen epätoivonen, että mitä sä oot siellä ihmismassan keskellä, että niin kuin tavallaan ympäri kääntyminenkään ei enää auta.
0: No, kyllä sieltä aina niin kuin takaspäin pääsee helpommin, totta kai.
2: Mutta sitten joutuu kohtaan ihmisten kasvot. No. niin kuin tyrmistyneet kasvot. Kyllä kehtasit, kun siihen tulit.
0: Sitten mä niin kuin Marisen ja tuun perässä, että nyt jäädään nyt tähän ja oikeasti tämä ei ole enää. Ja lopulta mä sanon, että nyt mä jään tähän. Yhtään en tuu enempää. Niin hän sitten pysähtyi, kääntyi ja katsoi mua silmiä ja sanoi, jaa jo, olisi tullut.
2: Oh my god! Ei sanonut.
1: Vyön alle.
0: Sitten mä olin sillä
2: tavalla, vai niin.
0: Ja käännyin kannoillani ja kävelin kostoksi aivan sinne taakse, koska siellä takana oli iso tommonen olutteltta tai semmoinen baari.
1: Niin. No niin.
0: Menin sinne ja tilasin siihen muutaman jallun ja pari valkovenäläistä.
2: Ja ei olisi tilannut kolme.
0: Koko konsertin istuin siellä ja ryyppäsin ja mä näin siis sen keikan.
1: Tämä katkaisi nyt kamelin selän tämä, että nyt sitten olkoon koko Madonna.
0: Kyllä, ja mä näin sen keikan silleen, että se lava oli sellainen tulitikku äsken kokonaan siellä jossain horisontissa. Ja mä vähän kuulin musaa ja mua ei kiinnostanut enää Madonna yhtään. Mä ajattelin, että tämä oli tässä.
2: No miten tuo parisuhde homma sitten?
0: Kyllä, se ei siinä sitten mitään käynyt ja sitten seuraavan viikon, kun menin töihin. Ja toki tunnen vanhan kollegani Jaajon, niin sitten kerroin tämän tarinan Jaajolle. Naurettiin sitä yhdessä, että mä sanoin, että katso, sulla on tämmöinen maine, että sä se kehtaat.
1: Senkin velihousu.
0: Niin. Mä oon tämmöinen arka.

0: En tiedä, mitä nyt tapahtuu, mutta Minna alkoi puhua kielillä. Hän puhuu pelkkää englantia.
1: Joo, joo. Meni jotenkin väärät asetukset päälle. Eikäkö? Hei, oikeasti tässä on sekä Suvi että minä tänä aamuna törmätty niin kuin hyvin eri aihealueilta oleviin otsikoihin, joita on katsottu silleen kaksi kertaa. Niin, me heitetään molemmat sulle tämmöiset esimerkkiotsikot kohta.
2: Joo. Kimmo katsoo kyllä kolmannenkin kerran, kuuntelee. What?
0: Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Kuunnellaan kuitenkin PMMBn ois siellä jossain mun ensin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
4: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Okay. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana?

0: 98.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
7: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu.

0: Reilun 10 minuutin kuluttua kello on 7. Seiskalta luvassa Novan aamussa aamun ensimmäiset uutiset muun muassa.
1: No mutta nyt olisiko teillä hetki aikaa ihmetellä otsikoita?
2: No niin.
1: Voinkin aloitella täältä Hesari-osastolta, jossa on tämmöinen kauneusalan otsikko, luonnollisuuden illuusio. Ja tässä siis toimittaja istahtaa meikkaajan penkkiin tunniksi, jotta hän saisi mahdollisimman luonnollisen meikin. Eli tavallaan näyttäisi siltä, miltä hän näytti lähtötilanteessakin, mutta ei.
0: Lue se otsikko.
1: Toimittaja istahti ammattimeikkaajan penkkiin.
0: Ai toi oli eri otsikko, mä näin yhden toisen.
1: No joka tapauksessa, niin tässä siis vietään tunti siinä penkissä ja sitten tehdään toisesta mahdollisimman luonnollinen käyttämällä siihen meikkiä. Niin miltä takia mä kuulostan, kun operaationa sun korviin?
0: Mä en tarkkaan tiedä, mitä tarkoittaa luonnollinen.
1: Siis... No silleen, että ei sulla olisi meikkiä.
2: Niin sanottu meikitön meikki.
1: Just näin.
0: No ihan älyttömää. Siis ihan kuin hullulta.
1: Joo.
0: Mutta ihmisethän tekee kaikkea hullua.
2: Niin tekee. Ja mä luulen itse asiassa, että Oscar Gaalat on varmaan semmoinen, jossa nimenomaan nämä tähdet viettää valtavan määrän tunteja huippuammattilaisen penkissä näyttääkseen meikkaamattomalta.
1: Mä väittäisin, että se on jopa vaikeampaa kuin näyttää meikatulta.
0: Mutta kai siinä joku ero on. Siis että...
1: On siinä kuulasero. Sulla ei ole ehkä tummat silmäaluset.
0: Niin tummat silmäaluset eikä punota semmoinen...
1: Niin, paitsi oikeista kohdista, mistä halutaan, että punottaa. Niin kuin poskipäistä.
0: Ai semmoinen niin kuin kuperoosa punotuskin meikataan siihen.
1: Ei kukaan nyt semmoista välttämättä, mutta semmoinen niin kuin semmoinen helakka poski. No, semmoinen...
0: Niin, mutta eihän se silloin näytä meikkaamattomalta. Silloinhan se näyttää meikatulta. Eihän siellä on helakka poski luonnostaan.
2: On. Sulla, jos sä oot ollut kuulaassa syyssäässä ulkona.
1: Tismalleen niin, tämä. Niin, semmoinen okay. Lenkkeilyposki.
2: Semmoinen saavutetaan niinku meikillä, mutta se halutaan näyttää, että olisit ollut kuulaassa syyssäässä.
0: Niin, toi on musta tietenkin vähän pöljää käyttää aikaansa tollaiseen.
1: Mm.
0: Musta kertoo niin kuin... psyykkisestä traumasta ja siitä, että sun minäkuvassa on jotain pahasti pielessä.
1: Nyt yhtäkkiä hypättiinkin kaivoon.
0: Vähän sama kuin on niitä tyyppejä, jotka käy laittamassa semmoiset sarvi-implantit tuonne otsan alle, tiedättekö te niitä? Tai sahaa tuon kielen tuosta keskeltä, että olisi kaksihaarainen kieli. Niin vähän samalla lailla, että ei ole ihan sinut itsensä.
2: Muistan aikanaan, kun oli joku koulukuvaus lapsilla, olisiko ne nyt ollut 5. tai 6. luokalla. Ja tyttö oli laittanut itselleen semmoista niin kuin aika punaista huulikiiltoa.
0: Joo.
2: Ja sitten mä jotenkin yritin silleen nätisti sanoa, että ehkä olisi voinut olla niin kuin vähän huomaamattomampaa, koska se näytti tällaisen niin kuin liian pienen ihmisen huulissa jotenkin aika... semmoiselta roisilta.
0: Et saisi mennä arvostelemaan, pitäisi antaa olla vaan.
2: Joo, mutta yritin jotenkin nätisti sanoa, niin sitten se hänen kysymyksensä oli, että mitä järkeä sitä on laittaa, jos ei se näy.
1: No se.
0: Ei.
2: Ja se oli, se oli paha kysymys.
0: Sen tiesi jo tyttäresi ja 100 miljoonaa venäläistä naista sinisen luomipärisen kanssa.
2: No mä heitän ihan vaan nopein. Mä luin uutisen miehestä, joka ajoi kovaa ylinopeutta. Silleen, ai, no huono homma. Sitten siihen tuli lisämääreitä. Sokea mies ajoi kovaa ylinopeutta, eikä siinäkään vielä kaikki. Sokea mies ajoi kovaa ylinopeutta yli 240 kilometriä juovuksissa.
1: Mitä?
2: Sitten oli jo minusta sillä lailla, että nyt on melkein pelattu koko peli läpi. Okei, vielä olisi voinut lisätä varastetulla autolla, mutta muuten niin minusta oli jo aika lailla. Hän oli, siis tämä oli tapahtu Briteissä.
1: Eli sun
0: Niin,
1: mutta sun otsikossa tapahtui överit ja mun otsikossa pahasti vajarit.
0: Näin siinä taisi käydä. Tässä on sitten taas Harry Stylesin uusi biisi, American Girls, uutiset tämän perään.

0: 1,9 miljoonalla suomalaisella on tänään kiinteistöveron eräpäivä. Halusin vaan tämän myötä toivotella oikein kivaa torstaita kaikille.
1: Just yksi päivä kehoskelit palautuksilla ja se muistuttelit mua mätkyistä ja nyt hattanaan kiinteistöverokin. Nyt oikeasti lopetetaan.
2: Joku roti. Niin. Joku roti nyt tähän.
1: Siis oikeasti verottaja on ollut lähellä minua tässä viime aikoina hyvin.
2: Tuo pitäisi kääntää, paketoida sille jotenkin onnellisesti, että kiinteistön omistaminen on ihanaa.
0: Okei. Okay. Mä en keksinyt semmoista nyt tähän.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
0: Älä nyt liiku.
4: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
4: Tästähän tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana?

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: No niin, 3 minuuttia yli aamu 7 kello. Meillä on torstai tässä nyt sitten alkanut. Minnakin, moi ja Suvi täällä. Ja, tänäkin tämmöinen sadealue on liikkeellä Suomen yli. Maan keskivaiheilla vettä voi tulla oikein runsaastikin ja ukkonen jyristä. Etelässä poutaantuu ja selkenee. Ja illalla sitten noin sateet ulottuu Etelä-Lappiin. Lämpötila on etelässä 20 ja 24 asteen välillä, kylmintä pohjoisessa 12-17 astetta.
9: Joo, kuten uutisessa kuultiin, niin sinne se raketin kimpale kuun pinnalle tömähti ja mekin silmäkovana eilen lähetyksen lopussa. Joo. Seurattiin sitä live-kameraa, jonka mut Minna sä löysit. Ei näkynyt mitään.
8: Ei minkäännäköistä tussahdusta. Ei, ei. Ja sitten tuossa, kun tästä kiinteistöveropäivästä puhuttiin, niin Verohallintohan tekee ihan sairaan hauskaa niinku somea.
10: Niin tekee.
8: Se on kyllä todella hyvää itseironista meininkiä, mikä heillä siellä on. Niin tässä Hanne laittoi tällaisen keskustelu. Pätkän, jossa hän oli niin kuin kommentoinut vaan, että nyt kun oli tällä viikolla näitä veropalautuksiakin tuli ihmisille ja sitten heti saman tien verohallinto muistutti, että kiinteistön verojen eräpäivä lähestyy. Että, onpa nyt ikävä tunnelma heti, kun ruveta tällaisesta muistuttelemaan, niin verohallinto on vastannut, että eikä mitään ikävää. Tämä on hyvä merkki siitä, että sulla on katto pään päällä, seinät tuulen suojana ja puhelimessakin vielä akkua. Kuule, maksa vaan kiinteistöverot hymyhuulilla.
1: No jos sen rahanmeno haluaa tolleen paketoida, niin
8: ei,
1: sitten...
8: Ei se enää yhtään niin harmilliselta tunnu.
9: Joo.
1: Näin se on
9: ja johonkinhan ne vähät rahat pitää kuitenkin työntää, niin miksei sitten yleiseen hyvään.
8: Niin, just näin. Tuossa tällä viikolla uutisvirrasta on osunut mun silmiin siis useampikin semmonen laji urheilun saralta, jotka on mulle taas niinku aivan vieraita. Ja voi olla taas niin tyhmän itsestäni, kun näistä ääneen kun puhun, että ne on kaikille muille ihan tuttua juttua, mutta...
9: Eli meillä on sporttivartin tulossa.
8: Meillä tulee pieni semmonen.
9: Okei, kuunnellaan.
8: Sanotaan, että ehkä kuitenkin jonkin verran ulkourheilullinen. Sporttivartti.
9: Asia selvä. Jäädään odottelemaan, mutta kuunnellaan tästä Weekendin Blinding Lights, hieno biisi.
10: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: googlannut. Mutta että kyllä Suomessakin ihan Suomen mestaruuskisoja tästä lajista pelataan. Ja niihin oli viikonloppuna osallistunut Veera Selänne muun muassa. Eli Teemu Selänteen kuopus. Iisalmessa oli järjestetty pickleballin ulkokenttien SM-kisat.
1: Ja eli suolakurkku.
0: Tämä suolakurkku hämää mua jotenkin niin kauheasti. Se on pickle, hän on suolakurkku englanniksi, mutta...
2: Nyt on pakko sanoa, että en ikinä kuullutkaan.
0: No kun mä oon kyllä kuullut, mutta ei aavistusta, että mitä siinä tehdään. Pickleball.
1: En tiedä yhtään.
0: Koska sitten...
2: Siis säkö et nyt vieläkään oikeasti?
0: En mä oo kattonut, mitä on pickleball. koska sitten saman tien mun niinku varmaan jäi se googlaaminen sen takia, että mun ajatus harhas siihen, että Yhdysvalloissa asuva kummityttöni puolestaan on ansioitunut lacrossen pelaamisessa.
1: Ja, hei wow.
2: Ja se ton mä oon kuullut, mutta tästäkään mä en tiedä, mitä niin, se on.
0: Se jotenkin mun sitten jäi siihen päähän pyörimään ja sitten mä unohdin pickleballin, kunnes muistin. Niin se nyt taas lienee, mä tiedän, onko se niin kuin mailapeliasia, mutta...
2: Tää pickleball on vähän niin kuin padel.
0: Niin just.
2: Eli odotan nyt, kun mä saan sen takaisin, kun mä rupesin jo katsoa täällä crossea. Toi pickleball on pallopeli, jossa yhdistyy piirteitä sulkapallosta, tenniksestä ja pöytätenniksestä.
1: Tai se on tarjoiluastia, pieni kulho, joka tarkoittaa suolakurkkujen ja säilykkeiden tarjoiluun.
0: Siis,
1: päättäkää te.
2: Suvi, nyt vaikeinen hetkeksi.
0: Tuli tää sporttikorneriin tarjoilemaan suolakurkkuja.
1: Ei kaikilla maistuu, kun kaikki hikoilee.
2: Pickleballia pelataan siis tenniskentällä tuon kuvan perusteella. Ja sitten noi mailat on semmoiset, kun muistatteko te beach ball oli jossain vaiheessa. Semmoinen puinen maila ja sitten semmoinen kova pieni pallo, pingipallon kokoinen. Niin näyttää ihan siltä, ihan sikat tylsän näköistä. Tai silleen just vähän niin kuin padeliakin haukutaan, että jos ei osaa pelata tennistä, niin sitten voi pelaa padelia. Mutta jos ei osaa pelaa padelia, niin sitten voi pelata pickleballia.
1: Ai, tätä hierarkia ja...
2: No siis sieltä tämä niin vaikuttaisi, että...
0: No joo, mutta sitten siinä kun olin tosiaan näitä kahta lajia jotenkin siinä miettinyt, että enpä noistakaan mitään tiedä pickleballista enkä lacrossesta, niin osui silmääni...
2: Mitä se lacrosse on?
1: Ei kai minä nyt sen tietää, kun se on ne kummityttö. Niin,
2: mutta mä en tiedä.
0: En mä kyllä täytyy sanoa, että en...
2: Miten se kirjoitetaan? Tossa.
0: C-llä lacrosse.
2: Haavipallo.
0: No niin.
2: Se on tätä.
1: Se on myöskin paikka Wisconsinissa Yhdysvalloissa.
2: Hei nyt.
0: No niin. Mutta sitten tähän samaan syssyyn luin uutista, joka kertoi, miten vääntö on ollut kovaa ja hiekka on pöllynyt kesäisessä illassa, kun Helsingin Hietaniemen uimarannalla on valmistauduttu nyt tulevana lauantaina järjestettäviin rantapainin SM-kisoihin.
1: Ootas, mä kerron taas teille, että mistä on kyse.
0: Eikö siis oikeasti, ne painii siellä hiekassa.
1: Onko ne öljynyt itsensä? No sitä mä tiedän. Ja sitten kun... vähän niin kuin leivittääkseen.
0: Niin,
1: itse asiassa sillä rantahiekalla. Niin,
0: sulla on sitten semmoinen kuorutus päällä.
1: Sitten katsotaan, kenen nahka kestää.
2: Okei, tuossa ei ole mitään ihmeellistä.
0: No
2: ei
0: olekaan.
2: Se on painia, joka vaan suoritetaan hiekalla.
0: Kyllä, mutta no joo.
1: Tuosta on kuin otta muta pois ja siirrytty hiekkaan.
2: Joo.
0: Niin.
2: Ja hetkinen, eihän miehet ei muuten muta paini.
0: Eikö?
2: Ei.
1: Oikeasti.
2: Se on musta niin kuin se miehiä varten. Muta paini on tehty, miehet katsoo, kun naiset painii.
1: Siis onko se pelkästään tällainen...
2: Siis
0: rantapainista on tulos...
2: Vilauttelulaji. Tiedätkö sitä? Oho, miten se lipesi tolleen?
1: Ai mä en tajunnut, okei. No niin Minna, siis ennen kuin menee.
2: Ai mä en tajunnut.
0: Ennen kuin tämä sporttivartti ei pysy nyt yhtään lapasessa.
2: Minna, rauhoitu. Älä mene niin nopeasti lajista toiseen.
1: Kimmo halusi kertoa, mihin voi lipsahtaa.
2: Siis kuka harrastaa lacrossea? Joku sun sukulainen vai?
0: Rantapaini on osana Senegalissa järjestettävien nuorten olympialaisten lajiohjelmistoa, mutta hiekkaa menee paikkoihin. Ei ole kiva. Ei ole kiva tuommoinen, että menee.

0: jakka on siellä, missä ei sitä
1: haluatko nyt sanoa ääneen, olla? Mihin sitä menee?
0: No ihan kaikkiin paikkoihin.
1: No sano yksi. Kainalo.
0: No ne, se, sieraimet.
1: Iso kainalo.
0: Mä enää ikinä puhut teidän kanssa urheilusta.
2: Koska itse olit valinnut asiallinen linjan. No niin.
1: No oli se nyt tässä.
0: Oli.
2: Okay. Kiitos. Tuli hiki.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bebe Rexan New Religion soi Novan aamussa. Täällä on Minna ja Kimmo ja Suvi. Hyvää huomenta.
1: Ei, kyllä täältä tulee Minna sulle palautetta, että toisin kuin millainen fiilis sulla tuosta äskeisestä jäi, niin sinin mielestä se oli paras sporttivartti ikinä. Että häntä alkoi kiinnostaa urheilu.
0: Joo, ja meitä kutsuttiin pelaamaan pickleballia myöskin.
2: Oho.
0: Ja täällä sanotaan yhdessä WhatsApp-viestissä, että kyseessä on maailman nopeiten leviävä mailapeli.
2: Oho.
0: Eli ihan sama, mikä kävi padelille.
2: Joo.
0: Se leviämisen nopeus perustuu siihen, että se on niin matalan kynnyksen laji. Niin kuin just se, että kuka vaan voi pelata sitä ja se on aina hauskaa.
2: Mitäs sen padelin tilanne nyt on? Niin kuin jotenkin hiipuiko hieman?
0: On se kai hiipunut siinä mielessä, että, tai siis, että oliko se sitten, että niitä rakennettiin liikaa niitä padelhalleja.
1: Niin, niitä tuli,
0: sitten, joo. Joo, sitten ikään kuin luonnollinen poistuma vei ylimääräiset.
2: Kun eikö tämähän niin kuin silloin, kun joku laji tolleen yhtäkkiä niin kuin ryöpsähtää jostain, se oli se tämä curling harjapeli, sehän kun se tuli silloin, niin pystyi kurlaamaan siellä ja täällä ja vasemmalla. Ja sitten ne jotenkin sitten hiipu. Mm. Ja sitten tuli tämä padel, ja joka paikkakunta rakensi padelpaikkoja.
1: No pystyykö padelhalleista sitten, jos ei niillä ole enää kysyntää, niin tekemään pickleball-hallin?
0: Voi tehdä.
1: Niin, uudelleen hyödyntää, niin ettei tarvitsisi aina rakentaa jotain uutta.
0: Joo.
1: Eikä tarvitse jäätä eikä muuta.
0: Rantapainihallin.
2: Ja miten menee frisbee-golfilla? Koska niitä ratoja myös yhtäkkiä mun mielestä oli niinku ihan joka paikassa.
0: Joo, että tässä se vääntöhän liittyy siihen, että mitä saa kutsua urheiluksi ja mitä ei. Että onko se frisbee-golf, onko se urheilua?
1: Niin. Onko biljardi?
0: Hyvä kysymys. Onko biljardi tai darts urheilua?
1: Ei.
0: Ei ole?
1: Ei tule hiki.
0: Eli urheilumääritelmä on se, että tulee hiki, eli saunominen on urheilua.
1: Ei,
0: niin, vai onko se, että niin kilvoitellaan? Että on 10 tyyppiä ja yksi valitaan voittajaksi.
1: Niin.
0: Onko se silloin urheilua?
1: Niin, toisaalta saunatimo olisi ottanut kultamitalle sitten.
0: Niin.
1: Niin, ei se ehkä, me pitää hiottaa tätä vielä.
0: Ei, mutta joo, mä oon kyllä vähän osin samaa mieltä kuin sä, että urheilu jotenkin liittyy sen hikoilu. Hikoilu ja kilpailu.
1: Niin.
2: Mutta riittääkö se henkinen hikoilu?
1: Ei, se pitää olla keholla ja mielellä kummallakin.
0: Niin, niin.
1: Tuskaa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova. Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Fool's Garden ja Lemon Seasoin Novan aamussa. Mä kävin eilen vieraissa.
1: No niin.
0: Kuuntelin Yle Suomea. Ihan sairaan koukuttava ohjelma. Mä tiedän, että Suvi istui tukevasti.
1: No niin.
0: Tuli toi Luonto-Suomen erikoisohjelma Marja Live. Okay. Siellä oli asiantuntijoita studioissa kertomassa kaikkia, mikä liittyy suomalaisiin marjoihin. Ja mä kuuntelin sitä siis aivan silleen, että tää on parasta shittiä ikinä, koska oli kaikkia terveysjuttuja ja muita. Mutta nyt mä heitän teille tietokilpailukysymyksen, koska siinä kävi ilmi myöskin tämä, että aina puhutaan siitä, että kuinka paljon sitä marjaa jää metsiin, että sitä pitäisi vaan käydä nyt poimimassa ja nyt tänäkin syksynä, kun ei niitä ulkomaalaisia poimijoitakaan tule ja muuta tämmöistä. Että oikeasti, että kuinka paljon jokaisen suomalaisen pitäisi poimia marjoja tälleen tähän aikaan vuodesta, jotta Suomen metsät tyhjenisi niistä marjoista. Jotta oikeasti haettaisiin se luonnon meille ilmaiseksi antamat antioksidantit ja muut terveelliset asiat pois sieltä pakkaseen. Niin kuinka paljon?
2: Mä otan
1: siis
2: kysymys.
1: Ihan jokaisen. Sun niin. Mun Suvin, niin. Jokaisen.
0: Sun lasten, veljen, sun
1: joo,
0: naapurin.
1: Mun isä, joo,
0: Kaikki 5,6 miljoonaa suomalaista lähtee metsään nyt.
1: Joo.
0: Ja minkälaisen määrän kanssa pitää tulla takaisin, että metsä olisi tyhjä?
3: 10 litraa ämpäri per naama.
1: Joo. Ei riitä, mä sanon 2 ämpäriä.
0: Eikö niin, että yksi ämpäri painaa 10 litraa, ei se...
3: Niin, se on 10 kiloa.
1: Niin, mä tiedän, mitä se painaa se...
0: 90 kiloa.
1: Mitä?
0: Pitäisi jokaisen kerätä.
1: Ai.
0: Ja se pinta-ala, että et niin kuin minkälainen alue pitää tyhjentää jokaisen suomalaisen, niin 3,6 hehtaaria.
1: Okei. Talvi yllättää marjasta. Mä lähden tuohon savottaa, koska...
0: Sanokaa sen kokeneet mustikanpoimia, että kuulolla, että kuinka paljon painaa yksi 10 litraa ämpäri. Painaako se 5 kiloa?
1: Niin, paljon siinä on
0: vai
1: painollisesti
0: sitä. Vai olisi vähän enemmän, 7 kiloa?
1: No joo, ihan kohta tulee viesti, koska niin, tämän ihmiset kyllä tietää.
0: Mutta siis näin ollen, niin about 15 ämpäriä. Jos nyt otetaan Minna esimerkiksi, että sun mies... Eikä sun lapset jaksa lähteä. Ne on vaan sillä lailla, että sori, ei kiinnosta. Mm. Eli sun pitäisi sitten...
1: Niin, että mä ottaisin heidän savottansa, jotta tavallaan perheen kiintiö tulee hoidettua.
3: Ei siistiä.
1: No mä olin nyt tosiaan sen 1,5 tuntia mökillä siellä metsässä ja mulla oli semmoinen kertakäyttö muki.
0: Niin.
1: Se oli puolillaan, kun tulin pois sieltä.
3: Siis eilen tuli myöskin niin joltain henkilöltä X sellainen viesti, että häntä niin harmittaa nämä kaikki ulkomaiset marjan poimijat, kun nehän vie kaikki suomalaisten marjat. Ja tämä oli hänen argumentti 1. Ja sitten toinen oli se, että hän niin kuin haluaisi rakastaa marjoja, mutta hän ei myöskään aio ostaa niitä, koska ainoastaan isot tämmöiset marjafirmat myy niitä, että massit menee niin kuin sinne. Joten niin kuin, tästä tuli tyrmättyä hänen kumpikin argumentti. Että jo siellä olisi vähän vielä.
1: 10 litran ämpärillinen marjoja täällä nyt, jos viesteistä on keskiarvon ilmoita, niin se on niin kuin noin 6 kiloa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kyllä siinä muutama ämpärin saisi käydä. Ja mä tiedän, että ehkä meille ei, mutta tosi monella on semmoinen, että siellä on vielä marjaa. Mm. Nyt pitää mennä poimimaan. Niin tämmöinen tieto, niin siitä tulee niin kuin pakko miele.
1: Niin. Vitsi, kun ne olisi tollaisia, mikä, mä tiedän minkä takia me eilen puhuttiin, meillä oli tämmöinen loman jälkeen ensimmäinen palaveri eilen. Mm. Jostain syystä me puhuttiin isosta mustikasta. Kesken palaverin.
0: Hei, kaikki puhuu marjoista
1: niin,
0: koko ajan.
1: Mä joudun kesken palaverin googlaamaan niin kuin suurin löytynyt mustikka. Mm. Niin se on ollut Australiasta, se on tämmöinen 20-grammanen. Kun siinä on tälleen ihmisen kädellä, niin se on semmoinen niin kuin omenan kokoinen. Tällaisia voisin kerätä.
0: Joo.
1: Tällaisia voisin lähteä keräämään.
3: Ja sitten piirakan ja laitat niitä 3 siihen.
1: Joo, nimenomaan. Riittää. Sä tarvit pellilliseen mustikkapiirakkaan 3 mustikkaa.
4: Hyvää huomenta.
0: Mummo meni mustikkaa ja mahto.
1: Mahto kerrankin.
4: Immo ja Suvi.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ole ollut erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhteis kiertoon.
11: Kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
14: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
15: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
18: Super!
17: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
18: Hei joo!
17: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sanaselityspeli on luvassa Novan aamussa about 20 minuutin kuluttua heti kello 8 jälkeen. Tämä tässä, joka vielä hetken soi, on Dido'n White Flag. Nyt hei, pyydettiin tänne studioon Minnan, Kimman, Suvin lisäksi myöskin meidän tuottaja Jenni, koska me tarvitaan Jenniä nimittäin. Meillä on aihe, ja aihe on avioliitto.
1: Jaha.
0: Näki sittenpä Jennin ilmeen siinä, se hämmästelee.
2: Koska tilanne on siis se, että sä oot Jenni ensi viikon pois töistä ja kyllä, sä olet pois syystä, että sä menet naimisiin.
1: Kyllä, näin käy.
2: No niin,
1: hädynjärjestelmä.
0: Kaikki on ihan
2: kanttori täällä.
3: Hiljaa kanttori. Urut seis.
1: Okei.
2: Joo. Ja tota niin, silloin tässä ajateltiin, että me halutaan tietysti niin kuin olla mukana varmistelemassa, että sä oot valmis tähän askeleeseen. Ja näin muodoin, niin meillä on sulle tällainen avioliittotesti.
1: Ahaa, okei.
0: Tää on urkurinen enkoinen.
3: Muutamalla kysymyksellä varmistellaan, että oot valmis astumaan avioliiton satamaan.
2: Joo, tällaisia niin kuin tilanteita elävästä elämästä.
1: Mm. Okei, okay. No niin.
2: Ja vielä ikään kuin teidän, sun ja sun tulevan puolison elämästä elämästä.
3: Joko muuten kuuntelee radiota tällä hetkellä. Mm. Mä en tiedä, aiheuttaako tämä sulle ennakkopaineita tai mitä, mutta ihan
1: vähän, jos te häneen liittyviä kysymyksiä. Mm-hmm. No okei, okay. No niin, anta tulla.
3: Iskeksä Minna sieltä?
2: No niin, juu, kyllä. Ensimmäinen tilanne. Olet epähuomiossa kaatanut miehesi 3D-printeriin lasillisen vettä. Mm-hmm. Mitä teet? A. Myönnät tapahtuneen, pyydät auliisti anteeksi, itket ja hierot hänen hartioitaan. B. Näytösluontoisesti suutahdat verisesti, jos vaikuttaa, että sinua syytetään. Kiistät, et puhu viikkoon ja teet Google-haun sanalla avioero. C. Ihmettelet hänen kanssaan tapahtunutta ja käytät kotipassiivia. Koneeseen on kaatunut vettä.
1: Mä ehkä itkisin ja pyytäisin anteeksi, koska rikos on tapahtunut, niin syyttä sitä kieltämään. Mm. Ja anteeksi saa, jos itkee ja hieroo hartioita. Mä pyydän anteeksi.
2: No niin.
3: Just näin.
0: Pieni välimuoto niin kuin A:sta, joo. Ja vähän oli B:täkin mukana. Mm. Kyllä mä annan täydet pisteet. Joo. Ja nöyryys on erittäin hyvä piirre.
2: Joo, joo, ja tietysti rehellisyys.
3: Joo. Joo. Kimmo siis useamman avioliiton kokemuksella pisteyttää nämä sun vastaukset tässä.
1: Aha, okei.
3: Okay. No pressure. Kysymys numero 2. Puoliso haluaa lähteä autopesuun, vaikka pesulla nettikameroista näet, että jono on pitkä. Mitä teet? A. Hyväksyt asian, pesu jää toisen kertaan ja katsotte viimeisimmän zombielokuvan. Mm-hmm. B. Teet Google-haun sanalla avioero. C. Teet eväät ja lähdette ilolla jonottamaan ja viettämään romanttista iltaa autopesussa.
1: No ei tähän auta kuin C. Ja me voidaan ottaa Rubikin kuutiot mukaan, koska myös niistä saa sitten pitkäksi aikaa ilo.
2: No niin.
3: Että tuotte ihani, mä kestän. Jenni siis oikeasti tekee puolisonsa kanssa näin.
2: He tekevät
3: tästä
2: tätä.
3: Tästä vitsi kaukana.
2: Seuraavat nettikameroista autopesulan jonotilannetta.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja saattavat siis siitä huolimatta lähteä jonottamaan.
0: Vähän kriipiä, mutta jos tiedätte sanonnan, kun vakka löytää kansansa. Täydet pisteet.
2: Hyvä. No sitten, puolisosi toivoo, ettet leikkaisi itsellesi otsatukkaa. Mitä teet? Vähät välität, leikkaat silti ja vielä vähän lyhyemmän, mistä oli puhe. B. Myönnyt ja jatkat eloa ilman räystästä, koska toki haluat olla mieliksi miehellesi. Mm-hmm. C. Pyrit vaikuttamaan puolisosi mielipiteeseen lapsen kautta.
1: Toi C vähän kutkuttaisi. Se olisi hyvä, että koska lapsi voi hyvin pehmentää tavallaan viestiä, mutta...
0: Ja kyllä, myös koventaa.
1: Ja kyllä, mutta kyllä mä sanon, että mä oon muutaman hiusmokan tehnyt mun suhteen aikana, ja koska siitä voi tulla tosi paha mieli, jos menee vikaan, niin mä sanon B. Mä myönnyn.
3: No niin.
1: Se ei ole mulle, se ei ole mulle kriittinen asia.
0: Mä annan tässä kohtaa väliaplodit, koska käsittämätöntä. Tämä jatkuu täydellä pisteellä. On vaimoainesta. Mä sanon, että on vaimoainesta.
3: Ja sitten, puolisosi pisteyttää katsomanne elokuvan mielestäsi täysin väärin. Ja tätähän te teette myös.
1: Kyllä.
3: Te pisteytätte.
1: Kyllä.
3: Mitä teet tämmöisessä tilanteessa? Vaadit perusteluja väärän arvosanan antamisesta vai passivoidut ja teet Googlehan sanalla avioero? Vai kenties se, tarkemmin harkittuasi ymmärrätkin, että puolisosi on oikeussa, koska hän on vaan niin viisas.
1: Mä en voi myöntää, että se olisi oikea vastaus. Mä sanon, niin, mä vaadin perusteluja. Ah. Se on väärin pisteytetty, sehän on selvä.
3: Mm. Niin.
0: Joo, nyt ei päästy ihan täysin pisteisiin, mutta tämä lisää tämän koko keskeen uskottavuutta.
2: Se on totta, että jos aivan puhtaan papereen, niin se on epäilyttävää.
0: Ja mä huomasin, Jenni, että sä jo tajusit, millä vastauksella saisit saanut ne täydelliset.
1: Mä arvasin.
2: Käynnissä on siis avioliittotesti ensi viikolla naimisiin menevälle tuottajallemme Jennille. Viimeinen kysymys käsillä. Lapsi lähtee kaverinsa luo ja teille vapautuu yllättäen 3 tuntia yhteistä aikaa. Mitä teette? A. Siirrytte makuuhuoneen puolelle viettämään romanttista iltaa. B. Tietokone päälle ja pelaatte suosikki tasohyppelypeliä viimeiseen minuuttiin saakka. C. Teet eväät ja lähdette autopesulaan. Otatte mukaan myös Rubikin kuutin.
1: Jokainen noista on ihan varteen otettava. Toivottava vastaus olisi A. Todennäköisin on C. Mutta se, mitä mä haluaisin, että tapahtuu, on B.
0: Tässä ei ollut oikeita eikä vääriä vastauksia. Tässä viimeisessä mun mielestä nämä kaikki vaihtoehdot oli jotenkin tosi omituisia. A mukaan lukien. Päiväunet on ainoa oikea vastaus. Näin kokeneelta.
3: Se alastan tuomarin tässä kohtaa.
0: Mutta siis lähestulkoon täysin pisteen voimme todeta, että Jenni on aivan täydellistä. Vaimo aineen.
3: Kiitos.
2: Kaikki turvallista. Turvallisen mielin edetä kotiin ensi viikkoa.
1: Ai.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Joo. Oi vitsi, kyllä on ihanaa, kun ihmiset menee naimisiin ja jännitti ihan hirveästi.
1: Ihan super.
0: Yhtäkkiä vastailee tällaisiin vaikeisiin kysymyksiin.
1: No niin. Mutta sinänsä ihan terveellistä itse kullekin aina olisi tehdä tämmöinen jonkin sortin testi.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Ennen ratkaisevaa askeleen ottamista.
0: Kyllä, ja sen jälkeen 5 vuoden välein.
1: Niin, joo.
0: Tavallaan välikoe, muistuttaa välikoe. Mieleen. Joo.
2: No niin, otetaanko uutisia välillä?
1: No niin, otetaan.
2: Okei, kiinteistöveroasioiden lisäksi, niin siellä on kannatusmittausta nyt tehty Ylen puolella ja mikä puolue onkaan ylimmäisenä tai suurin nousija, niin siitä pian.
0: Joo, tämä oli tänne niin kuin ennakkomaistiainen, koska uutisiin on vielä hetki aikaa, kun ollaan Himiä.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että viestintä maan ylimmän johtajan Mojtaba Khameneen kanssa on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Hän seurasi maan ylimpänä johtajana isänsä Ali Khameneita, joka kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuun lopulla. Myös Mojtaba Khamenei haavoittui Yhdysvaltain ja Israelin tekemissä iskuissa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No niin, hei, torstain aamu ja kello on 8:03. Minnakin moi ja Suvi täällä ja nyt sitten tässä sääennusteessa häärii tämmönen sadealue Suomen yllä.
21: Onko pitkäänkin?
20: No kyllä se nyt viikonvaihteen yli ilmeisesti tässä saattaa jostain nurkan takaa aina tuota niin.
22: Älä väläyttele tuommoista, mä oon menossa, mä oon kerrankin.
20: Eikö sulle sovi?
22: Mä oon menossa puutarhajuhliin. Nyt mä muistan silloin, kun Suvilla oli puutarhajuhlat ja vettä satoi.
21: Niin,
22: teillä oli kyllä ollut ihan kivaa silti.
21: Niin, meillä oli sellainen katos. Ja kuule, kaikki tiivistyi sen alle. Niin. Oli mukava sille. Se voi luoda myös tunnelmaa, elä huoli.
20: Se on totta, mutta totta kai järjestäjälle aina pikkuhan semmoista päävaivaa, että joutuu ainakin miettimään jotain vaihtoehtoja. No, tänään keskivaiheella maata voisi tulla runsaastikin vettä ja ukkonen saattaa jyristä. Etelässä poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Ja sitten illalla nämä maan keskivaiheen sateet ulottuu Etelä-Lappiin. Lämpötila kuitenkin etelässä 20-24 asteen välillä, kylmintä pohjoisessa 12-17 astetta.
22: En mä ainakaan täällä, kun mä kännykästä katson nyt tätä paikallissäätä tänne pääkaupunkiseudulle, niin mitään sateita nää lauantaille, että ihan auringonkuvaa näyttää.
20: Mm-hmm. No, no itse asiassa lauantaina nämä hajanaiset sateet tämän hetken tiedon mukaan sijoittuisi niinku tuonne keskivaiheille maata. Mutta toki nyt vielä voi tuulonen tulla ja muuttaa tilanteen.
22: Sanon nyt näin, että pysykööt siellä.
20: Ani, että pysykööt siellä muiden puutarhajuhlissa.
21: Joo, tätä
22: niin kuin ilmiö. Mulla tuli saman tien
20: Mulla tuli
22: nyt saman tien paha
20: mieltä. Kyllä, kuule, keskisessä Suomessakin voi jollain olla puutarhajuhlissa.
22: Se on ihan totta, se on
21: mutta
22: ihan totta.
21: Mutta puutarhurit kiittää ilmaisesta kasteluvedestä. No sen muuta ne etsii tämmöisen kulman.
22: Uusimpien selvitysten mukaan lautasellinen kaurapuuroa ja erää sanaselityspeliä pitää lääkärin loitolla.
20: Joo,
21: näin on
22: kuullut. Tämmöinen aamurutiini on hyvä ottaa.
20: THL suosittelee tätä peliä.
21: Ja edustamamme yritys myös.
22: Joten nyt sitten teet terveystekoja, soita numeroon 0108-06000. Napataan sut mukaan ja meillä täällä meidän hieno punainen kahvimuki sua odottelee. Halo Helsingin rakas, kuunnellaan ennen kisaa.
23: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Jes, taas mennään. Toivotetaan tervetulleeksi mukaan kisaan. Pasi, huomenta.
1: No, ei huomaa. Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Pasi soittelee Kotkasta meille ja mitäs sulla on tässä juuri tällä hetkellä ohjelmassa, paitsi nyt tämä sanaselityspeli?
1: No, taksin ratissa tässä parkkeerasin auton tähän näin, niin valmistaudutaan tähän.
2: Onko ollut vilkasaamu?
1: Yksi kyyti.
0: Okay.
1: Ei ole ollut.
2: Okei, joo.
3: Okei, mites kun tuossa oli meripäivät vasta niin kuin pari viikkoa sitten, niin oliko silloin?
1: En ollut ajossa ollenkaan tätä. Mä vältyin siltä fyysikseltä.
3: No niin.
0: Itsesuojeluvaistoa löytyy.
1: Kyllä.
0: Ai, selvä. No niin, no nyt sitten sulla on siinä sille sopivan rento meininki töiden suhteen, niin kerkeä tässä vähän radiokisailemaan, niin ruvetaan pelaamaan.
3: Pasille numero 14 nopasta. Siitä ruvetaan kyselemään.
0: Teille kortteja ja sitten Pasi, kisaaja saa päättää, että kuka meistä aloittaa. Onko se Minna vai Suvi vai Kimmo?
1: No aloitellaan Suvilla tänään.
3: Kiitos luottamuksesta.
0: Sori, mikä se numero oli?
3: Nelonen.
0: Okei. Jes, eli minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää. Muista, kerran saat sanoa ohi, se on sun olien korsi. Hypätään siitä sitten suoraan seuraavaan sanaan. Oletko valmis?
1: Kyllä, mennään.
0: Mennään vaan.
3: Yes.
0: Aika alkaakin nyt.
3: Okei, tämä on tyylin elokuvissa tyylilaji. Ei draama, vaan juu.
1: Komedia.
3: Yes.
0: Kun keltainen pallo tulee taivaalle, aikaisin.
1: Aurinko.
0: Joo, niin.
1: Aamuaurinko.
0: Joo, vaan se tilanne. Katso, miten kaunis.
1: Ohi.
0: Oho.
2: No niin, tää on se maa, jonka pääkaupunki on Pariisi.
1: Ranska.
2: Juu.
3: Tämä on ilmiö taivaalla. Se lyö ukkosen ilman aikaan.
1: Salama, ukkonen.
0: Uutisten perään tulee.
1: Uutteeseen.
0: Joo.
2: Makaroonista sellainen vähän ikään kuin fiinimpi nimitys.
1: Pasta.
2: Juu.
3: Okei, tätä tulee suuhun legoihin, semmoista keltaista. Se pitää käydä puhdistamassa aina välillä.
1: Hammaskivi.
3: Juu.
0: Kahvin kanssa tällainen pulla ja tämä, millä kuunnellaan.
1: Kuunnellaan, siis...
0: Kahvin kanssa pulla ja sitten tämä, millä kuunnellaan. Maailman surkein selitys, mutta...
2: No.
0: No, okei, se meni ohi.
1: Ei kyllä aukene nyt tämä.
0: En ihmettele. Siis, mä en tiedä mitä. Mun aivot sammuu.
3: Kyllä mä tykkään tosta vinkistä. Tähän suoraan niin. 10 000
2: toi. Oli.
1: Plus
2: täällä tietysti kuvan kanssa, kun tätä tässä seuraa.
3: Niin.
2: Hän osoitti korvaansa tässä.
1: Korvoi perkele.
0: Korvapuusti.
3: Niin. Ja sitten oli se toinen...
0: Joo, se eka, niin sekin oli niin helppo kuin auringon nousu, niin. Mutta se jotenkin vaikeasti senkin selitin.
2: Niin no lähinnä sun, ehkä kun sä lähit keltaisesta pallosta, niin mä mietin heti jotain urheilulajia. Mä olin ihan tapua, missä lajissa on keltainen pallo.
0: Niin.
3: Se on muuten vaikeasti, kun se ajatus
0: heilastaa täysin toiseen. Mulla se aurinko jotenkin livetä sieltä ja sit myöskin nousee taivaalle.
2: Niin.
0: Se siitä.
1: Eikö mä 5 saatu kuitenkin?
0: Saatiin, mun mielestä kyllä. Mulla on 1.
3: 3.
0: 3.
2: 2.
0: Oo, mä saatiin helposti.
3: Nonne. Onnea, Pasi.
1: Hyvä.
0: Joo.
3: Onks sulla kahvimukia vielä siellä taksissa?
1: Ei ole. Tämä on ensimmäinen.
2: No niin, kato, siinä on kannet ja kaikki, niin
3: joo.
2: Ei läikähdä.
1: Hyvä.
0: Kaikkea mukavaa sinne Kotkaan ja en mä tiedä, pitääkö tässä toivottaa kiireisempää vai aamua vai jatkukoon yhtä rauhallisena, mutta...
1: No toivotaan vähän enemmän kiirettä, niin olisi vähän mukavampi.
0: Näinpä.
2: Tilatkaapa joku nyt Kotkassa taksi.
3: Pasi.
2: Hei, please. Nyt.
0: All right, moikka.
3: Moi.
1: Hyvä. Kiitos, moi.
4: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Katso, kun se palaa.
1: No meillä on nyt mun mielestä aamukasin kisassa sellaista niinku 8+ tekemistä.
0: Se on nyt niinku tuolta. Mulla oli 6-, koska joo, tuli viestejä, että ihan hienosti Kimmo selitit korvapuustin. Mutta hitaasti. Siis että ei tuu silleen, pitäisi tulla vauhdilla ne selitykset.
1: Mulla on siis just semmoinen olo, että mä kaipaisin nyt joko surkeuden alhoa tai sitten tuommoista oikein niinku kunnon aallolla surfaamista.
2: Tunteiden ilottelua.
1: Niin, jotenkin.
2: Me niinku lähtee näitä nukkeja kyllä, mutta ei lähelläkään Wall of Fame.
1: Ei olla, ei. Että niinku jotain, nyt huomiseksi pistetään otetaan jotkut piristeet käyttöön.
2: Oliko se jotain muuta mielessä kuin toi Kostariikka?
1: Jotain nyt niinku oikeasti.
2: Niin.
0: Katsotaan, saadaanko me piristettä vanhoista viisauksista, joihin mennään hetkisen kuluttua. Ja sitten Novan aamu tarjoilee myöskin tehosekoittimen ja Blankan musiikkia tässä lähituntumassa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mutta soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
8: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
8: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
18: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
17: Tuuri.fi.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
20: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: tehosekoitin Maailma on sun. Olemme pyytäneet tänne tuottaja Jennin ja tämä kappale olikin omistettu hänelle, koska siis Jenni purjehtii täysin purjein kuunarilla avioliiton satamaan.
1: Kuunari on nyt meillä.
2: No, kaikista näistä valintoina olevista.
1: Me tehtiin siis Jennille jo tuossa tuommoinen avioliittotesti ennen aamu 8, mutta eihän se nyt siihen tietenkään. Eihän se riitä miks ollenkaan. Täällä on nyt sitten
2: Jenni on
1: toinen Jenni, eli Koljosen Jenni. Ja oi, nyt meillä tulee tänne paljon muutakin porukkaa ja laitetaan Bright to be tiaraa.
2: Hän itkee.
1: Voi hän itkee nyt. Mm-hmm. Noin.
2: Hänellä on tuollainen nauha, niin kuin Michelle Conson ajat
1: tiara päässä. No niin, nyt mullakin rupeaa itkettää.
0: Munkin on pakko myöntää, että mä en tajunnut olevani näin innoissaan häistä ja siitä, että mä en ole tänä kesänä päässyt yksinkään häihin ja nyt mä vähän niin kuin pääsen.
1: Niin, koska emmekään kyllä sitten häihin te karkaatte
2: muille maille
1: tämän askeleen ottamaan, mutta mutta ei nyt sua ihan näin helpolla kyllä päästetä lähtemään, että nyt tilannehan on se, että sun osalta tämä aamu niin kuin päättyy nyt täällä meidän tiloissa tähän.
2: Kiitos paljon lähetystä.
1: Kiitos paljon. Ja nähdään sitten huomenna ja sillä lailla, että
0: Nyt sulla on ohjelmassa seuraavaksi, niin ekana on bensihyppy. Sen jälkeen sukset jalkaa ja Espalle hiihtelee pelkkä jätessäkin yllä.
1: Kyllä, sitten kasvotatuointi ja
2: Esko ties hyvän paikan.
3: Kyynällä tuonne sinun.
2: Ei ihan niin pienellä, että siinäkään pääse.
0: Joo, nimenomaan.
1: Mitä nyt polttareissa yleensä? Nämä parhaat palat.
0: Perusohjelma.
1: Joo.
3: Ei, te valehtelette.
0: Ei valehtele.
2: Hänen kädet tutisee.
0: Joo. Ei, mukavia juttuja luvassa sulle. Me tapaamme sitten sun kanssa 1,5 viikon kuluttua ja sen jälkeen sä oot jo vanha vaimo. Kaikkea hyvää ja hyvää häämatkaa.
2: Ja pidä nyt kivaa loppupäivää.
3: Heippa.
2: Harvo se jää hiljaiseksi. Nyt jää.
1: Joo, hyvä vaan. Tärisee tässä, mutta hauskaa päivää.
2: Hei! Kimmo ja Suvi.

0: Blankan solo. Joo, kerrottakoon tässä nyt sitten, kun toi meidän morsian tästä, tästä juuri häipyi näihin pienimuotoisiin polttareihinsa.
1: Kyllä.
0: Että palaamme huomenna sitten siihen, että mitä näissä aamupäiväpolttareissa tapahtui.
1: Kyllä.
0: Ja mitä Jenni oli sitten niistä mieltä, että noin mitä me tuossa äsken lueteltiin, niin vähän vaan kiusattiin Jenniä, koska...
1: Niin, juu.
0: Jenni on semmoinen, hän on niin kuin kunnon ihminen.
1: Joo, hyvin pedantti töissä ja nyt varmasti vähän meni pasmat sekaisin siitä, että tavallaan työpäivä päättyi nyt.
0: Joo, ei yhtään.
1: Tähän, että hänellä olisi ollut varmasti niin kuin 1000 asiaa nyt.
0: Kuka
1: vielä
0: tekee mun työt tässä?
1: Niin, mutta kyllä... kaikki oli nyt siis täällä päässä toki hoidettu ja järjestetty.
2: No, polttarit pitää mitottaa sille ihmiselle silleen, että ne tuntuu niin kuin sit juhlikohtaisesti kivalta, eikä silleen, että se tuntuu vaan niin kuin polttariporukasta kivalta, koska... Se on kaksi eri asiaa.
1: Joo, se meno on kyllä muuttunut, koska siis toi, mä muistan takavuosina, että se oli niin kuin tuosta sanotaan huhtikuusta eteenpäin, niin aina kun meni Helsingin keskustaan, niin siellä tuli joku jossain triko-asussa nimenomaan sukset jalassa vastaan siinä nurmikolla Espan puistossa, koska tehtävänä oli hiihdellä sitä.
2: Joo, myydän suukkoa ja
1: kortsoja. Nämä hiihtelijät tuolta on kyllä hävinnyt minusta aika tehokkaasti.
0: Joo, ja just niin, ja se, että voi kun joku olisi tullut kertoa Suvi Ton meille silloin, kun oltiin jossain siinä reilu parikymppisiä, ekat kaverit alkoi mennä naimisiin,
2: niin
0: se perustui just siihen, että mietittiin, räätälöitiin ne sille, kenen polttarit oli, että mistä niinku tykkää vähiten, mikä on kaikkein kiusallisinta ja epämukavinta.
1: Kyllä,
2: kohti sitä.
0: Joo.
1: Kyllä siis tyyliin, että lähden juoksemaan tuohon suuntaan, niin loppuporukka ampuu sua värikuula-aseilla.
2: Joo.
0: Tehty.
2: Tavataan perillä.
0: Omalle veljelleni.
1: Joo.
2: Joo, ja ei yhtään juomaa ennen kuin olet perillä. Niin kuin tämän tyyppisiä.
0: Veli, tuolla Santahaminan taisteluradalla, niin se meni siellä ja ammuttiin värikuula-aseilla. Mm. Sen jälkeen tuommoinen poliisikoira ajoi sitä takaa ja nähtiin kiinni.
1: Herraisä. Hänellä oli ihanaa varmasti.
0: Joo, sitten Malmin lentokentälle lentämään ja muuta. Ja sitten niin kerran oli tämä, että se yksi kaveri, että sidottiin silmät ja sitten helikopteriin. Ja sitten noustaan helikopterilla ilmaan ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että nyt me avataan tämä ovi ja me heitetään sut alas täältä. Sitten me avattiin ovi ja heitettiin se alas sieltä helikopterista. Joo, mutta oikeasti se helikopteri leijaili 1.5 metrin korkeudella. Että se tippui niin kuin metrin korkeudelta maahan, mutta se luuli olevansa kilometrin korkeudella.
2: Siis aivan hirvittävää. Niin. Tuo on mitään sikailua.
0: Niin.
2: Mutta tiedättekö, että mä käyn ihan sairaan kiva juttu, kun nyt mä käyn nyt tässä 1.5 vuoden sisään Viros ja sitten Latvias. Ja niissä kummassakin näkyy paljon polttariporukoita, miehiä sekä naisia. Ja sitten siellä on tämmöisiä, miksi niitä sanoisi, semmoisia tavallaan polttarivaunuja, missä on kuski. Ja hän ei kuulisi polttoriseurueeseen, mutta sitten siinä, se on vähän niin kuin sellainen helkkarin pitkä pöytä sen semmoisen pyörän takana ikään kuin. Ja sen pöydän kummallakin puolen on fillareita.
1: Niin, eli se sitä poljetaan ikään kuin eteenpäin.
2: Kyllä, no. Eli jokainen joutuu polkemaan. Sitten siinä niin kuin, mä autan Minna, kun sä tiedät sen. Siinä keskellä on ikään kuin baarimikko, joka jakaa juomia näille polkijoille. Laulaa aivan törkeen lujaa. Niillä on ihan sikahauskaa. Ja sitten juoja polkee näkemaisemia. Sitten siellä on yksi, joka ohjaa sitä, joka on selvinpäin tietty. Mä en tiedä, mikä sen hökötyksen nimi on, mutta oispa Suomessa. Oispa.
0: Hei, no mutta eihän ole ehtinyt vielä lähteä. Mä muokataan tää, niin jos joku on tullut fillarille töihin, niin Jenni ottaa tosta ihan yksinään fillaria. Juoja polkee. Mä en ollut tietoinen tuosta, mutta kuulosti.
2: Se on ihan hirveän vaikea nyt piirtää ihmisille mieleen, mutta
1: niin ikään kuin istutaan pitkän pöydän ääressä, ihmiset tälleen nenät vastakkain, niin kuin nyt normaalistikin vaikka pöydässä istuttaisiin.
0: Kuka siinä sitten polkee?
1: No ne kaikki ihmiset. Siinä
2: se kulkee lihasvoimalla.
1: Siinä tavallaan istuessasi poljet.
2: Joo. Ja se kyllä kuulee niillä pienillä kapeilla kuilla noissa vanhoissa kaupungeissa, kun sellainen vaunu lähestyy.
0: Okei. Okay.
2: Aivan julmattomaa, koska musa soi.
0: Kaikkea se insinööri keksii.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikä se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi!
16: Kun on uudet silmälasit.
17: Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
19: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
20: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
21: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
25: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Hei, muistatteko, kun mä eilen kerroin, että mä tulin hulluksi ja ostin niitä kaikkia siivousosastolta asioita?
1: Muistan, joko lippis on ollut pesukoneessa siinä.
0: Oli.
1: Oliko?
2: Oho, ai toi, mikä sulla
0: tämä lippis.
1: Sä ostit siis sellaisen niin kuin pesupussin, lippiksen muotoisen pesupussin, jossa oli vielä joku kovike, että se pysyy kuosissa.
0: Semmoinen muovikehikko.
1: Joo.
0: Joka on lippiksen muotoinen. Ja sitten lippis asetaan sen päälle ja sitten se pesupussi ja vetskari kiinni.
1: Joo.
0: Niin se ikään kuin, ja sitten se pesukoneeseen.
1: Joo.
0: Niin se pysyy muodossaan siellä ja kestää linkoukset ja tällä tavalla. Ja 60 ohjelmalla pesin.
1: Oho.
0: Aika harva uskaltaa pestä.
1: Joo.
0: Lippistä 60.
1: Joo, olisin on varmaan itse laittanut johonkin hieno pesuohjelmaa.
0: No kun tässä oli semmoinen tahra, jota mä olin yrittänyt pestä ennen tätä pesupussia jo koneessa 30 ohjelmalla ja sitten 40 ohjelmalla. Ei, tahra ei hävinnyt mihinkään. Nyt mä laitoin mitä se on, sappisaipua.
1: Sappisaipua on ratkaisu kaikkeen.
2: Kyllä,
1: näin. Sillä lähtee kaikki.
2: Mutta tietääks kukaan meistä edelläkään, mitä se on?
1: En mä tiedä, ja miksi
2: kenen
1: se on sappi.
2: Sappea?
1: Niin. Tää sappi vähän mua siinä kanssa, että minkä sappea siinä on. Mutta oli nyt minkä tahansa, niin hyvin toimii.
0: Sitten mä oon viime aikoina testaillut muutenkin jotenkin. Musta on tullut aika rohkea. Että mä oon kun kaikissa vaatteissahan on tää, että 30 tai 40 astetta siinä pesulapussa, jolla se vaatteen valmistaja suojaa itsensä, ettei nyt kyllä, mitään kyllä käy. Niin mä oon ihan pokkana pessyt tämmöisiä asioita niin kuin 50 ja 60.
1: Oho, oot sä hurja.
0: Ja ei ole käynyt mitään tuossa.
2: Joo.
0: Laitoin vahingossa meillä oli laitettu pesuun tää tämmönen, tiedättekö, missä on niitä kauraryynejä sisällä, mikä lämmitetään mikrossa.
1: Niin, se on tyyn.
0: Niskajuttu. Joo. Niin sillä pystyy nykyään lämmittämään esimerkiksi peukalon kynnet. Kun laitan sen kuivuriin, niin se pellava kangas siinä päällä, niin kutistui ihan murto-osaan.
1: Mutta mitä niille sisäosille kävi?
0: No kun sehän
1: ei kai ne kutistu.
2: Sitten
1: ei
2: ne kutistunut
1: vaan. Onko se nyt semmoinen pinkeä?
0: Oh, se on semmoinen vaan. Se on semmoinen niinku, tiedätkö, semmoinen jalkalla täytetty pallo, millä voi heittää.
2: Kiva.
1: Silloin voi joko hautua peukaloa tai pelata pesäpalloa.
0: Petra käyttää sitä palkittiin. Ja se ei ole vielä huomannut sitä.
1: Ai.
0: Mä odotan, kun sieltä kuuluu sieltä kodinhoitohuoneesta, mihin mä jätin sen, niin kuivurin päälle, että se kuuluu huutoa, että mikä? Mitä on tapahtunut?
1: Mutta eilen muuten joku laittoi viestiä tuosta lippiksestä ja mä oon kuullut sen ennenkin. Ja olisinko jopa nähnytkin joskus jotain pätkää, että siis astianpesukoneessa.
2: Joo, se, näin.
0: Kyllä, mä kuulin ton kanssa ja on kerran tehnyt senkin.
1: Joo.
0: Se oli eri lippis ja joo, muistaakseni lähti puhtaaksi. Ja nimenomaan mä laitoin semmoisen jonkun jälkiruokakulhon, jonka päälle mä viritin sen lippiksen just, niin, että se pysyy niinku sen pesun ajan
1: niin,
0: muodossa.
1: Niin, se oli siellä niinku kupoli.
0: Joo.
2: Ja näin meitä on taas sivistetty myös sappisappuasta. Sappi on siis naudan sappinestettä.
0: Ihan oikeesti.
1: Siis joo. Mä oon luullut kans, että se on vaan niinku jotenkin sen nimi.
0: Niin.
1: Että ei se kai, että siinä nyt mitään sappea oikeesti on, mutta
2: joo.
1: Oho. Jaa.
0: Vai niin.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Kello on 9:30 vaille aamu 9. Huomenta.
1: Huomenta. Ymmärsinkö, että uutisissa oli Tampereesta.
2: Joo, Tampereen koulun alusta.
1: Niin, koska joo. Nyt siis Tampere ja 7 muuta seudun kuntaa, niin tänään, varmaan nyt 9:00 siellä starttaa koulut. Ja sehän nyt on noin niin kuin viikkoa aikaisemmin kuin muualla.
2: Näin on.
1: Pahaa verta vähän herättänyt kuulemma, että huoltajat haluaisi mieluummin niin kuin pitkän kesäloman kuin pitkän joululoman, koska sinnehän se nyt sitten siirtyy se tavallaan lomailu.
0: Miksi huoltajat haluaa niin? No, huoltajat on anyway nyt töissä ja ne on jouluna töissä.
1: No mutta niin. Kai sitten on sitten ajateltu, että lapsilla olisi niin kuin tähän aikaan vuodesta jotenkin kivempi kirmailla.
0: Mm. No, varmaan on kivempi kirmailla, mutta on saanut kirmata nyt jo yli 2 kuukautta, että luulisi, että tuonne pitkä joululomakin on aika jees.
1: Niin, en tiedä, mutta kuulemma sen verran on tullut viestejä, että tätä niin kuin tullaan esittämään, että se siirrettäisiin jatkossa sitten taas sinne.
0: Milloin koulu alkaa sitten muualla Suomessa?
1: Koska ensi viikolla.
2: Joo.
0: Mikä päivä tämä on? Maanantaisin alkaa asiat.
2: Keskiviikkona.
1: Niin, kyllä se on nyt mun mielestä monta vuotta jo alkanut jotenkin ihan hassusti.
2: Joo.
0: Meillä alkoi aina maanantai.
2: Alko ja loppu
0: lauantaina.
2: Okei, okay, hyvä niin. on.
1: Mutta muutenkin silloin 70-luvulla.
2: Just näin. Tampereen muutenkin pitää nyt höllentää kaasujalkaa. Se tapahtuu ihan hirveästi. Sen lisäksi, että on pieni koululaisia ja ison piikin liikenteessä, niin siellä on siis tämmöinen megaviikonloppu tulossa. Siellä on ensinnäkin 3 stadionkeikkaa. Ne on kaikki eppunormaalin.
1: Aivan totta.
2: Kato, Vimoset. Totta. Joo, Vimoset lähtee. Ja sen lisäksi siellä oli kuninkuusravit. Ja useita festivaaleja, asuntomessut, niin eiköhän se ollut siistiä.
1: No niin, terve.
2: Kaiken näköistä.
0: Halpoja hotellihuoneita.
1: Eipä ihme, että aamulla oli Helsingin kadut tyhjinä. Kaikki on Tampereella.
2: Juuri näin. VR on lisännyt vuoroja.
1: No niin.
2: Näin on.
0: Niin, joo, uutisia tulossa Sunrise Avenue tässä vielä.

0: Yours. Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi. / etuohjelma.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt, jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-huomenta uutisista. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No niin, huomenta. Torstai-aamu 9:03 kello. Minäkin moi Suvi täällä ja tässä sääennusteessa nyt sitten vaihtelevan epävakaista yli viikon vaihteen. Tänään maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Ja illalla nämä maan keskivaiheen sateet ulottuu Etelä-Lappiin, kun sitten taas eteläisessä Suomessa poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Lämpöasteet asettuu etelässä 20 ja 24 välille, pohjoisessa 12-17.
5: Tuossa uutisessa, kun sanottiin, että kuuhun muodostuu kraatteri, mutta se ei aiheuta vaaraa maalle. Niin muistatteko, kun keksittiin tämä kaaosteoria, että perhosen siivenisku
4: toisella puolella maailmaa niin
5: Indonesiassa niin aiheuttaa hirmumyrskyn Floridassa.
4: Joo.
5: Niin mä olin just joku sellainen reilu parikymppinen. Niin mä jotenkin niin kuin fasinoiduin siitä ajatuksesta ihan hirveästi. Musta olisi ihan hyvin voinut tulla kaaosteoreetikko. Se on musta ihan mieletön ajatus, kuinka sattumanvaraista kaikki on. Että vaikka sä kuinka yrität kontrolloida sun omaa elämää, niin sitten jossain joku tiputtaa kahvikupin, läikyttää pöydälle, niin mun elämä menee ihan vituralle sen takia.
4: Niin.
6: Eli sä aiheutat sekaannusta ihmisten mielessä. Teetkö tyypit hulluksi? Mutta hetkinen nyt, sehän toteutuu tässäkin aamussa aina hetkittäin. Vähän alkaa viiraamaan.
4: Sä oot omalla tavalla kaaosteoreetikoksikin niin päätynyt.
6: Joo.
5: Niin.
4: Ja se, missä tiedän, että on varmasti kaaosta tällä hetkellä, niin on tulevan TTK-kauden kisaajien päässä. Koska tänään nyt sitten iltapäivällä on tämä pressi, jossa esitellään tämän kauden parit. Se ei sitä juontajaa, jota tietysti, joka kuumottelee myös kovasta ohjelman seuraajia, niin se paljastuu sitten vasta mun mielestä kuun lopussa, kun tulee se niinku eka jakso.
6: Joo.
5: Mutta jos nyt yhtään käyttää päättelykykyä, että jos vappupimien tilalle haetaan vaaleatukkaista, energistä, kokenutta juontajaa, niin turha lähteä mertaiden paskalaan.
4: Kimmo Vehviläinen.
6: Ne ei ole vielä löytänyt sun puhelinnumeroa.
4: Sano kerran. Tämä on Tanssii tähtien kanssa. No niin, kokeile.
6: Anna mennä.
4: No niin.
5: Tämä on Temptation Island.
6: Hän vaadisi tuulikone ja muut.
5: Mutta Minna, muistatko fiilikset tasan vuosi sitten?
4: No siis kyllä muistan, joo. Sinne piti mennä. Se oli mun mielestä viime vuonnakin. Tai kai se aina on tuolla niin kuin iltapäivällä sitten se pressi, mutta sinnehän piti mennä jo heti aamusta.
5: Joo.
4: Koska siinä on sitten sitä puunausta ja siinä sen päivän aikana niin kuin kuvataankin kaikenlaista. Siinä tehdään ne muun muassa ne tunnarissa olevat pyörinnät ja hyörinnät ja muut, niin ne kaikki siinä.
5: Tosi harvoin puolisoni lähtee tai herää mua niin kuin ennen näin arkisin, mutta tänä aamuna hän heräsi, koska
4: tänäkin vuonna
5: hän siellä laittelee hiuksia.
4: On siellä hänen ukanpaamonsa vastaa hiuksista. Että kyllä tuo kova työpäivä myöskin niin kuin meikki- ja kampausosastoille.
5: Niin joo, kun siellä on nämä valmentajat, opettajat ja sitten on kisaajat. Ja
4: tuomarit ja kaikki pitää puunata niin kuin hyvää.
5: Oliko se niin, että sullekin selvisi ne, kenen kanssa, ketä vastaan sä tanssit vasta tänä päivänä?
4: Et jos on nyt ollut sama linja tänä vuonna, niin nämä mukaan lupautuneet, niin ei tätä päivää ennen ole tienneet, että ketkä kaikki siellä on. Mm. Et viime vuonnakin niin siellä oli mulle tarkka aika, milloin mun piti olla siellä paikalla, tyyliin niin kuin 8.35.
5: Mm. Okay.
4: Ei yhtään aikaisemmin, ei yhtään myöhemmin, ettei niin kuin törmää kehenkään.
6: Okay.
4: Ja sitten se niinku sisään saapuminen sinne tilaan, niin sitten sinne oli pihalle viritelty semmoinen seinä, jossa oli kaikkien mukana olevien kuvat.
5: Ja sitten siellä kuvataan, kun sä kommentoit.
4: Kyllä, niin sitten niinku piti kävellä sen seinän eteen, niinku kato ja reagoi jotenkin. Tänne. Niin siinä niinku selvisi, että ketkä on mukana.
5: Suurin jännitys, no ei, TTK on kyllä aina A-ryhmää, mutta suurin jännitys on siinä, että et toivottavasti mä niinku tunnistan jonkun.
4: No totta.
6: Niin sillä, sekin.
4: Kukas hän olikaan?
5: Toi on tutun näkyy. Niitä. Urheili. Ei,
6: toisen 10 vuoden aikana on niin monta ihmistä siellä ollut, että se on totta. Nyt Minna, ihan käsi sydämellä, niin pystytkö laittamaan asteikolla, että kuinka kova ikävä sulla on rakkolaastareita ja korkokenkiä?
4: Pystyn. Edelleen mulla on niinku, että jos vaan tulee tilanne, että tuossa elokuun illat pimenee ja on tarve tehdä nuotio jonnekin, niin mulla on esimerkiksi yhdet tommoset pakiotanssikengät, jotka voi ihan siihen pistää sytykkeenä.
6: Okei.
4: Että niitä kengät on saatamasta, että sitä niitä kyllä kaipaa pätkän vertaa.
6: Tässä ei aivan asteikko riittänyt.
4: Ei riittänyt.
5: Eli tähän vastaus tähän klassikon kysymykseen on, tanssiharrastus ei ole jatkunut.
6: Näin voidaan todeta.
4: Jos voi paljon jaloin tai tennareissa, niin sit se on eri juttu, mutta kengät, ai saakeli.
5: Joo, mutta kyllä meillä on ikävä. Se oli oikeasti kivaa, tai siis mulla oli kivaa niin kuin jännittää. Se oli niin mahtavaa.
6: Ihan superviihdyttävää.
5: Lähitreeneihin. Mm-hmm. Ja mä tiesin, että sulla on ihan kauhea päivä edessä.
4: Niin, mä 8 jälkeen aloin aina tässä kaivoin teippailuvälineet.
5: Joo, niin omat työpäivät tuntui niin helpoilta.
6: Niin, tää kontrasti.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hieno aamu menossa. Meillä on tänä aamuna ollut paljon romantiikkaa jo tässä lähetyksessä, koska meidän tuottaja Jenni on menossa naimisiin ja me lähetettiin se tommosiin pikkupolttareihin tuossa hieman aikaisemmin tänä aamuna ja tehtiin sille Jennille aamulla tämmöinen avioliittotesti, että kelpuutetaanko me tämä aviomeno ja tämä laitetaan ainakin meidän sinne koosteeseen.
1: Laitetaan.
0: Tämän aamun lähetyksestä, joka löytyy rauo.fi Reijosta.
1: Joo, kyllä. Sinne ne menee. Tuossa katsoin yhtä sarjaa, jonka nimeä mä en tietenkään muista, mutta eipä sillä nyt ole väliäkään.
0: Jenni Tavla Preerialla.
1: Netflixistä. ei ollut se. Jostain syystä se ei nyt mua kiinnosta yhtään.
0: Mä en halua yhtään nyt niin kuin vaihtaa taas puheen, että sanon vaan nopeasti, että siitä on tehty ilmeisesti joku uusi versio.
1: Joo, on. Sieltä se tulee etu, kun avaat Netflixin, niin siinä on heti tarjolla Pieni talo Preerialla, mutta ei ole tehnyt mieli sitä klikata.
2: Ei vittis korkata.
1: Okay. No joka tapauksessa, niin siinä tämä yksi päähenkilö jossain kohtaa vähän niin kuin humalapäissään polttaa tupakkaa sisällä kotonaan. Niin sitten vaan siinä niin kuin toteaa, että tämä niinku on silleen niin semmoista kiellettyä syntistä. Tämä niinku tuntuu vähän samalta kuin pissaisi housuun. istuu siinä oman olohuoneen sohvalla ja kestuttelee menemään.
0: Se on yhä harvinaisempaa. Että jos vitsi, on niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi ollut edes ulkomailla, mutta ylipäätään niin se kokemus on, että ulkomailla saa polttaa sisällä.
1: Nyt kun käytiin Riikassa, niin siellä oli yksi baari, jossa ihmiset siellä poltti sisällä.
2: Ilman kopperoita.
1: Ilman kopperoita, joo. Ja oli, tuntui ihan super oudolta.
0: Joo, ja sitten kun joskus oli hotelli, ei varmaan nyt jossain päin maailmaa vieläkin, että saatti kun omassa hotellihuoneessa polttaa.

0: kuin siistiä on polttaa sängyllä.
1: Ei, toi ei.
2: Ui, mua pelottaa. Kyllä. Että kohtaa lieska.
0: Ei, pitää lieska aukko. Ei tarvii nukahtaa se tupakka kädessä, mutta se, että sä siinä köllöttelet ja kaikessa rauhassa tupruttelet. Niin.
1: Toi tekee pahaa katsoa elokuvassa.
2: Joo, se on sama. Mutta tuosta vaan niinku, jotenkin sit ajatus lähti niinku siihen, että mietin, että mikä on sellainen joku tavallinen asia, joka nyt ei välttämättä edes ole mitenkään syntistä tai kiellettyä, mutta susta tuntuu siltä, että se on.
0: Niin. No mulla on ainakin yksi.
2: No.
0: Tällainen, niin kuin vaikka olisi kuinka vapautunut muuten elämässään, niin jos mä olen kylpylähotellissa ja sitten lähdetään sieltä hotellihuoneesta sinne niin kuin kylpyläosastolle, niin siihen niin kuin talon tapoihan kuuluu, että mennään kylpytakki päällä. Niin kuin mä astun sinne niin kuin käytävälle.
2: Joo.
0: Ja saati meidän aulan kautta. Niin se fiilis, että mä oon kylpytakissa siellä niinku niin, ihmisten
1: joo.
0: ilmoilla.
1: Joo.
0: Ja mulla on ihan supera semmoinen alaston olo.
2: Joo, ja se jopa tuntuu vähän niinku siltä, että sä teet jotain, mitä ei saisi tehdä.
0: Joo, ja jotenkin sellainen, että kaikki näkyy. Niin kuin, että mä voin olla uikkareissa uimarannalla.
1: Niin.
0: Ja se on ihan ok. Niin, mutta kylpytakissa hotelliaulassa, niin mä koko ajan korjailen, ettei...
2: Niin vaan
0: ettei näy mitään, vaan mulla on uikkarit siellä alla.
1: Niinpä. No okei, mulla on sitten semmoinen, mistä tulee vähän syntinen olo, mistä ei tule Kimmolle ollenkaan syntistä olo, ja sä et taju tätä.
0: Okei.
1: Se on hyvän ystävän... pitkän ääniviestin kuunteleminen nopeutetusti, kun sillä viestillä on pituutta sanotaan 10 minuuttia.
2: Niin sä laitat joko 1,5-kertaisen tai 2-kertaisen nopeuden.
1: Joo, ja sitten jos siinä on paljon huolta ja murhetta vaikka esitetty siinä viestissä, että se on sellainen sydämen purkuviesti, niin se tuntuu tosi syntiseltä kuunnella se semmoisella pikkuorava äänellä.
0: Jos joku mun kaveri laittaisi mulle 10 minuutin sydämen purku viestin, niin musta tuntuisi syntiseltä estää se ihminen.
2: Tai ehkä just ei tuntuisi.
1: Mä tiesin.
2: No mullahan on tää mun yksi handicappi, ihan itse laaditut elämän säännöt. Että esimerkiksi jotain TV-sarjaa tai elokuvaa. Niin, ei ennen 18, niin ei voi katsoa.
1: Joo, ja
2: siis
1: ja
2: mä niin kuin, jos mä oon kovan kuumeen kourissa heittelehdin sängyllä, niin sit voi olla, että mä voisin 14 laittaa sarjan pyörimään. Joo. Mutta se sairaus niin kuin sallisi sen.
0: Joo.
2: Mutta noin niin kuin muuten, niin ei. Se on niin kuin... Joku Jumalan sormi mua osoittaa silloin ja kohta tulee kosto.
0: Niin, siellä pilvereunalla on taivaan isä ja sitten myös sun äiti.
2: Joo, on kyllä hänkin.
0: Niin kyllä mä väitän, että se on se äiti, joka sieltä sen syyttävän sormen nostaa ja ehkä hänen äitinsä ja ehkä hänen äitinsä.
2: Voi olla, niin. Mutta on, että se on, että ei... Tavallaan hommat hoidellaan ja päivä suoritetaan ja sitten sitä palkitaan tällaisella.
1: On se, työ ja kuri.
0: Oh. Ja onko se tämän...
2: Ja mä en pääse siitä. Siis mä oon niinku yrittänyt, niinku, että kun eihän tätä kukaan mulle määrännyt. Mm. Että mä, totta kai mä nyt voin hyvänä aika sadepäivä, niin 14 mä voin ruveta katsoa sarjaa, koska mä oon ollut jo aamu 5 täällä töissä.
0: Joo.
2: Mutta ei pysty. Mä en niin kuin nauti siitä. Se menee hukkaan.
0: Jos sä tekisit sen ja näin, niin sitten sä tuntisit selässä, kuinka keittiö katsoo sua syyttävästi.
2: Joo.
0: Täällä kyllä. Olisi siivottavaa.
2: Kyllä. Pyykinpesukoneen se suu on silleen aamollaan.
1: Sinä huono ihminen siellä
2: sulkemaan. Laita ne pyykit sisään ja laita luukku kiinni.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mä oon aika fiiliksissä tästä meidän äskeisestä puheenaiheesta, että mitkä on sellaisia niin kuin normiarkisia asioita tai asioita, jotka tuntuu kielletyltä. Mm. Mä tykkäsin tuosta miettiä, kun sanoit Suvi, että sulla tulee syntyneolo, jos sä kuuntelet sun ystävän laittaman tällaisen sydämenpurku ääniviestin, niin vähän nopeutettuna.
1: Niin.
0: Eli siis, että se ikään kuin sun pitäisi oikeasti kuunnella se normaalin nopeudella, jotta se tuska ja ne äänenpainot välittyy siellä oikealla tavalla.
1: Että mä saisin otettua osaa hänen tilanteeseen.
0: Vitsi, toi on niin hienoa. Tuossa tuli WhatsAppilla tuli viesti, että saat synninpäästön, että tuolla on siis kanssa sisariasi, jotka kuuntelee kaikki ääniviestit, ihan minuutinkin mittaiset, aina nopeutettuna.
1: Joo. Okei, no kiitos tästä. Vähän vaikea sisäistää, mutta
0: Minna saa myös sympatiaa. Täällä ilmoittautuu sinun kanssa sisaria, jolla on toi sama ongelma, että ei voi katsoa elokuvaa iltapäivällä.
2: Joo.
0: Tai tehdä muutakaan mukavaa.
2: Niin, illalla vasta. Ja sitten tuli viesti, että mikä tuntuu syntiseltä, niin se, että kun käy kaupassa ja jos et osta mitään, niin sit sä meet niinku siitä kassan ohi.
0: Joo.
2: Niin aina tuntuu, että jotenkin katsotaan perään, että jaha. Nythän vie jotain.
0: Just niin, on tehnyt jotain pahaa. Mulla on toi
2: luikkii kassan ohi siitä.
0: Joo, ja nykyään mä aina ilmoitan sen hyvin kovaäänisesti. Eilen viimeksi.
2: Joo.
0: Tälleen me siihen kassalle. Mulla ei ole tällä kertaa mitään, kun täällä ei ollut sitä, mitä mä olin etsimässä.
1: Niin.
2: Ai jaa, sä oikein tolleen selität, avaat tilannetta.
0: Joo, kun mulla on sen ollut, jos mä vaan kävelen siitä sanomatta mitään, niin varas. Niin. Älä varas.
1: Juu, niin. Ja sit sama on tää, että jos oot käynyt aikaisemmin vaikka apteekissa ja se on pussukka mukana sieltä.
0: Joo.
1: Niin mä en pysty pitämään sitä käsissä, vaan mä heitän senkin siihen hihnalle. Että tää on sitten apteekista.
0: Joo,
1: niin kuin sitä kortisonia sieltä marketista saisi.
0: Just niin.
1: Mut joo, se on pakko.
2: Ja sitten on toki tähän tällaiseen, ehkä vähän liippaa samaa kuin tää, että elokuvia katsellaan vasta illalla. Ja telkkaria, että eihän kilon irtokarkkipussiakaan, niin ei sitä avata aamulla. Aloita mässäilyä. Se on kanssa, katsot herkut se sitten vasta kyllä myöhemmin.
0: No hei,
1: ansaittu.
0: Mutta onko Minna niin, että kun sähän oot suuri vapun ystävä ja sun niin kun jo yli 20-vuotiseen perinteeseen kuuluu, että vapun päivänä mennään
2: kyllä.
0: kaivopuistoon pikniköimään.
2: Joo.
0: Niin jotenkin se vappu on se yksi päivä vuodessa, jolloin sä saat
2: katsoa elokuvaa päivänä. No ei, silloin mä en kyllä katokin elokuvaa, mutta
0: sä juopottelet puolelta päivin.
2: Niin. No se on kyllä totta joo, että se on se päivä vuodesta, jolloin on niin kuin skumppalasi kädessä tyyliin 11.30.
0: Joo.
1: Mm. Ootteko muuten tässä työssä, no ootte tietenkin lähtenyt aftereille heti lähetyksen jälkeen. Eli tyyliin kun 10:ltä menee mikit kiinni, niin 10:15 tuossa lähimmässä baarissa.
2: En ole tässä, mutta silloin joskus, niin sanotun vanhan Novan aikaan, niin silloin kyllä joskus niin kuin perjantaina saatettiin tehdä sillä lailla.
1: Siitä, jos jostain tulee kamala
2: niin tulee
1: olo.
0: Siis vanhan Novan, mutta nuoren Kuukan aikaan.
2: Kyllä.
0: Valitettavasti siitä on ihan sairaan kauan.
2: Joo, mutta se oli kyllä ekstasyntisen tuntusta.
1: Kyllä,
2: että jostain. Ollaan jossain oluella, kun ihmiset menee lounas tunnille.
1: Ihan kauheata.
2: Ja vielä ovat monta tuntia töissä.
1: Joo. Ja sitten sä tuut niin kuin hutikassa kotiin, kun jotkut on oikein lapsia niin, päiväkodista kello 4.
2: Käy siinä iltapäivä 4:ltä rähisemässä nakkikioska. Käsilaukku on kadonnut.
1: Been there, done that.
0: Joo. Tai sitten tämä, kun just lauantai aamulla 10:ltä tuommoisia lapsiperheitä kulkee iloisina aurinkoisella kadulla. Ja sit sä tuut niinku minihameessa, korkkareissa, maskarat levinnyt.
1: Aivan kauheeta.
0: Käsiraudat roikkuu ranteessa. Horjut kotiin päin.
2: Niin sanottu walk of shame.
0: Joo.
1: Hirvettä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. Ei kun
8: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
17: Super!
16: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 € kilo.
17: Hei joo!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Paras sekoitus.

0: sinua.
1: Joo, tunnepuolen mestari Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Tässä oli hyvä esimerkki.
2: Joo, tällaista niin kuin arkipäivän ja jokaisen henkilökohtaisten niin kuin syntien tai jotenkin semmoista niin kuin kiellettyjen asioiden kanssa tässä on operoitu. Niin,
1: asiat, jotka eivät ole kiellettyjä, niin, mutta tuntuvat kiellettyjä.
2: Tuntuu jostain syystä, että ne ei toisen kannalta olisi ollenkaan sellaista. Tässä tuli just viesti, että reissukuskina, kun työtunteja tulee niin kuin minimissään 12 tuntia per päivä. Ja sitten jos perjantaina pääsee kotiin niin kuin 4 tunnin ajon jälkeen, niin tulee niin kuin tosi kummallinen fiilis. Et ihan kuin vielä pitäisi kuitenkin niin kuin lastata ja purkaa jotain jossakin, vaikka ei tarvi.
3: Ei pysty hyväksyä vapaa-aikaa.
2: Niin kuin mä ymmärrän ton.
1: Joo.
2: Et nyt niin kuin pääsi jotenkin liian helpolla.
1: Kyllä, joo. Saan kiinni kanssa.
3: Joo, näin on. Tiedättekö, mitä on piskoftahna?
2: Joo.
3: No Minna tietää tietty.
2: Tiedän, joo, se on sitä, mistä Biscoff keksien makusta.
3: Yes, semmoista tahnaa. Mm. Että niin kuin Nutella on varmaan tutumpi
2: joo,
3: ihmisille.
2: Joo, mutta samantyyppinen koostumus tuommoinen just.
3: Kyllä. Mä ostin yhden semmoisen purkin tässä 2 viikkoa sitten. Ja ihan vaan ajatuksena, että hei, että mä tiedän ne keksit, mutta mitäs tää tämmönen tahna on. Mä olen nyt lusikoinut sen koko purkin ja vetänyt sitä sen ihan paljaltaan. Mä en tiedä mitään niin hyvää. Se on siis taivaallisen hyvää, mutta sitä ei välttämättä ole tarkoitettu tolleen syötäväksi ehkä, että se on niin kuin leivontaan tai jotain. Mm. Mutta sen pelkästään vetäminen näin, niin siitä tulee semmoinen olo, että saakeli, että joka kerta kun mä avaan sen purkin ja isken lusikkani, joka muuten ruokalusikka ei tee lusikka, niin tulee sellainen olo, että tänne ei pitäisi tapahtua.
1: Onko se, siis Biscoff on sitä, mitä mä sanon Bischofen kakkuksi, mitä sä oot silloin tuolla tuolla, mitä se on sairaan hyvää.
2: On, aivan. Sehän on ihan super.
3: Mä tuon sun purkin sitä, se on taivas, joo, se purkki.
1: Koska mä tykkään myös syödä lusikalla Nutellaa.
3: Joo,
1: ja sitten, mutta mun tää bravuri on ottaa Oboi kaakaojauhetta ruokalusikalla ja suoraan suuhun sitä jauhetta.
2: Ai niin, että se sulaa sitten sellaiseksi, tai sekoittuu syljen kanssa semmoiseksi suklaamälliksi.
1: Niin, sillä lailla, että hampaat ihan sellaiset mustat.
3: Kun et vaan hönkäse sisäänpäin. Niin,
1: niin kaikki tuolla on ulospäin.
3: Taju ulospäin, niin.
2: Sieraimista pöllättää.
3: Ai.
1: Joo, joo, joo. Mutta ihanaa toi, että säkin Suvi tunnustat tollaisia juttuja.
3: Voitaisiko me, olisiko se paha, jos täällä aamulla välillä? Biscoffia.
2: Ei, lusikoi vaan. Ihan se voi toki kyllä, se voi, se sen verran se tarraa kitalakeen, että se saattaa niinku puheeseen vaikuttaa. Että.
3: No mutta sehän nyt on. Te suomennatte.
1: Ai vähän niinku toi banaanin syö.
3: Niin.
1: Sitten tulee sellainen Teemu Selänne.
2: Tahmea tunnelma suuhun. Iida laittaa viestiä, että tässä taannoin 18 vuotta täyttäneenä, niin tuntuu edelleen kielletyltä juoda, saatikka ostaa alkoholia.
3: Joo.
1: Oho.
2: Niin, no kun sä oot nyt saanut sen. Se on nyt sulle niin kuin täysikäisyyden niin myötä tullut tämmöinenkin lupa.
1: Niin hetken aikaa,
2: niin,
1: joo.
2: Niin hetken aikaa semmoinen tuntuu vielä.
1: Joo.
3: Ja sitten on tietenkin tämä, että sä oot takavarikoinut alaikäiseltä lapselta alkoholia, jota hänellä ei alun perinkään pitäisi olla, että sä juot sen itse. Niin kuin lähdet festareen.
2: Oletko kuullut jollain on tapahtunut?
3: En tiedä.
2: Näin.
3: No näitä on kuullut. Kaiken näköistä kylillä juttelevat.
1: Suvi Hartlin ja synkki 3-minuuttinen. Ensin toi Biscoff-tahna ja sit pellii lapsensa rahaa.
3: Ei, ei, siinä on
2: lapsen viinat.
3: Ei, ei, näin.
0: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Pitbullin Suomen keikkaan on vielä aikaa, ja niin on ensi viikonkin. Mutta muistutan, että ensi viikolla on mahis niin radiota kuuntelemalla kuin somessakin useita kertoja voittaa itselleen liput Pitbullin Suomen keikalle. Kiitos myös Kristiina Aguileralle tästä.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
0: No niin.
1: Läpi työ.

0: Reis.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Messin kuudes aisti. Kiitos kovasti. Terveisin Novan aamutiimi. Tapaamme jälleen huomenna nyt. Syntisen hyvää päivänjatkoa kaikille.
1: Okei, okay, hän sanoi sen nyt silleen, että hän sanoi meidän kaikkien puolesta.
2: Kaikki hyvät sanat veit.
0: Sori, ei ollut tarkoitus ihan kokonaan pöytää tyhjentää, mutta välillä mulla käy noin.
1: Noin se meni nyt sitten.
2: No mutta... mitään, tämä peli on nyt pelattu niin. Sitten.
1: Yritetään.
0: Niin joo, totta, niin kuin, että teille tulee tyhmä olo siitä, niin. Että mitä tässä nyt sitten enää.
1: Että sä sanoit niin. Niin kuin meidän kaikkien puolesta, niin sitten se mitä me voidaan sanoa, että joo.
2: Niin. Niin. Vähän niin kuin, että meillä olisi...
1: Niin, niin just.
2: Joo, että meillä olisi yhteinen puhelinvastaaja. Ja sitten sä sanoisit siihen alkuun, että Kim, Suvi ja Minna tässä, moi. Jätä meille viesti. Ja sitten me oltaisiin silleen, että...
1: Niin, jätä joo. Jätä sillä, tähän.
2: Tähän näin.
1: Äänimerkin jälkeen. Piip.
2: Ei, se on kivaa.
1: Kim, on yksi päivä enää tätä viikkoa. Hei. You can do it. You can do it. Huomenna ei vielä jaksat.
2: Hei, hei. No niin.
0: Olen valmis aloittamaan heti. Yes, enter. En tässä työhakemuksella kilpailijalle juuri.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Älä nyt liiku.
2: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili. Kato.
2: Tästähän tulee mieleen ihan...
0: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
10: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle, yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tuuli voimistuu tässä päivän aikana. Lapissa on tänään täysin aurinkoinen päivä, mutta sitten muuten vähän pilvisyys vaihtelee. Jo Etelä-Suomessa kyllä saattaa paistaa ja paistaakin esimerkiksi tällä hetkellä Helsingissä aurinko. Mutta sitten sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee kyllä ehkä päivän aikana jokunen sadekuuro. Itä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroja tulee sitten enemmän.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
16: Hei, oikein hyvää torstaita. Miten sun torstai on lähtenyt käyntiin? Ajattelen, me mennään niin kuin jo loppuviikko puolelle, siis viikon lopun puolelle. Tai siis, että ollaan jo niin kuin... Yritän tässä siis sanoa sitä, että hirveän nopeasti mennyt tää viikko. Ai, olipa vaikeeta. Onko sulla sellainen olo, että on mennyt tosi nopeasti? Okei, mun fiilistä nyt tietysti maalaa se, että tuossa on takana 5 viikkoa lomaa ja työt alkoi tällä viikolla, mutta siitä huolimatta jotenkin tämä on mennyt tosi nopeasti. Torstai on jo tänään. Millainen torstai sulla on, hei, edessä? Laita mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Kello on 4:10. Kuunnellaan Katy Perryä seuraavaksi.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: McRaeli soi Radio Novassa. 10.11 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, tuossa äsken kysyin, että miten sun torstai? Onko lähtenyt hyvin käyntiin ja minkälainen päivä on edessä? Niin Soili laittaa viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Hyvät fiilikset on tälle torstaille. Äsken Kimmon, Minnan ja Suvin kaverina, kun laitoin talven lämmityspuita varastoon. Aa, sä oot siellä puuhommissa, mun lempipuuhaa. No Soili jatkaa, että nyt jatkan sitten tästä Niina sinun kanssasi. Se on hieno juttu. Sitten tulee viestiä Tonilta, että morjensta Niina. Tänään on luvassa töitä, sitten illalla on yhdistyksen kokous. No illalla jännitetään myös, että tuleeko ukkonen oikein kunnolla kohdalle. Nimittäin ennusteessa on nyt sitten näkynyt hurjaa sademääriä ukkosta koko illalle ja yölle. Joo, tämä on vähän tällaista epävakaista nyt. Sitten tulee viestiä, että ajellaan täällä kohti Tamperetta. Lappeenrannasta lähdettiin, Tampereella siis tytär ja sitten Eppujen konserttiin. Oh, nauttikaa! Voi vitsi sentään, tosi makeeta. Tuore eläkeläinen täällä nauttii vapaudesta. No aika kiva. Hei, nyt on Lappeenrannasta pakko mainita yksi paikka. Mä olin Lappeenrannassa käymässä heinäkuun alussa. Myllysaaren sauna. Lappeenrannassa Myllysaaren sauna. Mä oon saunarakastaja. Aivan hulluna saunaa. Mä voisin saunoa joka päivä, kaiken aikaa, aamulla, päivällä, illalla, jos vaan mahdollista. Mut siis aina kun tulee hyvä sauna kohdalle, mä haluan sitä suositella. Myllysaaren sauna siis Lappeenrannassa. Sieltä löytyy erilaisia vuoroja jokaiselle päivälle. Siellä on sekapulahdusvuoroa esimerkiksi, oliko nyt tiistai aamusta. Sitten on kahvia ja teetä tarjolla siellä. Sitten on naisten pulahdusvuoroja, on tietysti niin kuin yleisiä sekapulahdusvuoroja iltapäivälle ja illalle. Miesten vuoroja. Ja niin poispäin. Kannattaa mennä sinne Myllysaaren saunan nettisivuille, niin sieltä sä näet ne kaikki päivät, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Sieltä saunasta todella siis, sieltä pääsee ensinnäkin pulahtamaan laiturin päästä. On siinä semmoinen pieni rantakin. Todella siisti tilat, se teki mun vaikutuksen. Saunassa on kuumat löylyt. Sanotaan, että mulla harvoin tulee sellaista tilannetta, että joutuu ihan tietsä lähtemään pois saunasta sen takia, että tuntuu, että iho kuoriutuu irti. Siis todella kuumat löylyt. Toki nyt täytyy muistaa, että mä olin sellaisessa sekasaunavuorossa. Ja se voi olla, että jokainen vuoro on tietysti erilainen. Se aina riippuu siitä heittäjästä. Mutta mä tykkään toisaalta kuumista löylystä. Että se ei sillä tavalla mua haitannut. Pukutilasta löytyy jääkaappi. Siellä on tarjolla esimerkiksi virvokkeita. Niitä voi ostaa, voi ottaa siitä ja sitten kun lähtee, niin maksaa. Sitten voi myös esimerkiksi ostaa makkaraa ja grillata siellä. Siis superkiva. Myllysaaren sauna, Lappeenranta.
1: Musiikkia Radio Novassa. Alok, mukana Khalid. Dive in.

0: 10.21 on kello. Evelinalta Tornado soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Pia laittaa viestiä numeroon 0108-06000, että hei, ihana torstai. Mä oon lähdössä tästä koululle töihin. Ensi viikolla saan aloittaa työt uuden suloisen ekaluokan kanssa. Olen toiminut luokan opettajana yli 30 vuotta ja edelleen ilolla lähden joka päivä lasten pariin. Koululla on mukava puuhailla näin etukäteen ja saa rauhassa laittaa paikkoja kuntoon ja nähdä jo muutamia ihania työkavereita. Joo, siis Pia, tuolla ekalla luokalla ja ekaluokan opettajalla, sillä on kyllä siis merkityksellinen rooli jokaisen lapsen elämässä. Mä muistan mun ekan luokan opettajan. Hän jäi sitten sen ensimmäisen luokan jälkeen itse asiassa eläkkeelle. Ja ehkä hyvä niin, se oli oikein, se oli semmoinen, tiedätkö, niin kuin vanhan kansan opettaja. Karttakepillä tuli sormille ja jälkiistunnossa tuijotettiin pistettä taululla. Ja jos puhuit tunnilla, niin jouduit kaappiin istumaan. Siis ihan oikeasti, se oli sellainen askartelukaappi, jonne mahtui just yksi tuoli. Ja sit pystyit niin kuin lautojen välistä seuraamaan ja kuunteleen tuntia. Me kutsuttiin sitä kummituskaapiksi. Se oli kyllä niin kuin hoho. Ei menisi tänä päivänä hei läpi tollainen. Se oli silloin. Mutta sitten jos mä mietin vaikka omista lapsista, no sanotaan nyt vaikka meidän nuorimmainen, kun aloitti aikanaan peruskoulun. Nythän hän aloittaa ensi viikolla lukion ensimmäisen. Eli puhutaan siis vuosia sitten, mutta silloin ala-asteen ekalla, niin hänellä oli maailman paras ensimmäisen luokan opettaja. Mä muistan, kuinka meidän poika siis todella tykkäsi tästä opettajasta ja halusi mennä kouluun. Ja se koulunkäynti oli kivaa ja oli semmoinen olo, että tulee kuulluksi ja nähdyksi. Että kyllä tärkeää työtä teette, kaikki opettajat. Teidän työstä jää elämän pituinen jälki.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Paras sekoitus.
17: Klassikoita.

10.34 on kello. Lady Gaga soi Radionovassa. Kuunnellaan Ettaa seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita. Ja joo, tässä koulutkin alkaa kohta. Puhutaan nimenomaan ala-asteen niistä ensimmäisestä tai vaikka ensimmäisistä luokista. Ja oikeastaan niin kuin siitä, että miten iso merkitys sillä opettajalla on. Millainen hän on ja millaisen jäljen hän jättää. Ja just sanoin tuossa, että oman pojan kohdalla niin esimerkiksi juurikin ensimmäisen luokan opettaja vaihtui toisella luokalla, mutta ensimmäisen luokan opettaja oli aivan ihana. Siis aivan mieletön. He löysi täydellisen yhteyden. Mutta ainahan se ei mene näin. Mä sain tällaisen viestin. Tämä on aika hurja. Tämä on tosi hurja. Aina ei opettaja ole oikeassa ammatissaan. Oman poikani opettaja piikitteli poikaani koko luokan edessä jatkuvasti. Ja kun poika menetti isänsä 11-vuotiaana, sanoi opettaja pojan olevan liian herkkä, kun itki tätä. Lopulta istuimme rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa palaverissa ja puimme asiaa. Lopulta sitten muutin lasten kanssa muualle ja poika pääsi opettajasta eroon. Kamala tarina. Siis aivan hirveä. Tähän tollaista taas missään nimessä saa tapahtua. Valitettavasti hirviöitä löytyy. Ja kauheinta siinä on, että nämä hirviöt saavat jatkaa ammatissaan. Se on väärin. Mutta onneksi on niitä hyviä kohtaamisia, onneksi on niitä hyviä muistoja myös, kokemuksia. Tulee tällainen viesti, että mun paras opettaja, empaattisin, oli ensimmäisellä ja toisella luokalla Tuula Laitinen. Tästä tulee nimi vielä, Tuula Laitinen. Hän oli oikea ihminen paikallaan, just sellainen, joka antoi hyvän aloituksen opiskelumatkalle. Sitten otetaan vielä yksi. Tässä itse asiassa hei, lähetetään Kati Opelle. Uttiin terveisiä, oot paras. Meidän pojilla, Tiina kirjoittaa, meidän pojilla oli myös aikanaan ihanin, maailman paras ensimmäisen ja toisen luokan opettaja. Ihanan rakastavalla, mutta napakalla otteella ohjasi pieniä alakoululaisia. Edelleen opettaja lähettää meidän pojille terveisiä, kun joskus nähdään. Ja meidän pojat on siis jo parikymppisiä. Eli Kati Opelle Uttiin terveisiä, oot paras.

0: että soi Radio Novassa. Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 11. Ja tuossa kun äsken sanoin, että kohtaan tässä jo koulutiekin alkaa, niin hei Pirkanmaalla. Aki laittaa itse asiassa viestiä, että moikka Niina, eikö tänään alkanut Pirkanmaalla koulut? Joo, Pirkanmaan koulut. Eli sieltä löytyy Tamperetta, Kangasalaa, Lempäälää, Nokiaa, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä on alkanut tänään koulut.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
3: Siinä on vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
3: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Alanis Morissette. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Hei, kello tulee kohta 11 ja kuulet tietysti Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin vielä pari biisiä. Mutta uutisten jälkeen mä ajattelin, että puhutaan uniapneasta. Mä sain tosi mielenkiintoisen aiheehdotuksen kuuntelijalta. Ja nyt nimenomaan naisen uniapneasta. Tosi paljon puhutaan siis siitä, että miehellä on uniapnea, mutta aika harvoin, että se on naisella. Miksiköhän se olisi näin? Tai miksi se on näin? Ja ennen kaikkea, jos sulla on, niin onko se sellainen asia, mistä sä puhut ihan avoimesti? Vai onko siinä sitten loppujen lopuksi sellainen häpeän verho? Varsinkin, jos naisella on uniapnea. Mutta mennään tähän kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Mitä sä kirjoitat?
7: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nyp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Mooringin henkirikossyytteestä. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Vangittu Mooring saapui oikeussaliin huppu tiukasti päässään. Hän kiistää syytteet. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja mä en siis näe studion ikkunasta mitään. Siis aivan tuollainen hernerokka sumu. Mitä on tapahtunut? Tuuli nyt ainakin voimistuu päivän aikana. Lapissa pitäisi olla aurinkoista, siellä ehkä näkee eteensä. Mutta muuten pilvisyys vaihtelee ja vaihtelee kyllä todella ainakin Helsingissä tällä hetkellä. Etelä- ja Länsi-Suomessa tulee jokunen sadekuuro tämän päivän aikana. Itä- ja keskiosassa puolestaan sitten sade- ja ukkoskuuroja tulee enemmän.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
17: Kello 11:04. Oikein hyvää torstaita. Coldplaytä kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Himiä sen jälkeen ja sitten he puhutaan uniapneasta. Ja joo, aika monella on uniapnea. Se on aika yleinen vaiva. Mutta tosi usein vain miehet puhuu siitä. Miksi se on näin? Koska kyllähän naisillakin on uniapnea. Mennään tähän kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Him soi Radio Novassa. Kuunnellaan Celine Dionia seuraavaksi ja Avi siitäkin tulossa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Sain superkiinnostavan aihe-ehdotuksen kuuntelijalta. Muista, että mulle voi laittaa aihe-ehdotuksia, jos sulla on joku semmoinen keskusteluaihe, mistä haluaisit kuulla vähän muilta kuuntelijoilta näkökulmia tai tarinoita, niin laita mulle vaan. 0806000 on puhelinnumero. Naisen uniapnea. Ja miksi juuri naisen? Koska siitä ei puhuta. Ei siitä puhuta. Ja se on niin totta. Okei, no tässä kohtaa vielä ne, jotka ei uniapneasta tiedä, niin yleinen siis tällainen unenaikainen hengityshäiriö, jossa nielun alue ahtautuu ja sitten hengitys katkeaa toistuvasti yöllä. Mä aloin miettimään nyt esimerkiksi vaikka julkisuudessa olevia henkilöitä, jotka ovat puhuneet uniapneasta, niin kyllä ne on kaikki miehiä. Miehet puhuu uniapneasta, mutta eipä juuri kuule naisten puhuvan. Ikään kuin se olisi vain miesten vaiva, mutta näinhän ei oikeastaan ole tai ollenkaan ole. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Jari laittaa esimerkiksi viestiä numeroon 0806000, että aikanaan noin 10 vuotta sitten olin uniapnea kuntoutuksessa ja meitä oli 8, joista 5 oli naista. Ja siellä huomasi sen, että naisille oli vaikeampaa se maskin käyttö. He eivät osanneet oikein selittää, että miksi. No sitten tulee viesti, että hei Niina, erittäin hyvä aihe. Minulla on ollut vuosia jo CPAP-laite, olen työelämässä, teen 2 työtä, aktiivinen ja niin edelleen. En ollut uskoa, kun kuulin, että minulla on uniapnea, mutta alkujärkytyksen jälkeen en antaisi laitetta pois mistään hinnasta. Mulla on myös vesisäiliö astman vuoksi. Uskon, että päällepäin moni ei uskoisi. Ei painon takia eikä muutenkaan. Kynnys naisilla on korkeampi mennä tutkimukseen kokemukseni perusteella, joten kannustan kaikkia. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina, mulla on uniapnea, olen siis nainen. Olen aina puhunut siitä ihan avoimesti, enkä näe mitään syytä, että miksi salata. Esimerkiksi matkustaessani eri ihmisten kanssa he tietysti näkee mun CPAP-laukun ja siitä on tullut sitten puhetta. Laite on ollut mulla reilut 6 vuotta ja pois en vaihda. Elämänlaatu on parantunut varmaan 200%. Kelan kuntoutuskurssilla olen käynyt myös ja suosittelen sitä kaikille. Sieltä saa lisää tietoa asioista sekä sitten tietysti vertaistukea. No sitten puolestaan Kristiina soitteli studioon numeroon 0806000.
2: Kysyit tuosta uniapneasta, niin mulla todettiin 1,5 vuotta sitten.
0: Minkä takia sä hakeuduit tutkimuksiin?
2: No oikeastaan lääkäri vinkkasi, kun valitin väsymystä, että ei oikein päivällä jaksanut mitään. Ja sitten paino oli tullut aika paljon lisää ja mies valitti kuorsaamisesta ja sitten tehtiin se testi.
0: Okay.
2: Ja sitten löydettiin se uniapnea.
0: Onko uniapnea sun mielestä sellainen, että sä niin kun haluat ja uskallat puhua siitä ihan avoimesti?
2: Kyllä. Mä laitoin ihan Facebookiin omille sivuille päivityksen, että nyt on mulla todettu tämmöinen ja mä näytin sen laitteen vielä. Ja se helpotti tosi paljon mun oloa, että muutaman viikon päästä niin mä en ollut enää päivisin väsynyt ja tuntui, että mä sain nukuttua hyvin.
0: Vau, toi kuulostaa ihan mielettömältä, että sä sait apua siihen. Oot sä huomannut, että erityisesti jos naisella on uniapnea, niin sitten ei juuri puhuta. Että puhutaan paljon siis miesten uniapneasta.
2: Kyllä. Kyllä mulla on kanssa se käsitys, että naiset ei jostain syystä ilkeä tai uskalla sanoa, että mullakin on.
0: Niin, siinä on joku häpeän verho. Se on hassua. Mitköhän se on niin?
2: En osaa sanoa, mutta kyllä mä oon ihan avoimesti. Ja sitten yksi naapurikin sanoi, että nyt pitää minunkin mennä, että hän on niin väsynyt. Hän sai kans avun siitä.
0: Älä viitti. Toi on parasta. Just se, että tämä, että puhuu ääneen, häpeällisistä, joskus vaikeistakin asioista, niin siinä voi auttaa aina muita ihmisiä.
2: Näin, juuri. Se on iso asia.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 11.22 on kello. Avi Siin soi Radionovassa. Kuumaa tuun vielä himaan kuunnellaan ihan kohta. Puhutaan uniapneasta. Ja nimenomaan nyt naisilla olevasta uniapneasta. Johtuen siitä, että joku ihmeellinen häpeän verkko siinä on. Häpeän verkko ja verho. Siitä ei uskalleta puhua, jos naisella on uniapnea. No, tänne tulee tällainen viesti, että mulla on ollut CPAP-laite jo 3 vuotta ja häpeän sitä. Jemmaan laitteen aina matkalaukkuun, kun lähden matkoille, että en kanna sitä omassa laukussani, mutta yöt nukun hyvin laitteen kanssa. Ennen vain 4-6 tuntia, monta vuotta ja töissä kuitenkin kävin, heräilin joka tunnin välein. Älä häpeä sitä. Ajattele, sä oot saanut sun elämän takaisin. Sä nukut hyvin sen laitteen kanssa. Sun elämänlaatu paranee. Ja niin kuin tässä on nyt nähty kaikista viesteistä, mitä on tullut. Ja nimenomaan naisilta. Sitä ei kannata eikä saa hävetä. Sulla on se laite ja jos se parantaa sun elämänlaatua, niin silloinhan ollaan päästy tavoitteeseen. Sitten tulee viestiä, että minkälainenkohan se uniapnea-testi on. Tiedän siitä, että puoliso on käynyt läpi sen uniapnea-testin. Se on siis tällainen tutkimus, joka tehdään kotona. Eli se on niin kuin unen rekisteröintitutkimus. Sä saat sellaisen laitteen, joka sit mittaa kaikkea. Ja sit sä palautat sen laitteen ja sit sitä dataa tutkitaan ja sit sitä kautta todetaan, että onko sulla uniapnea. Sellainen varoituksen sana, jos mä olisin tiennyt tämän, mä en olisi nukkunut Loren vieressä. Mutta siis se rekisteröi kaiken. Siis se rekisteröi kaikki äänet.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Paras sekoitus. Watch me.

Radionovassa soi Kwan. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita. 11.34 on kello. Ja hei, nyt oli hauska Ilta-Sanomissa. Just tuli uutinen. Siis vanha uutinen, miten tiistaina uutisoitiin, että Australian kirjastoon palautettiin kirja, mutta se palautettiin 150 vuotta myöhässä. Ajattele. No nyt sitten tuli uutinen, että myös Suomessa nämä lainausajat on toisinaan hieman vähän venähtäneet jopa vuosikymmeniksi. Suomen viime vuosien niin sanottu ennätys laina-ajassa tapahtui, kun Helsingin keskuskirjasto Oodiin palautettiin vuonna 2024 kirja, jonka laina-aika oli mennyt umpeen 84 vuotta aikaisemmin, eli siis vuonna 1939. Ajattele, näin siis kertoo Oodin informaatikko Niina Holm. Mun mielestä aika moista siis. Itse asiassa mä mietin, että onko sulla ollut lainassa joskus jotain, jonka sä olet palauttanut vasta vuosien päästä. Ja ei nyt tässä kohtaa en puhu kirjasta, vaan siis että mikä tahansa esine, tavara, mikä vaan, mitä sä oot lainannut jostain. Tai sitten niin, että sulta on lainattu. Ja sä oot saanut sen takaisin vasta vuosien kuluttua. Laita tarinaa 0108 06000 on puhelinnumero.

0: Keiko John soi Radio Novassa. Natalie Brooklyn ja John kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Joo, tuossa oli jo Ilta-Sanomissa uutinen, miten Helsingin keskuskirjasto Oodiin palautettiin tuossa vuonna 2024 kirja, joka on lainattu siis 1939. 84 vuotta sitten siis mennyt umpeen toi lainausaika. Mä mietinkin, että onko sulla ollut sellaista tilannetta, että olet lainannut jotain. Ja nyt tässä kohtaa ei tarkoita kirjaa pelkästään, vaan se voi olla ihan mikä vaan. Se voi olla vaikka kaverilta lainattua. Ja et ole vieläkään palauttanut sitä. Tai sitten siinä on mennyt vuosia. Tai sitten ihan yhtä lailla toisinpäin, että sulta on lainattu ja sait sen vasta vuosien kuluttua takaisin. Heidi laittoi ääniviestin.
1: Hiton hyvä, että otit tämän lainauksen puheeksi, koska justiinsa tuli mieleeni, että minullahan on yksi kyynärsauva, joka kuuluisi tuonne terveyskeskukseen ja se on lainattu noin, olisiko tästä nyt 5 vuotta sitten, että pitääpä palautella. Moi!
0: Moi moi! Okei, hei, laita tarinaa tulemaan. Ootko lainannut tai sulta lainattu ja palautus on tapahtunut vasta vuosien kuluttua?
2: Älä nyt liiku.
3: Mä en liiku.
2: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
3: Tästähän tulee mieleen ihan...
4: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
9: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bebe Rexha. 11.50 on kello. 10 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello, hetkinen, 12. STT:n uutiset. Pitihan laskea, mikä tulee 11 jälkeen. Niitä sun kanssa, hei. Oikein hyvää torstaita. Puhutaan lainaamisesta ja siitä, että kun saa sellaisen asian, mitä on lainannut eteenpäin, niin vasta vuosien kuluttua takaisin. Tai sitten toisin sanoen, että sä oot lainannut, mutta et ehkä ole palauttanut sitä vieläkään. Tänne tuli tällainen viesti, että lainasin naapurista ompelukoneen noin 5 vuotta sitten, enkä ole vieläkään sitä palauttanut. No, naapuri ei ompele, joten minä teen heillekin ompelupalveluksia heidän koneellaan. Ihmettelen vain, että miksi yleensä olen tuon koneen lainannut. Minulla on nimittäin täällä omia toimivia koneita 3 kappaletta. Naapurikaan ei muista, miksi heidän koneensa minulle kulkeutui. Okei, joo, toi on jännä. Toi on, ja sitten kauheitahan on ne tilanteet, että joku ottaa suhun yhteyttä. On silleen, että hei, silloin 15 vuotta sitten sä lainasit tän ja tän, niin muistat sä, onko sul sitä vielä? Ja sitten ei muista ollenkaan. Ei muista tilannetta, että olisi pyytänyt lainaan, ei muista, että olisi lainannut jotain, ja se on täysin niin kuin pelkkää mustaa mielessä. Ne on inhottavia tilanteita. Sitten tulee viestiä, että heippa Niina, lainasin tuossa vuonna 1996 omalle esimiehelle, puolisolle, laskettelusukset, sauvat ja monot. Okei, no tuossa on ihan kallis paketti. Näitä olen itse käyttänyt viikon verran pohjoisessa lomalla. No, ne ei ole vieläkään palautunut minulle tuolta kyseiseltä henkilöltä. Olen kysellyt useaan kertaan, mutta minulle ei tule vastausta. Itse kyllä palautan aina, jos olen lainannut jotain. Oho, aika moista, ettei sit niinku vastaustakaan tuu. Ei kiva, mä luulen tossa kohtaa, että noita kyseisiä suksia, monoja ja sauvoja ja niitä ei enää oo. Sitten tulee viestiä, että isosiskolta lainasin verhot yli 30 vuotta sitten. En ole muistanut palauttaa. Eikä mahda enää olla muodissakaan.

0: Sting soi Radionovassa. Jo lainaamisesta puhuttiin, niin Jukka laittoi viestiä, että jep, hei, mä lainasin naapurilta rautakankia 30 vuotta sitten. On vähän jäänyt. No tämä sama naapuri lainaa tätä samaa rautakankea siis Jukalta. Ja sit muistaa aina palauttaa sen. Toi on aika hyvä, että sä lainaat joltain niin, että se unohtaa, että se omistaa sen. Aivan loistava. Hei, se on sellainen 4 minuuttia suurin piirtein, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Puhelimen käyttöä kouluissa, peruskouluissa rajoitettiin viime lukuvuoden alussa. No nyt sitten puolestaan halutaan lisätä jotain. Mutta mitä? Tämä ei liity puhelimeen. Ei ollenkaan, vaan johonkin ihan muuhun. Mistä on kyse, niin kuulet ihan kohta kello 12 STT:n uutisissa.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ne ei sit heuru erilleen?
1: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ei täis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tuuli voimistuu tämän päivän aikana. Lapissa on aurinkoista, mutta sitten muuten pilvisyys vaihtelee. Etelä- ja länsiosassa voi tulla jokunen sadekuuro, mutta sitten itä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroja tulee enemmän.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Kello on 12:03. Kuunnellaan Dua Lipaa seuraavaksi. Ja hei, tänään kello 14 eteenpäin uudet Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kilpailijat julkistetaan. Onko sulle jo veikkauksia, ketä siellä voisi tanssia? Mutta sitten ennen kaikkea, kyllähän meitä kaikkea nyt kiinnostaa myös, että kuka juontaa yhdessä Ernest Lawsonin kanssa tätä ohjelmaa. Mä en tiedä, julkistetaanko juontaja myös tänään. Ainakin siis kilpailijat julkistetaan tänään, mutta mä voisin kuvitella, että myös uusi juontaja julkistetaan tänään. Onko sulla siihen veikkauksia? Tähän on kovasti nyt veikailtu. Aika hyvin se on pysynyt salassa. Tai siis täysin hyvin se on pysynyt salassa. Mä en tiedä, kuka se on, mutta mulla on oma veikkaus. Ja mä en sano sitä nyt tässä kohtaa. Mä kerron sen sitten, kun julkistetaan se juontaja, että menee mun veikkaus oikeaan. Mutta mulla on tässä, sanotaanko, nyt viimeisen vuoden ajalta sellaisia erilaisia tilanteita, jotka on antanut osviittaa siihen, että mä voin laskea 1+1 yhteen. Mutta sit voi olla, että menee ihan metsää. Menee niin kuin ihan metsää. Katsotaan, kuinka käy. Kello 14 eteenpäin.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

12.11 on kello. Kings of Leon soi Radio Novassa. Teddy Swims kuunnellaan ihan kohta. Jenni Vartiaisen Eden tulossa myös. Niina sun kanssa. Tonavan veden pinta, ajattele, on niin alhaalla, että veden alta on noussut näkyviin saksalaisia toisen maailmansodan aikaisia sotalaivoja. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomat. No sitten puolestaan Serbiassa, siellä on näkyvillä kymmeniä hylkyjä. Osassa hylkyjä.

0: länsivirtaus, joka puolestaan sit viilentää. Ja se tuo myös tullessaan sitten sateita. Myös Ruotsissa ja Norjassa on sama tilanne, eli ilma on tällä hetkellä viileää virtauksen vuoksi.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Teddy Swims.

0: Jenni Vartiainen Eden, soi Radio Novassa. J-Louta kuunnellaan seuraavaksi. Joo, ja tuossa arvuuttelin äsken, että onkohan noin, että Tanssii tähtien kanssa uusi juontaja tullaan julkistamaan tänään, koska tänään kello 14 eteenpäin siis julkistetaan itse kilpailijat. Mutta tässä tuli viestiä, että ei, tänään ei, siis ei julkisteta juontajaa vielä tänään, vaan sitten vasta kun itse ohjelma alkaa. Joo, no, jää nähtäväksi. Hienoahan se olisi oikeasti, koska nyt kaikki arvuuttelee kovasti sitä, että kuka se juontaja on. Mutta nyt täytyy muistaa, että kilpailijathan on pääosassa siinä. Niin ehkä on syytäkin antaa tämä päivä pelkästään kilpailijoille. Ja sitten puolestaan toinen päivä, kun juontaja julkistetaan. Mutta hei, mä vilkasin tuonne liikennetilannepalveluun, Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Ei häiriöitä tällä hetkellä, ainakaan mulla ei ole tiedossa. Toki jos sulla tulee nyt vastaan siellä liikenteessä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin laita mulle ihmeessä viestiä. Paitsi hei, tie 65 just tuli. Nähtävästi virrat tie 65 välillä syvällä ja tiukan tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaistaa on suljettu liikenteeltä. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, eli tie 65 virrat, tarkempi paikka on syvällä ja tiukan tie. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin laita ihmeessä. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Moi!
9: Moi.
8: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkaranta.
8: Eihän siellä ole ketään!
9: Ei, se on autio.
8: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bryan Adams. Linda Lampeenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää torstaita. Hei, tuossa oli Helsingin Sanomissa, että Suomessa nähdään osittainen auringon pimennys. Ensi viikolla keskiviikkona 12. elokuuta. Tähtitieteellinen yhdistys URSA kertoo, että auringon kiekosta tulee peittymään enimmillään 83-85%. Ja tämä pimennys näkyy parhaiten lännessä ja pohjoisessa. Eli auringon pimennys nähdään siis ensi keskiviikkona ja illalla 12. elokuuta. Se alkaa oikeastaan auringon laskiassa, jolloin sitten aurinko on lähellä länsiluoteista horisonttia. Ja suurimmillaan pimennys on Kilpisjärvellä, pienimmillään sitten puolestaan maan itäisemmässä osassa. Etelä- ja itäosassa aurinko valitettavasti ehtii laskea ennen pimennyksen päättymistä.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin soi Radio Novassa. Eli Golden Burn kuunnellaan seuraavaksi. 12.36 on kello, Niina sun kanssa. Hei, liikenteestä Jyväskylän luota, tie 4, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on nyt ensitiedote liikenneonnettomuudesta Fintrafikin liikennetilannepalvelussa. Tarkempi paikka on välillä Lohikosken liittymä ja Palokan liittymä. Siellä siis tämä onnettomuus on tapahtunut, mutta miten se vaikuttaa liikenteeseen? Jos sä oot siellä päin tai ohi ajanut ja tiedät, niin laita viestiä tai soita. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Katy Perry. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Ronan Keatingia kuunnellaan seuraavaksi. The Weekendia tulossa myös ennen kello 13 STT:n uutisia. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Nelostieltä Jyväskylästä. Tarkempi paikka on Lohikosken liittymä ja Palokan liittymä. Siellä siis tapahtunut onnettomuus. Ja pyysin tarkempia tietoja. Niitä sain. Hanna laittoi viestiä numeroon 0806000. Just mentiin Jyväskylän onnettomuuspaikan ohi. Siellä on poliisi, palokunta paikalla. Ohi kyllä pääsee, mutta kannattaa vähän hiljentää siinä kohdalla.

0: 12.56 on kello. The Weekend soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Se on 4 minuuttia, niin kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Koulussa, kun saat vaikka numeron 8 tai arvosanan 10, niin mitkä on kansalliset kriteerit esimerkiksi arvosanalle 10? Tästä lisää kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia, ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään tuuli vähän voimistuu tässä iltapäivän aikana. Lapissa on tänään aurinkoista ainakin. Muuten oikeastaan pilvisyys vaihtelee. Kyllä se aurinko paistaa myös. Toki Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tulla jokunen sadekuuro. Itä- ja keskiosassa puolestaan sitten sade- ja ukkoskuuroja tulee enemmän.
13: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
12: Hei, vielä tunti ollaan jo yhdessä. Kello 14 jälkeen sitten Esko ja Sara, eli Radionovan iltapäivä. Kello on 4:13. Kuunnellaan seuraavaksi Huukolta ja Kostilta taulut, mutta liikenteestä hei asiaa. Siellä on ilmeisesti aikamoista rekkajonoa.
14: Tänähän on sitten se rekkakonvoi sieltä Vuosaaren satamasta sinne Härmään. Se konvoi on vissiin, muistaakseni 3-4 aikaa pitää ruokatauon tuossa Jalastuulessa, Jalasjärvelle. Ja siitähän ne menee sitten konvoina sinne Alahärvään, niin voi olla tuossa Tampereen seudulla noi tiet vähän tukkeessa ja muuta, kun siellä toista 100 rekkaa menee. Rekkakonvoitahan pystyy seuraamaan livenä. Kiholla on live-seuranta siihen, että missä se jätkän kärki menee. Niin Kihon sivuilta pystyy sitä seuraamaan. Että.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Green Day soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, hei, mitä sä teet 7. joulukuuta? Tämän vuoden 7. joulukuuta. Jos ei sulla ole mitään, niin mulla olisi sulle yksi juttu. Nimittäin Pitbull esiintyy Veikkausareenalla 7. joulukuuta. Ja sä voit saada liput meiltä tonne. Nyt kannattaa hei olla tarkkana. Tietysti kuuntele tarkasti Radionovaa myös tälläkin viikolla, mutta erityisesti ensi viikosta lähtien. Nimittäin ensi viikosta alkaen kannattaa siis tarkkana olla, koska sun tehtävä on pongata tää biisi. Heti kun sä kuulet tämän biisin, niin soita studioon numeroon 0806000. Kisa siis starttaa ensi viikon maanantaina. Kisa kestää 2 viikkoa. Tämä jotenkin kuulostaa aika helpolta, että hei, okei, biisi soi, sit mä soitan studioon. Ainoa ehkä haaste tässä on se, että todennäköisesti soittajia tulee olemaan tosi paljon. Siis meillä todennäköisesti linjat tulee olemaan aivan tukossa. Mutta muista, kisa kestää 2 viikkoa. Eli jos nyt yhtenä päivänä ei onnistu, niin sit sä kokeilet seuraavana päivänä uudestaan.

0: 13.19 on kello. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää torstaita. Joo, vilkasin Tintrafikin liikennetilannepalveluun, niin kaikki hyvin nyt liikenteessä. Siellä oli Jyväskylässä nelostiellä Palokan liittymän kohdalla tapahtunut häiriö, mutta se ei ainakaan enää ole liikennetilannepalvelussa, eli ilmeisesti ei vaikuta siellä liikenteeseen. Laita ihmeessä viestiä, jos on nyt sitten toisin. Harry Styles, American Girls, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Myös Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Ja sitten sen jälkeen joko Esko tai Sara tulee kertomaan, että mitä tapahtuu tänään Radionovan iltapäivässä.
1: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertoa.
9: No niin, tää on
10: loppuun.
9: Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäin.

0: 13.30 on kello. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä?
1: Kyllä voi, täällä ollaan.
0: Täällä ollaan. Just meinasin sanoa, että Eskokin eksyi studioon liian aikaisin.
1: You drive me crazy seuraavaksi. Kyllä. On hyvä, hyvä jatkumo tälle. Hei, kivaa torstaita.
0: Joo.
1: Aurinkoista sellaista. Tänään me ollaan Sarankaan vielä kahdesta maanantaina sitten Vertsu is back in the game, mutta tänään kun painetaan vielä, niin tossa heti kello 2 jälkeen. Mm. Onko tässä mitään järkeä osiossa? Niin meille tuli kysymys. No mä oon ihan varma iästä, mutta kuulosti, tai ainakin viestin perusteella nuorekas tyyppi. Ja sukun on tullut, tiedätkö, kesä on sellaista aikaa, että tulee tämmöisiä kesäromansseja. Mm. Jotkut jää kesäromansiksi, jotkut sitten ehkä sitten päättyykin, tiedätkö, että voi olla, että on se pitkäaikainen suhde.
0: Niin.
1: Ja aina kun sä sit alat suhteilemaan jonkun kanssa, niin siinähän sitten se, että sä rakastut, ihastut johonkin ihmiseen, niin se on ihanaa. Ja sit kun sä alat tutustua siihen ympäristöön ja perheeseen, on veljet, siskot, vanhemmat, isovanhemmat sun muuta, niin sehän on monelle tosi jännittävä paikka.
0: On.
1: Tiedätkö, että eka kertaa menet käymään tyttöystävän tai poikaystävän vanhempien luona.
0: Se on ihan superjännittävää.
1: Mulla on edelleenkin traumoja niistä ihan ekoista kerroista. Ja tässä puhutaan gootti. Gootti ihminen. Eli okay. Tiedätkö, gootti on sellainen, joka on paljon tummaan puhuva.
0: Kyllä. Tykkää
1: sellaisesta. Ja ulkoisesti hän on, voi olla, että jollekin se on tosi erikoinen näky.
0: Joo.
1: Ja tämä on semmoinen asia, mikä on jännittänyt, koska hän huomaa jo nyt, että osa ehkä saattaa hyväksyä hänet, mutta hän tietää, että osa ei varmastikään hyväksy nimenomaan tämän goottiyden takia, vaikka sen sisällä on ihana ihminen.
0: Okei, onko tämä kaverin puolesta kyselee nimimerkillä Esko?
1: Ei, koska mä en ole gootti, mutta silloin aikoinaan mä olin hevari.
0: Onko se sun tyttöystävä gootti?
1: Ei, niin. Totta, totta. Voisi olla ihan hyvin, jos mulla olisi tyttöystävä ja hän olisi gootti, mutta ei niin kuin liity mitenkään. Mutta sitten mulla tuli heti, tiedätköhän, valtava empatia tätä ihmistä kohtaan, vaikka en tunne, mutta pelkästään niin kuin tuon viestin perusteella, koska muistan itse, että mä olin silloin hevari. Joka tarkoittaa sitä, että Bon Jovi oli silloin mulle se ykköskingi ja oli pitkä kiharatukka. Ja sitä ei kyllä hyvällä katsottu. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun kävin silloin sen tyttöystävän luona. Niin
0: oikeasti.
1: Äiti oli ihan innossa, että onpas ihana ja onpas ihanan paksu tukka. Ja isä oli kato armeijassa töissä. Niin
0: Oi.
1: Hän ei varmaan tykkää musta vieläkään.
0: Älä viitti! Okei, no mutta näitä tarinoita on tulos ja empatiaa varmaan myös sen lisäksi.

0: Alma soi Radio Novassa. Stone Sours kuunnellaan Radio Novassa ihan kohta Niina sun kanssa. Ja joo, tänne alkaa tulemaan jo viestejä hei liittyen Radio Novan iltapäivän kaverin puolesta kyselen osioon, jossa siis pohditaan sitä, että minkälainen hetki se on, kun menee ensimmäistä kertaa tapaamaan uuden tyttö- tai poikaystävänsä vanhempia. Minkälaisia tunteita siinä käy läpi? Saa laittaa viestiä. Numero on 0806000.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radionovassa soi Damian David. Hei, kello tulee kohta 14, eli kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen seuraat 4 tuntia vietät Eskon ja Saran kanssa. Eli Radionovan iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Ja niin muuten, hei, kello 14 eteenpäin myös aletaan pikkuhiljaa paljastamaan Tanssii tähtien kanssa tähtioppilaita ja kilpailijoita. Saas nähdä, että minkälainen ryhmä siellä on tällä kaudella. Hei, me jatketaan huomenna kello 10 eteenpäin. Tässä kohtaa oikein hyvää torstai-iltapäivän jatkoa. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata.
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
0: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisikö meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Sitten hei, huomisen perjantain säätä. Huomenna matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Ja hei, paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutasta. Lännessä sää poutaantuu ja selkenee sitten päivän aikana. No, päivälämpötilat etelässä 18-22. Muuten yleisesti 15-20 ja tuolla Lapissa semmoinen maksimissaan 15 astetta.
19: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
20: 15 on hyvä numero, mutta nyt vasta kello 14.04, sillä lähdetään liikkumaan. Anastasialta Left Outside Alone. Hei, 0806000 meidän WhatsApp-numero. Tänne voi laittaa viestiä, ääniviestiä, valokuvia, mitä tahansa, mikä tulee mieleen. Tämän lähetyksen aikana meille aiheesi liittyviä sinne noihin kilpailuihin. Ja ihan siis muuten vaan, jos tuntuu siltä, että ei ole mitään tekemistä ja haluan yllättää Saran ja Eskon, niin...
18: Ai että, yllättäisitpä. Ja hei, tietysti Fintrafikin liikennepalvelu näyttää tällä hetkellä mukavalta, ei mitään onnettomuuksia, mutta toi sama numero 0806000, mikäli jotain tulee. Hei mä olin tänään ihan super pitkästä aikaa lenkillä. Mä tykkään treenata ja tehdä kaikkea liikuntaa, mutta siis juokseminen on jostain syystä ollut mulle semmoinen niin pitkään epämiellyttävä asia. Mä en niin kuin vaan digannut lähteä.
20: Onko mä ollut sun innoittaja?
18: No... Mä kerron tästä kohta lisää. Tiedätkö, urheilumotivaattorit, liikuntamotivaattorit, ne voi tulla yllättävistä paikoista.
19: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Left Outside Alone Anastasialta Radonovan torstai-iltapäivässä. Sara, olisiko täällä? Sara on innostunut. Ymmärsitkö mä oikein?
1: No siis kyllä, ymmärsit todellakin oikein. Tiedätkö, siis mä tykkään, mä dikkaan treenata erilaisilla tavoilla ja tietysti mulla on niin kuin kilpaurheilijataustakin, että se jotenkin keho aina sitä kaipaa, mutta juoksu, siis lenkkeily, se on ollut mulle semmoinen, että mä en oikeasti ehkä vuosiin, voin sanoa pari vuoteen, käynyt sillä lailla, että mä innostuisin, että mä olisin sellainen, että nyt mä lähden lenkille. Se on niin kuin vihoviimeinen asia, minne mä lähtisin. Mä ajan pyörällä duunimatkat, mä teen kaikkea muuta tällaista, mutta mä sanoin sulle sillä lailla, että liikunta- ja urheilumotivaattorit, tai se motivaatio tulee, voi tulla mitä ihmeellisimmistä paikoista.
0: Kyllä.
1: Ja kyllä, sä olet ollut yksi mun motivaattori.
0: Onko näin?
1: On!
0: Onpa kiva kuulla, että mä oon motivoinut sua liikkumaan.
1: Siis et liikkua, kun mä teen sitä muutenkin, mutta siis juoksee.
0: No mutta siis se on liikkumista.
1: Siis se, että niinku, kun sä puhuit noista sun lenkeistä, ihana tää urheiluruudun tunnari täällä. Kun sä puhuit noista lenkeistä, niin mulla tuli tietysti semmonen niinku ihan...
0: Että minäkin pystyn.
1: No sekin.
0: Minäkin haluan.
1: Mut se kaipuu siihen soratielle.
0: Niin.
1: Et nyt mä oikeesti lähen. Mm-hmm. Mut sitten, joo sä olit vaan toinen niistä. Sä olit vaan toinen niistä, voit hiljentää urheiluruudun. Ehkä vielä suurempi. Ja tää on semmonen, että mulla on jopa semmonen olo, että... Ja tää liittyy nyt vähän kaikkeen muuhunkin. Että mä jopa ehkä vähän niinku... ihan kun mä pettäisin mun perhettä tai tekisin salaa niiltä jotain.
0: Joo.
1: Tiedätkö, mulla on niin sairaan hyvä äänikirja tällä hetkellä, että mä haluaisin koko ajan vaan kuunnella sitä.
0: Okei. Okay. Nythän tietenkin 100 000 ihmiset kysyy, että mikä se on se äänikirja.
1: No siis...
0: Elämäni stripparin naisko Erika.
1: Se olisi henkelaan, kun se olisi ollut vielä se.
0: Mikä se on se kirja?
1: Siis se on Lucinda Rileyn kirjoittama. Se on näitä 7 sisaren sarjaa, on kirjoittanut muun muassa Lucinda Riley. Mutta siltä, tältä kirjoittajalta semmoinen vangittu kauneus. Kaikki hänen kirjat on hyviä. Eikä sillä ole mitään väliä, mikä se kirja on. Vaan siis ylipäänsä, mä uskon, että moni kuulija niin kuin tunnistaa tämän tilanteen. Kun on se, jos sä luet tai kuuntelet. Että kun tulee, niin.
0: Mä en tunnista. Mulla siis, jos sä tarkoitat sitä, että sun, että sä haluat tavallaan, että päästä perheeltäs pakon ja juoksemaan. Niin, mutta siis kuuntelemaan kirjaa.
1: Siis...
0: Niin se ainoa tapa on se, että sä lähdet lenkille, sä kuuntelet kirjaa. Siis itse mä en pysty noita asioita yhdistämään keskenään mitenkään.
1: Näinpä!
0: Mä pystyn siis treenaamaan niin, että mulla on joku musa siellä taustalla, joku hyvä soittolista. Mm-hmm. Se niin kuin onnistuu hyvin ja sitten mä väellä silleen, että vitsi, tää on hyvä biisi. Mutta se, että mun pitäisi keskittyä johonkin kirjan kuuntelun ja samalla sitten tehdä joku ruhallisuudutus, se on ihan täysin mahdotonta.
1: Niin
0: sä pystyt siihen.
1: Siis aivan päinvastasta. Mä oon tiedätkö, tällä viikolla treenannut joka päivä, mun tekisi mieli lähteä, ja kun mä pyöräilen täältä, mä liitän sen nyt jotenkin siihen. Mulle on ihan mahdotonta, että mä istuisin ensinnäkin alas keskellä päivää lukemaan kirjaa. Mä en ole semmoinen ihminen. Ja sit sekin, että mä vaan niin kuin kuuntelisin sitä muuten vaan, että mä en tee mitään järkevää. Niin mä oon niin kuin, mä olin tiedätkö, tänään se, että jotain tähän aamuun. Mä eilen käynyt puntille, ei uudestaan puntti. Nyt Esko on käynyt juokseen, mä lähden juokseen. Ja sit mä oon koko ajan vaan, että mä haluan kuunnella sitä kirjaa,
0: Se on hienoa, jos pystyy. Mä en tiedä, mikä mun aivossa, että onko siinä joku tiltaus tapahtunut. Koska siis mä pystyn esimerkiksi vaikka Porea kuuntelemaan autossa, kun mä istun matkalla jonnekin, vaikka keikalle jonnekin. Huomenna mä lähden Tampereelle, niin mä tiedän, että mä kuuntelen pari poriisiin matkalla.
1: Just.
0: Mutta se, että mä kuuntelisin äänikirjaa, niin mä en pysty siihen mitenkään. Et ainoa paikka, jossa mä koen, että sä pystyt vähän sen keskittyä, just junamatkat.
1: Joo.
0: Tai sitten lentokoneessa, niin istuu vähän pidemmän matkan, niin sitten semmoisessa. Mutta se, juoksi
1: niin,
0: samalla.
1: Niin, sun ei tarvi itse niinku tehdä jotain niin silloin.
0: En pystyisi. Mä varmaan kompastuisin. Tai sitten sä tiedät, että se kuunteleminen jäisi ihan niinku toisaalle.
1: Eikö siinä oli just se, että jotta mä sain sen juoksemisen, koska ensimmäiset lenkithän on epämiellyttäviä. Jotta mä sain sen juoksemisen epämiellyttävyyden sivuutettua, niin tiedät sä, mä olin niin koukuttunut siihen kirjaan, että mä olin sillä lailla, että mä en halua lopettaa tätä lenkkiä, kun mä haluan vaan kuunnella
0: joko sä oot kuullut sen kirjan? On monta tuntia se on, se
1: vieläkin.
0: Kestää joku 6-7
1: ainahan
0: tunti.
1: Ne kestää, voi, siis toi kestää varmaan 12 tuntia. Hänellä on tosi paksut kirjat yleensä.
0: Ja kauan sä lenkkeilet yleensä?
1: Yleensä. No nyt mä oon pari vuoteen lenkkeily.
0: No mutta paljon se nyt?
1: 45 minuuttia juoksen.
0: Niin, 45 minuuttia. Niin. No se on semmoinen 10-15 lenkki, niin sit sä oot kuullut sen kirjan. Aika hyvä.

0: The Script ja Will.i.am Hall of Fame Radonovan torstai-iltapäivässä. Täällähän ollaan Saran kaa kuuteen asti ja meidän tehtävä viihdyttää ja informoida. Tästä tuli Tarult viesti, että sellaista mä tässä nyt mietin, että missähän kohtaa mahtaa tällä hetkellä kulkea Powertruckin menevä rekkakulkue. Täällä sitä parkanossa odotellaan. Niin jos sulla on jotain havaintoa siellä, missä päin mennään, niin laita viesti 0806000.
1: Joo, mä itse asiassa katoin Taru tuosta Fintrafficin liikennepalvelusta, joka yleensä joskus infoileekin näistä erikoiskuljetuksista, mutta siellä ei nyt ainakaan vielä ole mitään. Niin tosiaan, tien päältä infoja.
0: Google Dolls Irish ja sitten mennään viikon viimeiseen. Onko tässä mitään erikoisia?
1: Joo, ja mä uskon, että tämä on myös semmoinen asia, joka koskettaa todella monta. Jollain osaa, saat joku osa tästä palapelistä. Se hetki, kun joku perheestä tuo uuden kumppanin esittelyyn.
0: Siinä voi olla kiusallinen, kiusallinen hiljaisuus, että sä kuulet jopa niin kuin noinkin voimakkaasti kärpäsen tai hyttysen pyörivän.
1: Totta.
0: Siellä on paljon, siis jokaisella meistä voisin kuvitella, että on jonkunnäköinen muisto. Joko positiivinen tai sitten ei niin positiivinen. Mm. Tiedätkö siitä, että sä tapat ensimmäisen kerran sun silloisen tai nykyisen puolison, isän, äidin, isovanhemmat. Ja sitten se vastaanotto, mitä sieltä on tullut. Että onko sulla semmoinen lämmin, ihana halaus, että sä jotenkin tunnet, että vitsi, mä oon tervetullut tänne. Mm. Tai sitten semmoinen todella kylmä vastaanotto, että sä tajut heti, että aha, tässä pitää painaa duunia, että pääsee perheeseen.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
4: Siinä vaan niinku...
3: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
4: Siinä vaan niin on päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Paras sekoitus.

0: Goo Goo Dolls ja Iris. Hei, tuossa tuli kysymys, että missä se Power Truckin tämä letka menee, niin tästä on tullut paljon viestejä. Puoli tuntia sitten vastaan Pirkkalassa Bahosin kohdalla, että siellä suunnilla ovat tällä hetkellä. Neli Matula, uusi ikuisuus, mutta sitä ennen, viikon viimeinen, onko tässä mitään järkeä osia?
1: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
2: Joo, onko tässä mitään järkeä osiossa täällä pähkäillään aina asioita juuri tuon sanoman saattelemana, onko tässä mitään järkeä? Ja hei, muistakaa, että te voitte laittaa meille näitä viestejä tai Eskolle ja Veronikalle tästä eteenpäin 0108 06 000. Ja tämäkin, onko tässä mitään järkeä pähkäily, on tullut siis kuulijalta. Mutta tilanne on tuttu ihan varmasti jokaiselle jollain tapaa. Joko sä oot ollut se, joka on tuonut tämän uuden poikaystävän, tyttöystävän näytille, tai sit sä oot ollut siellä vastapuolella ottamassa vastaan. Kerroks mä viesti?
3: Kerro.
2: No niin. Veljeni toi uuden kumppaninsa ensimmäistä kertaa perheemme illalliselle. Hänellä oli gootihtava tyyli, paljon lävistyksiä ja vahva tumma meikki. Heti illallisen jälkeen äitini sanoi, ettei pidä hänestä ja veljeni pitäisi etsiä uusi kumppani. Minusta tuntuu, että mielipide perustui pelkästään ulkonäköön ja minusta on väärin tuomita joku henkilö heti ensikättelyssä. Toki myönnän, että itsekin olin hieman varuillani ja pohdin, onkohan tässä suhteessa tulevaisuutta, kun ovat tyyliltänsä täysin eri maailmasta. Veljeni on siis futari henkeä ja vereen.
3: Hei, rakkaus voittaa.
2: Okei.
3: Okay. Rakkaus voittaa.
2: Okei.
3: Okay. Se on jännä juttu, miten me, miten me nopeasti lokeroidaan ihmiset ulkonäön perusteella.
2: Niinpä.
3: Et se on, ja siis totta kai, siis, että ulkonäkö nyt voi niin kuin monissa silmissä niin kuin määritellä jonkun. Et, okei, jos hän on gootti, niin todennäköisesti hän on se, että hän tykkää raskasta musiikista.
2: Mm.
3: Tai osa hänestä tykkää. Et voihan se olla, että hän tykkää myöskin kotimaista räpistä, mutta ei viitti sanoa. Tai esimerkiksi, jos mä menen johonkin, sanotaan, että jos mä oon jossain vaikka Italiassa, ja siellä on vaikka moottoripyöräilijöitä, ja mä menen sinne sekaan ja katsoo, että mulla on niin kuin tatuointeja ja parta, että toi on varmaan kanssa joku moottoripyöräjätkä.
2: Mm.
3: Jos ne tietäisi, että mä kuuntelen Backstreet Boys, niin se varmaan muuttaisi ajatuksia siitä, että hetkinen, ai toi jätkä.
2: Niin.
3: Tiedätkö, että ulkonäöllä voi niin kuin nopeasti viedä aika nopeasti niin kuin isoinkin johtopäätöksiin. Mä oon itse siis, mulla on siis, mä sanoin tuossa Bachmanin Niinalle, kun tuossa puhuttiin aikaisemmin tästä, että mä tunnen tietynlaista empatiaa.
2: Mm.
3: Muistan silloin, kun mä olin itse hevari, nuori kaveri, etsin itseäni identiteettiä, niin mä muistan silloin, kun mä tapasin silloin mun, voisiko nyt sanoa, että ensin rakastettu, mutta hänen isänsä, joka siis vihasi mua. Hän siis vihasi mua.
2: Okay.
3: Ja tämä ei ollut mikään olettamus, vaan mä tiesin, koska hän sanoi, että se ei pidä minusta.
2: Niin.
3: Niin se on, tiedätkö, jättänyt traumoja mulle. Mm. Mulla on aina vaikea ollut sitten, tiedätkö, että on se fiilis, että okei, tykkääköhän nämä nyt musta.
2: Mm.
3: Tiedätkö, että on pitänyt jotenkin hirveästi olla, miellyttää jollain tavoin, kun on tajunnut, että ei mutta miellyttää yhtään ketään. Että mä oon tämmönen, jos sä et pidä musta sen takia, että mä oon tämän näköinen, niin sit sä et pidä musta.
2: Mutta tämä sunkin tarina kertoo siitä, kuinka herkkää aikaa toi on.
3: On.
2: Nuorena
3: tosi, varsin. Kyllä.
2: Niin, että kyllä tässä niin kuin mun mielestä, onneksi tässä ei nyt tule selville tietysti, minkä ikäisiä he on, ja se, että ei ole sanottu onneksi suoraan. Että toivottavasti siellä on illallisen aikana tai illan aikana niin kuin käyttäydytty
3: no.
2: Ok. Ja niitä sit
3: perhejuhlat ja vähän alkoholi, niin kyllä joku
2: se jotenkin läpi tulee.
3: Sä ootkin ihan mukava tyyppi, vaikka sä oot ton näköinen.
2: Niinpä. Mutta siis joo, kyllä se vaan valitettavasti näin on, että ulkonäkö kyllä on se meidän ensimmäinen käyntikortti. Mutta eihän nyt sen perusteella ihan oikeasti ketään pitäisi lähteä tuomitsemaan. Mutta tiedätkö, mietipä nyt itsekin. Sä oot siis nuoren, just semmoisen ensiseurustelun vaiheessa olevan isä. Että niin kuin se, että kun teille on ensimmäistä kertaa tuotu vaikka poikaystävä näytille.
3: Niin totta kai. Mä ymmärrän, koska nyt mä oon nyt tällä hetkellä tilanteessa, jossa mulla on sen ikäinen tytär.
2: Niin.
3: No hänellä on poikaystävä, joka on aivan ihana tyyppi.
2: Niin.
3: Et sen suhteen voisiko nyt sanoa, et kävi tsäkä. Mutta siis tiedätkö, että kun tässä elämässä kerkin tapahtuu
2: paljon tulla,
3: asioita.
2: Kuule.
3: Niin, että kyllä mun pitää, mä tiedän, että ja ehkä tämä kokemus, mikä mulla oli, auttaa mua olemaan sitten parempi ihminen.
2: Just näin.
3: Tuommoisessa tilanteessa. Koska siis tässä, tavallaan mä ymmärrän tämän äidinkin. Äidithän on tosi mustasukkaisia omista lapsistaan.
2: Niin.
3: Että kun tässä lukee, että heti illallisen jälkeen äitini sanoi, että ei pidä hänestä. ja veljen pitäisi etsiä uusi kumppani, kun pojasta vielä kyse. Mm. Koska mun äitihän on ollut sellainen, että vaikka mulla on ollut kuinka mahtavia tyttöystäviä ja puolisoita ja mitä tahansa sinne nyt on ollut, niin mun äiti on aina ollut vähän mustasukkainen. Mm-hmm. Ja mä huomaan sen heti, kun tiedät, kun mennään, ollaan menty johonkin, niin mä oon heti sille, että hei, nyt älä, please.
2: Hei, mulla on vaan yksi poika.
3: Niin, tämä just.
2: Tietetään kaikki mulle edes.
3: Tämä just. Niin. Että tavallaan siinä pitäisi olla niin kuin... No tämä ulkopuolisen on helppo olla ymmärtäväinen, mutta jos sä oot itse siinä kohteena, niin se on sitten vaikea ymmärtää, tiedätkö? Se on aika herkkä paikka.
2: Tämä on siis ehdottomasti, tässä ei ole niinku mitään järkeä siinä mielessä, että kyllä se nyt siis loppupeleissä menee, niinku, no toi on aika semmoista romantisoitua, että rakkaus voittaa kaiken, mutta tiedät sä niin kuin ihminen siellä sisällä on sitten se, joka ratkaisee.
3: Niin ja loppuviimehän tämä pariskunta on... Hän on toisilleen siinä.
2: Niin.
3: Et toki sitten siinä ympärillä, jos joku ei tykkää, niin sitten ajatellaan, että no mitä sitten? Mm. Sitten, että tykkää, me mennään nyt näin.
2: Mutta kyllä sä tiedät sä myös sitten, kun mennään näistä ulkonäköseikoista vielä vähän pidemmälle, että sitten kun ollaankin tossa kohtaa, että ruvetaan miettimään sitä yhteistä tulevaisuutta, jos toisella on ihan erilaiset toiveet kuin toisella, niin nää on kinkkisi.
3: Hei 0806000, minkälaisia ajatuksia tämä herättää ja oot sä itse joutunut? Tai oletko itse tehnyt vastaavanlaista? Että oletko ollut itse siinä tilanteessa, että sun ulkonäkö on moitittu, arvioitu? Vai oletko ollut itse se, joka on arvioinut ja sitten myöskin tuominnut? Olisi kiva kuulla.
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Matti Matula. Uusi ikuisuus, 14.36 kello. Quantum the Tainted Love. Onko tässä mitään järkeä osiossa? Rakkaus. Ja siihen, että sitten kun ulkonäköä määritellään, ei puolison puolesta, vaan puolison lähipiiri. Mm. Tässä tapauksessa puolison, tai tulevan puolison ehkä, no ei mene niin pitkälle, niin äiti.
1: Joo.
0: Eli ei, tuleva anoppi pahimmassa tapauksessa.
1: Se on kyllä aika raffi. No täältä tulee esimerkiksi Riinalta mun mielestä ihan hyvä viesti. On luonnollista määritellä ihmisiä ulkonäön perusteella ja tuomitseminen tuntuu melko voimakkaalta. Tosin itse mielen asiaa myös paljon syvällisemmin niin, että kyllä se ulkonäkö kertoo myös ihmisen luonteesta, todennäköisesti myös mieltymyksistä, ehkä arvomaailmastakin. Näinpä. Kyllä se kaikki pohjautuu johonkin samalla tavalla kuin ne kuuluisat stereotypiat. En toki suoraan tuomitse ihmisiä ulkonäön perusteella, mutta kyllä niissä paljon perääkin on. Niin. Mm. Että tiedätkö, tuossakin tilanteessa, että jos toinen on niinku futari henkeä ja vereen. Ja sitten toinen, no ei, ei se. Niin. Ei. Ja toinen on gootti.
0: Eikö mulle tulee mieleen, että kun sä puhut tästä, että toinen on futari henkeä ja vereen. Niin. Sitten jokainen luo nyt se mielikuvan päässä, että futarit on tietyn näköisiä.
1: Niin.
0: Tiedätkö?
1: Niin.
0: Hauska juttu, ei enää uutisoida, mutta jossain vaiheessa uutisoitiin. Jokaisen tuntema, tai nyt jokainen, mutta varmaan moni tietää, Pekka Pouta.
1: Niin.
0: MTV3:n säämeteorologi.
1: Säämies. Mm.
0: Niin tota, hänhän rakastaa raskasta musiikkia. Heavy.
1: Joo,
0: hän
1: totta.
0: Käy aika usein tuommoisilla niillä niin. Heavy-festivaaleja.
1: Joo.
0: Ja hän on ihan kaikkea muuta kuin sen näköinen.
1: Aivan!
0: Eks niin?
1: Siis just näin. Vitsikö hyvä, niin? Kun sä muistit ton, koska siis joo, just sitten, että eihän joo. Se aina kerro niinku siis todellakaan siitä ei, ihmisestä, että mitä se on. Että...
0: No tästä meidän laittoi viesti, että kun vein eka kertaa nykyisen mieheni näytille, niin äiti ne ekat sanat oli, että kyllä on ruma, kamala kalja. Toivon, että mä oisin nielasut minut. Hirveä tilanne. Siis ihan kauhean.
1: Siis on aika suora. Kyllä nyt oli suora äiti.
0: Tuohon kumppanin esittelyyn minä olin se, jota näytille vietin. Silloin sen kumppanin äiti tuomitsi minut välittömästi ihan ääneen ensin tapaamisella, että en ole luotettava ihminen. Nää laittaa siis Niina. Tukan ja kulmakarvojeni takia. Olivat siis siihen aikaan kirkkaampaa.
1: Ei saa nauraa, sekin on siis ihan...
0: Hirveä tilanne.
1: Niin just.
0: Ja vielä toi, että ei paljon niinku suorattimia ole, että sitten saman tien.
1: Et ole luotettava ihminen, kun sulla on jonkun värinen tukka ja kulmakarvat.
0: Mutta sitten on pakko olla, siis mä haluan uskoa, että meissä kaikissa on hyvä, tiedätkö? Että,
1: totta kai.
0: Että toikin äiti on varmaan, tiedätkö, että se ei varmaan ole tarkoittanut niin kuin noin rumasti sanoa niin kuin Niina sulle henkilökohtaisesti. Mm. Vaan se on ollut jotenkin hänen semmoinen pelko, että okei, nyt hänen lapsensa viedään.
1: Ainahan tässä on, niin.
0: Semmoinen mustasukka tai just joku tämmöinen, niin. että jotenkin etsitään sitten joku. Ja sitten tommoinen tapa sanoa, niin ehkä niin kuin, sen on pakko olla jotain loogista selittelyä.
1: Niin.
0: Ei kukaan voi olla noin julma ja tunteeton, että sanoo vielä niin kuin ääneen tommoisen asian. Koska siis lähtökohtaisestihan me vanhemmat halutaan, että niillä lapsilla on hyvä olla. Että löytyy semmoinen hyvä tyyppi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sanotaanko näin, että kyllä musta tuntuu, että nykypäivänä kyllä myös mielipiteet ja niiden ääneen sanominen on vähän pehmentynyt, että ennen vanhaan ehkä sitä sanottiinkin vähän suoraan. Joo. Niin. Ja mutta se on. Mä sanon,
0: mä oon tätä mieltä. Niin. Tämmönen mä oon. Mä oon tätä mieltä. Kai minä nyt saan sanoa, mitä mieltä minä olen. Radio

0: Tainted Love Kuanilta.
1: Joo, ennen kuin mennään vielä tuohon asiaan, täällä oli yksi hyvä viesti, niin 0806000. Muista laittaa liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin kertoo, että tie 3 Hämeenlinnassa on onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Tuusulantien liittymä, Nurmijärvi ja Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Me puhuttiin siis siitä, että kun tuot ensi kertaa näytille jonkun kumppanin, niin ulkonäkö voi pettää ja sitten sieltä voi tulla siis kaiken näköistä kommenttia. Mutta mitä sitten, kun nimi kertookin jotain? Aloin seurustelee jo reilu 46 vuotta sitten silloisen puolisoni kanssa ja hän tuli ensimmäistä kertaa tapaamaan vanhempiani. Sattumoisin serkulla oli ollut samalla sukunimellä varustettu poikaystävä. Siinä juurikin hivenen aiemmin, niin rakas isäni tokasi sitten tälle minun poikaystävälleni, että eikö niitä nyt jumalauta ole enää mitään muita tarjolla kuin koskisia. Että jos joillekin voi tämä nimikin olla sitten semmoinen aihe, että siihen lähdetään kommentoimaan.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Moi. Mitäs funderaat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Paras sekoitus.

0: Linkin Park, What I've Done, I don't know. Torstai-iltapäivässä Goldilocksilta Made Of ja heti perään sitten kello 15 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, meiltä ja maailmalta mielenkiintoisia uutisotsikoita, mutta mitä tarkoittaa tämä? Viime vuonna lähtivät puhelimet, nyt lisätään liikuntaa. Tämä selvii uutisissa.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Liike on lääke. Liike on se lääke. Tuu mukaan.
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
8: Super!
7: Suomalainen

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten huomisen perjantain säätä. Huomenna matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata ja paikoin voi ukkostellakin. Pohjois-Lapissa on poutasta. Lännessä sää sitten poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Lämpötilat, hei, etelässä 18-22, muuten yleisesti 15-20 ja sitten tuolla Lapin sateissa jäädään tuonne 15 asteeseen.
4: Iltapäivää Radio Novasta. 15.02 on kello. Hyvää torstaita. Antti Tuisku, Hyökyaalto lähtee ihan just soimaan, mutta sitä ennen me pistetään tämänpäiväinen. Kuka puhuu ääni, jonka osio on siis ollut tosi tykätty, koska tämä on sellainen osa, mikä saa joko pään ihan sekaisin, tai sitten sä saat sille semmoisen niinku varmistuksen, että sä osaat tunnistaa ihmisen pelkästään sen äänen perusteella. Eilähän meillä oli, kuka me oli eilen? Nämä tuottajat Tserno on täällä. Kuka me oli eilen?
5: Juha Tapio.
4: Juha Tapio. Joo, niin oli. Se oli helppo. Me kaikki tiesimme. Mutta kukas tämän päivän ääni on, niin se tulee nyt tässä.
6: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista.
3: Mä tiedän tämän.
5: Ei oo totta.
3: Kyllä.
4: Se on sun mutsi.
3: Voisi olla, mutta ei.
6: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista.
4: Tämä on jostain aastuudesta napattu.
5: Mä oon aika varma, että te ette oikeasti kyllä arvaa tätä. No, nyt on vaikea.
3: Mä tiedän, Ternatan. Mä oon niin. Varmana. Siis mä tiesin tämän niin kuin näin.
4: Wow.
3: Taito. Wow. Mulla on yksi taito näköjään.
4: Mä tosi taitaan laitan taputukset tästä.
3: No.
4: Hei, 0-8-06-000, jos olet samanlainen kuin Sara ja tiedät sen niin kuin näin. niin kerro meille, kenestä on kyse.
6: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista.
3: Se on toi ääni.
4: Tämä on Janne Kataja. Sanotaan Janne Kataja.
5: On,
4: ei, ei siis mitään haju vielä, mutta eiköhän se tässä tule mieleen. 0806000, sä voit nyt puolestaan laittaa viesti. Ja kohta sitten tiedetään, että kenestä on kyse. Ja kyllä me tässä joku palkitaan tietysti. Ja kyllä me saadaan sutkin palkitaan.
3: Vaikka
4: sä niin et vielä tiedä.
7: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Voisin kuvitella, että jos meidän tuottaja Tserna laittaisi Antti Tuiskusta ääniklipin, niin ehkä mä tunnistaisin, ihan pelkästään siis murteen perusteella, Anttihan puhuu semmoista niin kuin Lapin murretta, Rovaniemen. Siellä on omassa semmoinen tietty puhetapa. Mm-hmm. Ja se on yleensä se, mikä... Esimerkiksi eilen, kun oli Juha Tapio, niin Juha Tapion ääni oli jotenkin tunnistettava. Nee. Hän laulaa ja puhuu melko lailla samalla lailla. Mutta tämänpäiväinen Kuka puhuu? -osiossa, niin tämmöinen ääniklippi.
1: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista.
0: Varmasti todella tärkeä juttu on ollut tässä, niin kuin missä ollaan haastateltu, kun tämä jotenkin kuulostaa tosi virallinen. Mulla tulee heti mieleen A-studio, mä oon just silloin hakemassa jotain iltapalaa ja mulla on jäänyt vähän niin kuin se osuus kesken.
1: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymyssuhdemalleista.
2: Näkisittekö Esko?
0: Mutta hei, mulla on nyt yksi tyyppi, ketä mulla tulee mieleen tästä, joka on itse asiassa puhunut siitä, että hän tekee tätä duunia nykyään sen, voisi sanoa, oikean ammatin niin kuin lisäksi. Mm-hmm. Ja mulla on yksi tyyppi nyt mielessä. Mulla tuli nyt siis itse asiassa tuosta niin kuin lopusta se intonaation kautta. Mm-hmm. Sanotaanko kolmosella?
2: Okei, voidaan sanoa.
0: 1, 2, 3.
2: Pamela Tola! Oikeasti!
0: Pamela Tola, mä en ole ihan varma, mutta kuunnella.
1: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteissa aikuisena, tulee sieltä niin kuin niistä lapsuuden kiintymys.
2: Mahtavaa, mistä kaivoit sen?
0: Tästä lopusta mulla tuli se Pamela Tola, koska joo, siis mä muistan, että mä en ole ihan varma, jos mä kuulut tämän haastattelun, mutta Pamela Tola on mun veikkaus. Joo. Ja meidän tuottaja Tserno siis täällä mestoilla. Ja tänne on tullut siis todella paljon viestejä nyt, kun mä avaan tän on tullut. Sanni Grahn-Laasosta, veikattu Pippa Laukkaa, Anna-Leena Härköstä, mm-hmm. Pamela Tola on veikattu yksi,
2: Anna
0: Roosa
2: Puuta.
0: Meilänen, joo, Pamela Tola, joo. Maria Ohisaloa, Anna Puu, Jannika B.
2: Laura Birne,
0: Janne Kataja,
2: Päivi Räsänen
0: veikattu.
2: Jälleen kerran.
0: Anna Puuta on veikattu myös aika paljon.
3: Niin sitä
0: on.
3: Varmaan eniten veikattu
2: niin
3: siellä WhatsAppissa.
2: Niin on kyllä, joo, ja taas tuli Anna Puulle lisää.
0: Mä laitan nyt vielä kerran. Nyt jos me sanottiin Pamela Tola yhtä aikaa, jos nyt tämä olisikin, niin katsotaan.
1: Se dynamiikka, mikä meillä on ihmissuhteisena aikuisena, tulee
2: se tuli
1: niinku
2: heti.
0: Tuo tuli heti. Mun piti vähän hakea sieltä. No niin, tuottaja Tchernokkeli, kerro.
3: Yes. No, oikea vastaus tälle Kuka puhuu -äänelle. Hän on vitsi Pamela Tola.
2: Yes!
3: No niin. Mua vähän ärsyttää, Sara, että sä sait sen niinku 2 sekunnin
2: eiks
3: jälkeen.
2: Aika hyvin.
3: Ihan silleen vähän
2: hyvin
3: ärsyttää.
2: Mä ei yhtään huomannut, että ärsytti.
0: Hyvin haettu sieltä.
3: Mutta kova toi sunkin loppu.
2: Niin,
0: kun mä mietin tossa pitkään, kun mua oli siis kaksi nimeä mua oli niinku tässä mielessä. Ja mä en ollut ihan varma niinku Pamela Tolasta, mutta sitten tossa kun mä kuulin sen uudestaan sen loppupätkän, niin sitten siitä mä sanoin. Hän on siis näyttelijä ja sitten hän on myöskin...
2: Ohjaaja nykyään, hyvin vahvasti.
0: Ohjaaja, näyttelijä. Ja sitten myöskin siis ymmärtääkseni, että terapeutti jollain tietyllä tavoin, onko?
2: Mä en tiedä, mun mielestä hän ei, mutta nämä asiat just liittyy niihin ohjattaviin elokuviin, joista hän haluaa kertoa just näistä niin kuin kasvun ja lapsuuden ja näihin. Että niistä hän niin kuin useasti puhuukin, niin mun mielestä jotenkin toi istui siihen se, myös toi aihe.
0: Hyvä me ja hyvä myöskin muutama, joka ties. Ja teille, jotka te tienneet, niin huono te. Huomenna ei ole tätä kilpailua.
2: Joudutte olemaan häpeässä monta
0: mutta
2: päivää.
0: Mutta maanantaina sitten taas mennään. Tämä oli helppo, Tserno. Ei tämä
2: ei
0: ole. Oli vaikea.
4: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Ooh, ooh. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Vartti yli kolme kello. Elizabeth Taylor oli mun äidin suosikki näyttelijä. Hän rakasti ja palvoi Elizabeth Tayloria. Aina kun oli joku juttu Elizabeth Taylorista, niin mun äidillä oli jopa semmonen, tiedätkö, Elizabeth Taylor oli semmonen kaunis pilkku.
1: Joo.
0: Tässä hän teki sama, mun äiti teki samanlaista.
1: Oi ihanaa.
0: Muistatko kaunis? Tiedätkö kaunis pilkku?
1: Tiedän.
0: Joo. Siitä mä muistan, mä aina ihmettelin lapsi. Mikä toi on? Se on kaunis pilkku.
1: Oi että, mutta en yhtään ihmettele. Elizabeth Taylor oli upea ja kaunis, mutta todella traaginen elämä.
0: Niin kyllä. Nyt kun mulla on naamatatska, niin mä oon saanut äidille, että nämä on muun kaunis pilkkuja.
1: Okei.
0: Ei hyväksy. Hei, tuli viestiä, että moi, aina unohdan tämän iltapäivän, nyt tuli mieleen. Miten se on mahdollista, että sanotaan meidän iltapäivän?
1: No ei hyväksy.
0: Miksi laitat tommosen viestin? Miten me nyt tultiin mieleen yhtäkkiä?
1: Mä luulen, että
0: Susanna nyt kyllä kelpaa, niinkö?
1: Tarkoitti nyt tässä tätä osiota, että hän unohti tänne, kuka puhuu.
0: Mä oon tosi defenssi heti. Aerosmithilta I Don't Wanna Miss a Thing, ja sitten sen jälkeen puhutaan siis, tuossa, onko tässä mitään järkeä, jos puhuttiin siis siitä, että jos jotain kritisoidaan perheen sisällä, joku, tiedätkö, uusi mielitetty, kun tulee käymään, niin siellä kritisoidaan. Mutta nyt ei puhuta siitä enää, puhutaan siis sisaruksista. Onko sulla sisaruksia?
1: Joo, mulla on kaksi isoveljeä.
0: Paljon sinun on käppi ikäärä?
1: No kyllä käppi on, mä vähän niin kuin tämmönen, miksikä sitä sanotaan?
0: Iltatähti.
1: Iltatähti, joo. 9 vuotta ja 6 vuotta.
0: No,
1: ei nyt sillä lailla, mutta melkein just 10 ja 6. Niin
0: mulla on nuorempi sisko, hän on 4 vuotta mua nuorempi. Koska siis esikoinen, kuopus, niin sitten siinä väliltä persoonallisuuksia on paljon.
1: Kyllä.
0: Isot perheet, kello on paljon sisaruksia veljeksi, niin ne tietää, että kyllä siellä niin kuin aina esikoinen on tietynlainen ja kuopus on tietynlainen. Helsingin Sanomat kirjoitti ihan järjettömän mielenkiintoisen artikkelin tähän liittyen, niin puhutaan kohta siitä. Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide. Supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100.

0: vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
6: sähkö.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: I don't wanna miss a thing. Aerosmith. Tämä on hieno biisi.
1: Niin on.
0: Beemiltä kaiken arvonen. Ihan kohta. Sara ja Esko täällä. 25 minuuttia oli 3 kello. Helsingin Sanomissa oli artikkeli. Ja tästä oli joskus aikaisemminkin puhetta. Siis, ja tämä nyt on sanomattakin selvää, että kun puhutaan. No tämä on tämmöinen stereotyyppinen ajatus, mutta siitä, että kun syntymäjärjestyksellä on vaikutusta ihmisen persoonaan. Mm. Eli jos on tota niin iso sisko, iso veli, niin todennäköistä on se, että on vähän erityyppinen persoona.
1: No ihan varmasti.
0: Identiset kaksoset, hän on look like same ja think like same.
1: Niin, vissi.
0: Ainakin näin mä ymmärtänyt.
1: Niin.
0: Ei välttämättä kaikki, mutta mä tunnen siis yhden tämmöisen kaksoset, jotka on niin kuin identiset kaksoset.
1: Joo.
0: Ja tota niin, ne on aina yhdessä.
1: Niin.
0: Ja samat jutut. Samat humorintajut, samat tavalla, että varmasti heillä niin kuin keskenään on semmoisia erovaisuuksia, että he tajuu itse, että okei, mä oon ehkä vähän tämmöinen, mä oon ehkä vähän tämän tyyppinen. Mutta sitten tässä artikkelin mukaan, niin nimenomaan tällä syntymäjärjestyksellä on vaikutusta, että esikoisia pidetään tunnollisina ja sitten taas kuopoksia taas vähän huolettomina.
1: Mm.
0: Tunnistat sä tämän? Sä oot kuopus.
1: Joo, no siis meidän perhe, meitä on 3 siis. 2 isoveljeä ja sit minä. Mun mielestä noi ei, siis nähän nyt on tämmösiä yleistyksiä.
0: Niin on.
1: Mutta tota niin kyllä mä sen
0: jotain perätään.
1: Kyllä mä sen allekirjoitan, että ihan varmastikin se esikoinen, koska se on sit se niinku se ensimmäinen. Ja se kantaa siinä aina sit vähän niinku huolta koko
0: vastuuta
1: just tällaista. Et kyllä mä sen, sit mulla on vielä niinku se isoin veli on, siis hän on niinku mies, veli, niin mun mielestä hän on just se niinku semmoinen vastuuntuntoinen ja se semmoinen ehkä vähän järjen ääni. Ja sit mun mielestä me ollaan kyllä kumpikin sitä mieltä, se mun isoin veli ja sit minä, että keskimmäinen on meidän mutsin lemmikki.
0: Ai siis kuka? Siis
1: keskimmäinen. Niin.
0: Okei, koska yleensä tämä keskimmäinen on se, joka jää vähän niin kuin, että tiedätkö, että se esikoinen tai kuopus. Kuopusta yleensä pidetään se, että saa eniten huomiota.
1: Okei.
0: Mutta sitten tämä keskimmäinen vähän, kun niitä videoita, minusta TikTokissa on ihan sairaanmakea trendi jossain kohdassa silleen, että esikoinen puhuu ja sitten puhuu se kuopus ja sitten keskimmäiselle ei pitää sanottaa.
1: Joo, ja näitä siis ihan vaikka kuinka paljon, ja ne on tosi hauskoja.
0: No mutta hei, tässä tutkimuksessa, tämä on siis tämmöinen, tässä on niin kuin tämmöinen tutkimus myöskin tehty tämän asian suhteen. Uuden tutkimuksen mukaan, niin syntymäjärjestyksellä voi olla vaikutus jopa siihen, että mitä sairauksia ihmisellä on synnynnäisesti ja mihin hän sairastuu elämänsä varrella.
1: No huhhuh.
0: Joo. Sairastavuudessa esikoiset poikkesivat kuopuksista erityisesti tämmöisiin neuropsykiatrisiin häiriöiden kohdalla. Et esikoisilla oli huomattavasti enemmän autismia, todettiin oireyhtymä ja tikoireita, kaikista kohonneen riski esikoisella oli määrittelemättömän laajaisin kehityshäiriön.
1: Kauheeta.
0: Mutta että niin kuin tota.
1: Mutta kyllä mä noin tikoireet ja muut, että kun se tulee just siitä, että saattiin, että se vanhin ja se vastuuntuntoisin, niin siinähän on just semmoinen, että rupeaa niin kuin silmätkin nykiä, kun noin nuoremmat vaan perseille tuossa, niin pitää niin kuin tässä itse pitää kasassa tämä koko katras.
0: Mutta siis tota, meillä taas puolestaan mun äidin puolella, hän on siis vanhin sisaruskatrasta, hän on niin kuin 9 sisarusta.
1: Niin, kiva.
0: Ja kyllä se niin kuin sen huomaa sen eron. Ja kyllä esimerkiksi meillä mä huomasin, tai jotenkin aistin silloin, kun oli pienempi, että sitten tämä mun äidin nuorin sisko, joka oli mua pari vuotta vanhempi, niin, jota mä pidin häntä vähän niin kuin isosiskona, niin, tota, niin kyllä hän sai niin kuin jopa niin kuin, siis vanhempien totta kai, mutta siis myös muiden sisarusten tämmöistä niin kuin, tiedätkö,
1: auktori, siis semmoista.
0: Huomiota, niin huomio, ja semmoista tosi paljon hellyyttä ja muut vastaava, kun hän on niin kuin pienin.
1: Ai niin nuori. Päin, joo, joo. Niin, hän oli se nuori.
0: Ja sitten taas vanhin, toki elettiin ihan eri aikakautta ja ihan eri maan osassa, mutta sitten taas vanhin mun äiti oli sitten se, joka automaattisesti oli se, joka piti siis huolen siitä. Hän oli ikään kuin varaäiti. Hän hoiti sitten, kun oma äiti oli pois, niin hän oli taas se äiti. Siinä niin kuin perheessä.
1: Se on muuten jännä, koska siis se ei varmaan totta kai siinä oman perheen sisällä näyttäydy. Varsinkaan vanhemmat ei tajua, että me ehkä käyttäydytään näin. Mutta mä voin kyllä myöntää, että siis aika monikin, se on jännä, kun ulkopuolelta seuraa. Niin ulkopuolisena sä huomaat, että eikö noi itse tajua, että ne suosii tota toista enemmän.
0: Hei, no niin. 0806000. Miten esimerkiksi teillä, kun siellä on varmaan ihmisiä, keillä on niin vähän isompia perheitä, tai sitten on just isompi veli, isompi sisko tai pienempi veli, pienempi sisko, että pitääkö tämä nyt niinku paikkansa? Näkyykö tämä esimerkiksi teidän perheessä? Ja sitten toki on paljon sellaisia ihmisiä, ketkä on niinku ainoita lapsia taas puolestaan.
1: Joo, se on jackpot.
0: Niin kuin jotenkin sitä ajatella, että sitten kun se ainoa lapsi, että sitten se, niin kuin se saa, no niin kuin saakin tosi, no meillä on just se mun yksi tyttö, niin hän kyllä saa sen huomioon ja tiedä lelitäänkö vai eikö liikaa varmaan, jonkun mielestä kyllä, mutta tota, sitten miettii, no toisaalta hänellä on sitten pikkusisko myöskin olemassa, että siinä mielessä on niin kuin. Mutta kyllä mä muistan itse siis, että kun siinäkin puhutaan yleensä, että no tämäkin tulee vähän niin kuin sieltä Etelä-Amerikan kulttuurista, mutta sitten niin kuin, että äidit on niin kuin, pojat on niin kuin äidin poika ja sitten taas tyttäret on isien tyttöjä. Niin tämä niin kuin meillä varsinkin lapsuudessa näkyy tosi vahvasti.
1: Niin muuten joo, koska sitten taas Suomessa hirveän perinteisin tavoin, niin kuin, että tyttöjen harrastukset ja äidit menee siihen mukaan, poikien harrastukset ja isät menee siihen mukaan.

0: kaiken arvonen. Beemiltä. 15.34 on kello. Adam Lambert ja olisi tulossa ihan kohta What Do You Want From Me. Tästä tulee paljon viestiä. Puhutaan näistä stereotypiasta, esikoisesta, kuopuksesta. Miksi sitä kutsutaan sitä sitten, joka on siinä
1: se väli? Keskimmäinen. En mä tee väliinputoja. Mun mielestä sille ei ehkä. Eikä sille ole mitään virallista merkitystä.
0: Se on vähän niin kuin etusormi, pikkurilli, mutta se on nimetön.
1: Ei kauheeta. Ei oo.
0: No mikä nimi sitten tällä keskimmäisellä?
1: En mä tiedä.
0: Niin kuin,
1: jos joku viisaampi tietää, kertokaa. Keskimmäinen, niin kai sitä sanotaan.
0: Mutta jos niitä on kaksi keskimmäistä?
1: Keskimmäiset.
0: Tämä on meidän ihana kuopus ja meidän ihana esikoinen, mutta sitten on tämä keskimmäinen.
1: Sitten on nämä keskimmäiset. Mutta täällä on sitten, kun puhuttiin myös siitä, että me ollaan esimerkiksi Eskon kanssa, meillä on kummallakin vain yksi lapsi toistaiseksi, niin Leila laittoi, että ainoat lapset on aina yksin vanhempien mielipiteitä vastaan, varsinkin teiniässä oppii pärjäämään. Että ei se pelkästään ole sitä, kun aina sanotaan, että ne on sitten niin lellitty pilalle. Mun mielestä ei missään tapauksessa. He joutuu sitten, he saa sen kaiken rakkauden, mutta he saa myös kaiken kritiikin ja niin, seurannan kyllä. Ja näin edespäin.
0: Hei mäkin on kuopus, tuli viesti, ja on ollut se viimeinen. Vanhat vaatteet tyrkytettiin aina mulle. Kiva oli olla yläasteella tyttöjen farkussa tai broidin vanhoissa puutseissa. Well, nyt onkin asiat aivan toisin päin. Musta kasvoi todella, tai tämän niin kuin kautta kaikkein isoin. Ja nyt multa pyydetään apua ja kaikki. Ja totta kai suostun, koska se on mun perhe. Muita ei ole. Perhe on numero ykkönen, kaikkinensa. Niin.
1: Ihana.
0: Kuopus sai kaiken.
1: Niin se usein menee. Marikin laittaa, että on sillä merkitystä. Meitä on 7 tyttöä ja se, missä kohtaa oot syntynyt, niin näkyy. Varsinkin vanhimman ja nuorimman välillä. No tuossa on niin paljon jo lapsia, että ihan varmasti. No mut sit Mari on 3. Ja sanon, että täydellinen paikka syntyä tohon kohtaan. Lääkärikin kerran sanoi mulle, että joka 3 voi kaikkein helpommin saada suvun tuomia sairauksia. Kiva! Ja Mari kyllä jatkaa, että se pitää paikkaansa. Hänellä on myös suvun tuoma sairaus.

0: Anna Lambert. What do you want from me? 20 baile. 4 on kello. Sara Esko täällä.
1: Me puhuttiin tuossa näistä, että riippuen siitä, milloin sä oot syntynyt, niin minkälainen esikoinen kuopus tai näin edespäin. Niin sitten jäätiin miettimään, että jos on vaikka 3 tai enemmän lapsia, niin mikä se keskimmäinen, miksikä sitä sanotaan? Niin Riikka laittoi, että Etelä-Pohjanmaalla puhuttiin keskimmäisestä lapsesta nimitystä olokimulli. Eli normikielellä olkimulli. Mitä ihmettä? Terkuin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva keskimmäinen lapsi. Ai kauhean Riikka, siis sä oot ollut olkimulli. Mutta mä en ole koskaan kuullut tuollaista, oot sä?
2: Ei.
1: No niin, mutta eikä siinä. Siis näähän on varmaan tämmöisiä perinteisiä, mitä sitten mitä tulee. No sitten toinen oli, että meillä on esikoinen, ensimmäinen, toinen ja kuopus. Numerot.
0: I feel so special right now.
1: Number two.
0: Joo, mutta kyllähän se. No isommissa perheissähän toi nyt jotenkin näkyy. Mutta kumminkin kaikista siistintä on, tai kaikista siistintä, mutta on kiva nähdä semmoisia, tiedätkö, kun ennen vanha otettiin, kun oli näitä sukujuhlia, varmaan niitä pidetään vieläkin. Mm. Mutta sitten on niitä perhejuhlia. Sitten tiedätkö, kun siellä on sitten se kunnon valokuvaaja, joka on palkattu siihen kuvaamaan, kun perhe on pihassa jossain siellä.
1: Kyllä.
0: Ja ykköset on päällä ja sitten koko perhe kokoontuu ja sitten se iso perhe näkyy, sisarukset ja muut. Tämähän on tosi kiva.
1: Niin
0: mulla on pari semmoista frendiä, jolla on tällaiset potreetit niiden kotona. Mä aina sille kattelen sille vähän karehtia, että voi vitsi, miten siisti.
1: Ja eikö teillä ole mitään sitten siellä Kolumbian
0: takaa? No siis meillä on siis joku semmoinen, missä mä olin siis tosi pieni. Se on edelleenkin mulla, no se kulkee tuossa kännykäs mukana. Mutta ei niin kuin, se on ainoa, mikä mulla on. Ja siinäkin mä olin joku, tiedätkö, 4-vuotias.
1: No mutta sehän just on. Ei meilläkään mitään sen enempää. Mullakin on just sieltä niin kuin, ihan kun mä oon lapsia, tuommoinen, tiedätkö, suku viety sinne portaille. Ja tehdäänkö enää nykyään
0: semmoinen? No just tämä, että palkataanko enää valokuvaajia tuommoisia? No kaikilla on kännykät, ne nappaa niillä.
1: Niin, pitäisi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Tokmannin netto-netto-netto-nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Coldplay, Viva la Vida. 9 minuuttia vaille 4 kello. Elton John, Dua Lipan Cold Heart ja sitten olisi uutisten vuoro.
1: Sitten olisi kello 16 uutisia. Mä kattelin tuossa uutisotsikoita. Täällä on esimerkiksi julkisia menoja leikattava lisää ensi hallituskaudella EU-tavoitteessa pysymiseksi. Näistä on nyt paljon puhuttu tässä kohtaa. Sitten kotimaasta lisää. Poliisi epäilee äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa.
0: Mitä?
1: Kyllä.
0: Mitkä vaalit siellä on ollut?
1: En mä tiedä. Tästä tulee nyt lisää, mutta vain suomalaiset voi lahjoa oluella. No mitäs Ruotsi tekee? Ruotsi luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle. Ja sitten hei, tänään on tärkeä päivä. 1,9 miljoonaa suomalaista. Tietty vero erääntyy. Musta kuunnella uutiset, että tiedät mikä.
0: Mutta siis toi olut juttu.
1: No.
0: Parkanossa.
1: Parkanossa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Ja täydellistä, tiedätkö?
0: Tossa hei, tossa käyt äänestäni, tossa yksi bisse.
1: Just näin.
0: No hei, tämän biisin jälkeen uutiset.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.

0: Sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86
3: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aineesta kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten huomisen perjantain säästä. Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroi saadaan siinä päivän mittaan suuressa osassa maata ja ukkosta myös siellä seassa. No Pohjois-Lapissa on poutasta ja lännessä sää poutaantuu sitten pikkuhiljaa siinä päivän aikana. Lämpötilat etelässä 18-22, muuten yleisesti 15-20 ja tuolla Lapin sateessa 10-15 astetta.
2: Iltapäivää Radio Novasta.
9: Kyllä, hyvää iltapäivää. 16.03 on kello just nyt. Adelelta Rolling in the Deep ja sitten sen jälkeen voisi käydä, pitäisi käydä häissä. Tahdotko sinä, Pertti Liisa? Hääse sonki. On kai se kuumimmilla vielä.
0: On se. Kyllä se edelleen pitää niin kuin
9: kesälauantaita siis pintansa. Aikailla varattuja.
0: Niin, just näin. Taitaa mennä sillä. Meillä on täällä työpaikallakin muutama nuorempi henkilö menossa. Ovat menneet kiihloihin ja nyt miettii sitten näitä naimisiin menopaikkoja. Tai vihkipaikkoja. Niin tiedätkö, se on siis vähintään niin kuin 1,5 vuotta aikaisemmin varattava. Jos haluat just keskelle kesää vaikka.
9: Niin. Ja sä haluat naimisiin.
0: Niin sitten se täytyy varata ja vähän pidemmän.
9: Siinäkin puolestaisvuodessa kerkii tapahtuu kaikkia juttuja. Adeleelta Rolling in the Deep ja sitten sen jälkeen häävieraiden. Tai sanotaan näin, että kun sä meet naimisiin, niin sitten sieltä saattaa tulla niinku parilta toiveita.
0: Niin, tai mitä, kun sä meet vieraaksi sinne häihin.
9: Niin, kun sä meet vieraaksi sinne, niin tulee sitten tiettyjä toiveita, että mitä halutaan, että on ja mitä ei haluta, että on häissä. Niin tästä puhutaan just.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Rolling in the Deep Adelelta. 7:04 kello. Bessiltä 6 aisti. Sara ja Esko täällä. Ootko sun puolisen kautta naimisissa?
1: Ollaan naimisissa, joo.
0: Oliko teillä minkälaisia toiveita, vaatimuksia vieraiden suhteen ja vieraille ylipäänsä?
1: No siitä on se 15 vuotta. Itse asiassa tänä kesänä tuli just 15-vuotissa hääpäivä.
0: Miksi sitä sanotaan?
1: No kun mä en nyt muista. Se oli siis, me itse asiassa puhuttiin tästä vielä teidän kanssa, Veronikan kanssa, kun mä olin vaihdossa. En mä muista, mutta 15-vuotis hääpäivä, hieno sellainen, ei mitään, näillähän on jotkut sanonnat.
0: Mä olen 806 000 siellä, tulee kohti.
1: Kyllä se kohti tulee meille, joo.
0: Joku posliini.
1: Meillä oli niitä perinteisiä, tiedätkö, ei mitään, siis ei, ensinnäkään vieraille ei ollut mitään sellaista, että pitää tehdä jotain tällaista ja tällaista. Oli ihan tosi perinteiset häät. Niin. Lahjalista kyllä oli.
0: Oli lahjalista?
1: Oli.
0: Stokkalle.
1: No, en mä nyt muista minne se oli, mutta.
0: No, mutta lahjalista.
1: Niin, koska siis.
0: Tuliko sieltä lahjalistan toiveita?
1: Tuliko kyllä.
0: Lista ulkopuolelta?
1: Tuli niitäkin.
0: Joo. Ne kapinalliset.
1: Minä
0: en sinä lahjalistan kyllä.
1: En kyllä. Mene
0: ihan kohtuuttomia pyytöjä. Mitä tällaista. Mm. Minä ostan itse paistinpannun ja vien heille tämmöisen. Kyllä se saa kelvata.
1: Niin.
0: Ei tuo liitto tule kestämään. Sano minun sanonneen.
1: Mm. Ja tässä sillä paistinpannulla paistetaan
0: kyllä.
1: Edelleen.
0: Niin erilaisia vaatimuksia tuossa oli just, Roope Salminen on tuossa vähän aikaista mennyt naimisiin, onnittelut Roopelle, niin heillä oli sitten ollut vaatimuksena, että ei saisi kuvata mitään.
1: Joo.
0: Ja toisaalta mä ymmärrän, julkisuuspari, niin sitten haluat pitää niin kuin ne häät omanaan, ettei se lähde niin kuin leviä mihinkään.
1: Niin.
0: Mutta sitten taas toisaalta, niin mä olin just vähän aikaisesti häissä, tai tästä nyt on reilu kuukausi häissä, jossa sitten taas puolestaan ei ollut julkisuudessa tuttu pariskunta. Mutta he oli sitten taas silleen, että jokaisessa pöydässä oli vähintään 2 tämmöistä kertakäyttökameraa. Ja he oli sitten taas tosi tärkeää, että ihmiset ottaisivat mahdollisimman paljon kuvia. Ja nimenomaan, että nämä kuvat jää sitten tälle parille. Musta ihan.
1: Se on ihan sairaan kiva idea. Ja näitä on ollut paljon. Näitä oli mun mielestä silloin jo meidän aikana, koska kännykkäkamerat ei ollut niin kehittyneitä. Että just sitä tehtiin.
0: Ja nyt on ilmeisesti, nythän tässä on pitkiä. Muuta, kristallihäät on 15 vuotta.
1: Okei, no niin.
0: Tässä on lukenut siis paljon huhuja ollut, että Cristiano Ronaldo menisi nyt viikonloppuna naimisiin. Ja sitten siellä oli huhujen mukaan taas tämmöinen, että pariskunnallinen vaatimus, että kaikkien pitäisi pukeutua mustaan.
1: No just tämä. Näitä on nyt tullut paljon. Ja itse asiassa tämäkin, että mä ymmärrän, että julkisuushäissä voidaan tehdä näitä pyyntöjä sen takia, että ei oteta kameroita ja puhelimia, ettei ne vuoda, jos ei haluta, niin kuin, että halutaan pitää se yksityisenä. Mutta mä oon kuullut, että tässä ollaan menty myös niin sanotusti tavispuolellakin, meillä tavispuolellakin tähän, että ikään kuin niin, sillä hääparilla olisi niin kuin rajaton valta pyytää niiltä vierailta asioita. On ollut esimerkiksi tätä, että justiin, että me halutaan, että meidän häät on kokonaan valkoiset tai mustat tai 70-luvun tyyliin vihreät. Tiedätkö, väri määrätään ihmiselle.
0: Vihreät? Onko 70-luvun ollut vihreät?
1: No näköjään.
0: Vihreät? Miksi vihreät?
1: En minä tiedä. Ja sitten on ollut tällaisia, että pyydetään, nämä on tietysti ihan hauskoja, eikä niihin tarvitse niinku osallistua. Että pyydetään vaikka, että tuo joku vinyyli, että meillä on DJ, joka soittaa vanhaa vinyyliin. Tuo sulle merkityksellinen vinyyli. Niin kuin tiedät, että nämä on musta ihan kivoja.
0: Tai sitten semmoisia häitä, missä ei juoda alkoholia ollenkaan.
1: Niin.
0: Paitsi se yksi eno.
1: Niin.
0: Joka hakee sieltä Toyota.
1: Trokaa kaikille takakontista. Mutta jollain tavalla sit mun mielestä noissa mennään, niin kuin joissakin asioissa voidaan mennä aika pitkälle. Että ikään kuin, niin kuin mä sanoin, että sillä hääparilla olisi rajaton valta. Musta se ei ole ihan ok.
0: Niin, taas toisaalta se on se hääparin juhla. Mutta että onko kaikki ihan ok? 0806 000, siis onko semmoinen tilanne ollut, että kun sä oot saanut kutsua johonkin häihin, että on tullut semmoinen. Että sä oot ajatellut, hetkinen, no kai tämä jos hääpari kerran näin tahto, niin tämän mukaan mennään. Koska mä en siis, että sit on ollut semmoisessa häissä, missä piti, oli joku tämmöinen, että oli vaalea vaatetus. Mutta ei saanut valkoista olla. Ja eikö se ole niin, että sit jos siellä on vieraiden joukossa joku, joka pukeltu valkoiseen.
1: Niin, näinhän ei saisi
0: niin
1: tehdä.
0: Se ei ole ok.
1: Se ei ole ok. Häissähän on tämmöisiä sanomattomia sääntöjä. Että justi, että morsian on ainoa, joka saa pukeutua valkoiseen.
0: Ja
1: sitten ennen vanha oli, että piti olla ne hatut ja ei saisi olla hiukset auki. Kaikki tällaisia löytyy. Että nehän on sitten niitä niinku semmoisia perinnesääntöjä.
0: Niin,
1: mutta sitten niinku, nämä on erikoisia, mitkä sitten hääpari itse. Tiedätkö, on kaikkea, että ei heitäkään enää riisiä, vaan tuokaa ne saippuakuplat, että puhalletaan niitä, kun tullaan kirkosta. Mutta sitten on tämä tämmöinen niinku, tämä tosielämän sarja, kuin MAFS.
0: Joo.
1: Australian ensitreffit alttarilla.
0: Joo, en ole kattonut jaksoakaan.
1: Joo, ei kannatakaan. Niin siellä on sitten menty vielä pidemmälle. Että se ei olekaan enää niin päin, että hääpari kertoo häävieraille, mitä pitää tehdä.
0: Vaan vieraat?
1: Ei, vaan se morsian kertoo sille sulhaselle ensinäkemältä siinä alttarilla.
0: Ei,
1: mä kerron tästä kohta.
0: Ei. Radio

0: I Will Die For You, Antikilta, 18:04 kello. Häistä, parin toiveista, jotka, sitten, jotka menee naimisiin ja sitten aika monesti sitten voi olla, että tulee jotkut semmoiset vähän ehkä tavallisuus poikkeavat toiveet, joita sitten kumminkin pitää kunnioittaa. Mitkä sitten taas ihan ymmärrettävät, minkä värin pitäisi pukeutua. Tästä tuli viesti, että riisiä ei saa heittää, että linnut voi tukehtua.
1: Joo, se on ollut aika pitkäänkin.
0: Toive ollut.
1: Ja sen takia useat halusikin siirtyä sitten näihin, sitä saippua kupliin. Mutta sitten taas siinä tulee se, että jos sulla on semmoinen silkkinen mekko, niin siihen jää. Joo. Tämä on niin kuin aina kaikki menee pieleen. Mutta ne tuli siis tosi paljon just näitä tällaisia, että on pyydetty tiettyihin väreihin pukeutumaan ja sitten näihin niin kuin leikkeihin liittyviä pyyntöjä, että ei suoranaisesti

0: semmoisia vaatimuksia. Ja sitten Pike, ihan käsittämätön. Hei, hän aika monikin laittoi kiitos, että tämä 15 vuotta on kristallihäät. Onnittelut Pikeltä. Meillä 54 vuotta avioliittoa takana. Hei, huhhuh.
1: Kristallikyntelikköhäät.
0: En mä tiedä, mitkä noi on, noin valtaistuin häät.
1: Vastikään tuttava meni naimisiin ja kutsussa oli pukeutuminen vain vaaleanpunaiseen ja valokuvaaminen kielletty. Plus toki lahjalista. Meni oman ymmärryksen yli.
0: Mm, just näin.
1: Mä en ei liity siis tähän, että mitä häissä saa tehdä ja ei, mutta mulla tuli siis tämmönen video vastaan, mikä kyllä vähän aikaa oli silleen, että vau, wow, onpas kivasti tehty. Oli tämmönen siis hääpari, nainen, joka isä oli tuomassa, niin kuin kuuluu, alttarille, tiedätkö, käsikynkkään. Isä on varmaan ehkä 60, vähän yli, ja tytär parikymppinen, vaikka 25. Ja sitten jossain kohtaa siinä puolessa välissä oli semmoinen tosi pitkä käytä. Puolessa välissä, niin sitten isä pysähtyi ja lähti sitten, jätti tyttären siihen, kuiskasi jotain, sanoi, että odota hetki tai jotain. Yeah. Käveli ja haki sitten isäpuolen mukaan. Ja sitten hän tuli isäpuolen kanssa siihen ja ottivat niin kuin molemmat käsikynkkää.
0: Ihanaa.
1: Ihan sikasiisti.
0: Ihanaa.
1: Hieno huomio-osoitus, koska en ole ikinä nähnyt Suomessa tällaista tilannetta. Että siellä, koska siis monelle totta kai se isäpuolikin merkitsee tosi paljon siinä elämässä.
0: Kyllä, ja monetkin aikuiset ihmiset, jotka niin kasvattaa. Mutta mä lupasin kertoa sulle sit tällaisesta seikasta, kun se ei olekaan enää niin, että hää pari pyytää hää vierailta jotain. Siinä kohtaa, kun vaatimukset menee siihen alttarille, seisovilta toiselle. Ja näinhän tapahtui siis Australian ensitreffit alttarilla, joka on aivan eri ohjelma kuin Suomen versio.
1: Olisi Kari Kanala siinä.
0: Ei, Kari Kanala ei ollut tässä. Joo. Australian versiossa. Niin täälläpä menikin siihen, että morsian ensimmäisen kerran, kun sä näet, tämä ohjelmahan perustuu siihen, että he näkee siellä ensitreffit alttarilla.
1: Joo.
0: Niin hän tässä omassa valassaan ilmoitti tälle miehelle, että sun kannattaa sitten lähteä tavoittelemaan muun muassa 4 miljoonaa dollaria. Mulle pitää tulla kukkia tiettyinä päivänä, talon pitää olla tässä ja tässä siisteydessä. Hän antoi niin kuin ultimatum vaatimuslista.
1: Tämä pari ei tule näkemään ensi viikkoa.
0: No, se nähdään.
1: Ihana. Kuulostaa ihanalta.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Varasit sä jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleep.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Asumisen lempeyttä. Asuntomessut, ne on käynnissä parasta aikaa Lempäälässä. 9.8. asti, eli tässä ei enää 3 päivää.
2: Joo, muutama päivä. Nyt on niin kuin viimeinen viikko aikaa lähteä tutustua ja kannattaakin. Nythän on luvattu esimerkiksi tosi loistavaa säätä viikonlopuksi tällekin alueelle. Satun tietää, kun meillä on mökki tuolla aika lähellä. Tänä vuonna siis siellä on... niin, joo, toivottu tulla moikkaamaan. Se on minä, joka löyly. Heittää löylyä siellä sitten. Me ollaan otettu semmoinen tämän kesän mökki sieltä. Asuntoalueelta. Mutta hei, itse asiaan, niin siis tänä vuonna siellä on ollut hyvin paljon painotettu tuota ilmastolle lempeää asumista. Ilmastoviisaasti suunniteltu asuinalue, jossa kestävät ratkaisut ja luonnon monimuotoisuus keskiössä, niin siitä on ihmiset sanoneet, että se todella näkyy siellä. Et kannattaa käydä itse moikkaa.
1: No vielä, niin vielä kerkii käydä 9.8. asti. Ja sitten sen lisäksi, että siellä on asuntoja ja paljon niin kuin nähtävää, niin sitten siellä on myöskin siis kuunneltavaa. Nimittäin tänään, jos sä lähdet sinne käymään, niin Ideaparkin Blackboxissa, niin siellä olisi tänään keikalla.
2: Oi.
1: Kake Randelin tänään painaa keikkaa siellä isolla liidulla, niin suosittelen lämpimästi.
2: Voin sanoa kokemuksesta, että Kake ei jätä kylmäksi.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People 16.34. Ihan kohta kisataan, mutta ei ihan vielä. Ja hei, tänne on tullut siis paljon viestejä liittyen tähän meidän mysteerinen kilpailuun, koska siis meidän mysteerinen kilpailu, joka on joka päivä ja potti nousee siis 20, niin ne väärät veikatut vastaukset, ne laitetaan heti sinne, kun on edellinen päivä käyty läpi.
1: Joo, radionova.fi-sivustolle voi käydä katsomaan nettisivulta.
0: Ja siinä taitaa olla, onko se yksi päivä, että ei ole niin kuin merkattu. Siellä on niin kuin jengi ihan sekaisin.
1: Mitä?
0: Joo, siellä on ollut tämmöinen kirjanpitovirhe.
1: Siis nyt tällä hetkellä?
0: Joo, kirjanpitovirhe on ollut.
1: Sehän on vaan inhimillistä. Ja huomisen niin ei ole on. Siis kumpikaan meistä, joka sen on jättänyt laittamatta.
0: Niin, mutta kyllä siellä niin kuin kaikki ajan tasalla on.
1: Joo.
0: Pitäisi olla nyt. Ja sitten toinen asia, mistä on tullut kanssa paljon puhetta, itse asiassa mulla on tullut jopa viestiä siitä, se mun henkilökohtaiseen tuohon DM:ään, on tästä artistista nimeltään Pitbull.
1: Uh-huh.
0: Että mistä niitä lippuja nyt sitten saa, niin ensi viikolla Taajukselta, mutta sitten nyt tällä hetkellä, jos haluaa osallistua, niin tuolta somesta, eli Instagramista. Siellä on feedin puolella, Radonova Suomi, Instagramin feedin puolella on kisa käynnissä, johon sä käyt sitten osallistumassa ja sitä kautta sitten sulla on mahdollista voittaa tonne joulukuulle liput, joka tuntuisi tosi kaukaiselta, joulukuun 7. ja 8. päivä Pitbull esiintyy Helsingissä, mutta ei tässä monta kuukautta ole.
1: Ei, se menee tosi nopeasti ja just se, että kun se on loppuun myyty.
0: 4 kuukautta.
1: Joo, mutta se menee nopeasti. Se on loppuun myyty, niin nyt tosiaan mikäli mielit, niin ensi viikosta, kun sä kuulet Pitbullin biisin Rain Over Me, niin silloin sä soitat 0108 06 000 ja liput voi olla sun.

0: Passenger, Let Her Go, 20 vaille. 20 vaille, 5 on kello. Joo, sano vaan.
1: Joo, ihan rohkeasti avat vaan sun. Fintrafikin liikennepalvelusta kattelin, tuossa oli hetken aikaa sitten, oli tieto tie kolmosella josta onnettomuudesta, mutta se niin kuin hävisi, että siellä on kuulemma jo tilanne ohi, mutta Mia ja moni muukin laittaa kuitenkin meille viestiin 0806000, että edelleen Tampereen motari seisoo Tampereelle päin Martinlaakson kohdilla. Ei liiku mihinkään.
0: No, pikkuhiljaa se purkautuu sieltä. Niin, tässä kun siellä odottelette jumissa, josta me ollaan hyvin pahoillamme, mutta toisaalta taas ei, kun teillä on sitten enemmän aikaa kuunnella meitä. Nyt joku vaihtoi just kanavan. Ja meillä on mysteerinen kilpailu, jossa tällä hetkellä potissa on nyt 640 fyrkkaa tarjolla. Ja tosi helposti, nimittäin sun pitäisi tietää, että mistä tämä ääni tulee. Noin helppoa. Noin helppoa se on. 0806000.
1: Laita vielä kerran. Ai vitsit.
0: Tommonen. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
13: Super!
12: Suomalainen vihreä.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Paras sekoitus. Watch me.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 16.47 kello. Ensinkilta It's Gonna Be Me ja sitten ihan kohta myöskin Elastinen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeäkään. Meillä on kaukopuhelu Äkäslompolosta. Jenni haluu 640.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Halo, kuuleeko Äkäslompolo?
2: Yes, kuuluu. Hyvin, kiitos.
0: Äkäslompolo, mitä sinne kuuluu? Minkälainen keli siellä on tällä hetkellä?
2: No tänään on ollut kyllä ihan varsin nätti keli, että tässä viime aikoina on tullut vettä ihan rutkasti. Niin
0: ja
2: on ihan mukavaa,
0: mutta ei täällä lämmintä
2: kyllä ole. Palo siellä on vielä plussan puolella.
0: Palo siellä on lämmintä suurin piirtein.
2: Veikkaisin, että joku 15 astetta.
3: Okay. No mutta hei, Jenni, kerro nyt totuus siitä, kun kaikki on aina, että kesällä siellä teillä pohjoisessa on ihan sikana hyttysi. Onko se näin?
2: No paikasta riippuen kyllä, mutta harvoinhan sitä nyt ihan tuolla suolla ja metässä niin viettää koko päivää, että ei täällä nyt niin paha ole.
0: Joo. Mitäs pirtukellarissa, onko tullut käytyä?
2: No sanotaan, että aika harvakseltaan, mutta sen kerran kun siellä käy, niin aika kova meno on.
0: Joo, eli tietää, se on legendaarinen yökerho Äkäslompolossa.
2: Kyllä.
3: Mä olin sillä lailla, että okei, Esma, ei sä tiedä, että Jennillä on pirtukellari.
0: Joo, kyllä.
3: Tämä on joku äkäslompolaisten juttu, jokaisen löytyy pirtukellari.
0: Been there, done that. Jenni, meillä on mysteerin kilpailu. Meidän mysteeriääni on ollut hukassa jo aika pitkään, koska potti on jo noussut 640. Onko sulla semmoinen olo, että nämä rahat on nyt mun?
2: Ei todellakaan, mutta...
0: Mutta yritetään. Joo, no mä laitan sen äänen nyt soimaan, se kuulostaa siis tältä. Ja nyt sä kerrot meille, että mistä tää ääni tulee, niin rahat on sun.
2: No lapsella on sellainen vanha lelu, sellainen kassakone, mistä kuuluu hyvin samanvoinen ääni, kun se aukeaa. Niin veikataan tämmöistä vanhaa kassakoneen avausta.
0: Vanha kassakoneen avaus. Sitä ei ole ainakaan veikattu. Jenni. Äkäslompolo Jenni. Tiedätkö Jenni mitä? Sun vastaus on...
2: Ai.
3: Ainakin vatsalihaksia tulee, tiedätkö, tässä aina Jenni treenattuu, kun mähän en myöskään tiedä tätä. Ja sit nää on täällä studios aina mulle sillä, että nekään ei paljasta, ne näyttäis, että nyt se tietää. Mä niin kuin hengitän, niin mä jännitän vatsalihaksia.
0: Joo,
2: ja se
0: ei
2: on nyt ihan totta, että nyt se kuulostaa tässä kännykän kautta niin aivan erilaiselta, mutta niin niitä kaikki sanoo.
0: Se kuulostaa vähän erilaiselta, mutta ei, hei, ei masennuta, Jenni, ei masennuta.
2: Ei mitään, posti kasvaa.
0: Just näin, ja ei muuta kuin pidä Äkäslompolossa kovaa meteliä. Sä olet muuten meidän ensimmäinen Äkäslompolosta soittava kilpailija ensinnäkin. Niin siitä iso taputuksi. Nyt sun tiedetään, että se on se, mikä on siellä Radionovalla kilpailu, se Jenni. Niin sä olet nyt se Jenni. Kiitos kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja kiva loppuviikko sinne.
2: Jees, kiitos, moi sinne.
3: Moi moi.
1: Radionovan iltapäivän mysteeri ääni. Jälleen maanantaina.
0: Maanantaina sitten taas painetaan. Silloin potis 666 euroa. Mä laitan 6 lisää, niin saadaan siitä pirullinen summa.
3: Oliko se pirtukellari?
0: Pirtukellari.

0: hetkeäkään. Elastinen Jeini Vartiainen, Ela, joka esiintyy viikonloppuna tässä huomenna Tampereen City Festivalilla Fintelligensin kanssa.
1: Joo, aika monen comeback.
0: Kyllä. Uutiset seuraavaksi.
1: Uutisissa edelleen asiaa tästä poliisin epäilystä äänestäjien lahjomisesta oluella Parkanossa. Syyttäjä ei siis nostanut syytteitä, mutta tästä tulee lisää tietoa vielä kello 17 uutisissa. Ja sitten hei, edelleen.
0: Koska sua on pystytty lahjoa oluella?
1: Koska mua on pystytty lahjoa oluella.
0: Niin oisko sua pystytty?
1: Ei tollasessa asiassa, mutta jossain vähän pienemmissä kyllä. Se jääkö salaisuudeksi?
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
1: Miten ei sit euro erilleen?
2: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuu.

0: Kesäkaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sitten huomisen perjantain säätä. Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata ja paikoin ukkostakin mukana. No Pohjois-Lapissa on poutasta. Lännessä sää poutaantuu ja selkenee sitten päivän aikana. Lämpötilat etelässä 18-22, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateessa 10-15.
18: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
19: Hi there, how you doing? Se on englantia, tarkoittaa, että terve, terve, mitä siellä menee. 17.03 on kello. Lady Antebellum needs you now ja sitten sen jälkeen erikoinen ravintola.
10: Tämä on ehkä, tässä tulee niinku mieleen jo sellainen, mä luin siis tänään jutun tällaisesta työstä ravintolasta, niin tässä tulee jo mieleen se, että onko mitään rajaa, tiedätkö, siinä, että millä sä haluat nykyään erottautua. Ajattele, ravintolabisnes on aika kova bisnes.
19: Se on todella kova bisnes. Niin. Ja just se nimenomaan, että moni, joka avaa ravintola, miettii, että mikä on se niin kuin meidän juttu. Että miksi joku ihminen tulee just meidän ravintolan syömään. Mun kohdalla se menee niin, että no tietenkin se ruoka. Että jos se ruoka on hyvä, niin sittenhän mä palaan sinne. Mutta kyllä mä sanoin, että jos ruoka on sinne päin, mutta palvelu on hyvä, niin take my money. Että mä oon kyllä niin kuin siellä. Ja sitten on monet ravintolat, jotka okei, että heillä on ruoka kunnossa, palvelu ihan huippulaatua. Mutta mitä vielä? Sijainti, joo, voi olla, että sijainti on hyvä paikka, että on parkkipaikat ja että on oheistoimintaa. Lapsille kiva semmoinen joku leikkinurkkaus siellä.
10: No sä oot menossa nyt, kato just sitä kohti. Kaikki tää.
19: Raastepöydästä voi aloittaa.
10: Raastepöytä, kyllä.
19: Monelle se oli tosi tärkeää, että onhan siellä raastepöytä, onhan siellä raastepöytä. Mutta
10: ei, kato, nämä on kaikki historiaa. Nykypäivän toi ei riitä alkuunkaan. Nyt mennään ihan eri leveleille.
18: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Lady Antebellumin Need You Now. Radionova torstai-iltapäivässä, 8:05 kello, Sara ja Esko täällä. Ravintolat kilpailevat siitä, että miten saada jengit sillä niin kuin hyvällä sykkeellä sisään joka päivä. Että jos vaan tiedät, että niitä piikkejä, että vaan viikonloppuisin jengi tulee syömään. Että ihan niin kuin tasaisesti. Siellä on niin kuin sitten tietenkin erilaisia asioita, että no asiakaspalvelu, hyvä ruoka, mutta sitten tiedätkö, joku trubaduuri saattaa olla soittamassa. Tai
1: no joo, teemailtoja.
0: Teemailtoja. Happy hour on sellainen, että ajatellaan, että se niin kuin tuo perheelle jotain, tiedätkö, erikoisuuksia.
1: Niin.
0: Aina tämmöisiä spessuja.
1: Kyllä, siis toi on niinku raaka peli ja kovat markkinat tuolla ravintola-alalla, mutta Yhdysvalloissa on menty nyt vähän pidemmälle. Siis miltä se kuulostaa, tyyny alle ja pyyhe syliin. Tämä on niinku se lähtölaukaus ollut tähän hommaan. Nimittäin siis Floridan ravintolassa nykyään saa syödä alasti. Tässä.
0: Tyyny jää vähän persuksiin
1: kiinni. Tässä nimenomaisessa paikassa. Ai kauheeta.
0: Hiki läntti jää siihen. Tyynyjä. Miksi sulla on, mutta siis hetkinen, miksi sulla on se pyyhe sitten? Miksi sä saat olla pyyhkeellä?
1: No siis varmaan just sen takia, ettei tipu. Siis, no tää homma menee siis näin. Pihviravintola Yhdysvalloissa ryhtyy järjestää siis alastomia illallisia erottuakseen massasta. Joo, okei. Okay. No eka nakuilta oli heinäkuussa. Ja sinne saa siis, sä tuut sinne sisään, niin sä voit valita, että ja enimmäkseen ihmiset ottaa eka sen niin kuin ravintolan antaman tämmöisen, mikä tää nyt on? Saunatakin. Siis semmoisen...
0: Kylpytakin,
1: joo. Mutta sitten sanotaan, että niinku ne arimmatkin illan aikana luopuu siitä. Että kai se pyyhe vähän niinku johonkin sellaiseen sitten, että sä et sotke. Ja sitten
0: Mutta siis jokainen, joka nyt siis vähäsenkin on syönyt ja tiedätkö ollut, tietää, että siis alasti syöminen on siis...
1: Hirveetä. Niinpä.
0: Se on hirveetä.
1: Mutta kato, meitä ihmisiä on joka makuun ja täällä on nyt, tälle on löytynyt ihan oma porukkaansa, siis tää on ihan todella suosittua. Tää on kuulemma ihan laillista, tää on tietysti otettu selvää. Työntekijät on pukeissa ja tämän pihviravintolan ikkunat on peitetty ruokailuajaksi. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka tulee sisään, niin kuten sanottu, niin ruokailija saa halutessaan pukeutua tarjoamaan kylpytakkiin, mutta suurin osa kuulema ei niitä tarvitse ja nekin, jotka aloittaa illan kylpytakki päällä, rohkaistuu myöhemmin sitten riisumaan sen, että se on niin kuin litsin lotsin ihan.
0: No nimenomaan litsin lotsin. Ihan kauheeta.
1: Joo, en tiedä, mutta kaikkeenhan löytyy viehtämys.
0: Ei kultanoit tuosta vieressä pöydästä tuijottaa meitä koko ajan. Siis... Joo, täällä on pihvi vähän. Hyvä.
1: Ja mun mielestä hurjinta tässä on tietysti sitten se, tai erikoisinta, tai miten tämän nyt enää laittaa, jos tässä nyt tässä tällaisessa asiassa enää mitään voi erikoista olla, että naiset pääsee tänne halvemmalla kuin miehet.
0: Oliko tämä joku yllätys?
1: Niinpä. Ja sitten hei, pariskunta saa sovitun hinnan. It's a setup deal.

0: Negative, The Moment of Our Love, bändi, joka on tällä hetkellä tehnyt comebackin. Hieno juttu muuten. Olin katsomassa Kuopion Rockissa bändiä, niin oli kyllä siis ihan törkeä kovassa kunnossa.
1: Niin, koska aina noin comebackit niin ei, tiedätkö, onnistu, mutta sitten kun se onnistuu, niin onhan se mahtavaa.
0: Joo, hei, tuosta äsken kun puhuttiin tästä Alaston ravintolasta, mikä on tuolla Floridassa. Mm. Sieltä tuli Peteltä viestiä, että siellä ravintolassa ruokailijoilla annetaan pyyhe ensisijaisesti hygienia syistä, jotta paljas hanuri ei kosketa suoraan yhteiskäytössä olevia tuoleja tai istuntyynyjä.
1: Ahaa,
0: se on vähän niin kuin peflettinä
1: aivan,
0: siellä.
1: Aivan, okei. Okay.
0: Ja osa pyyhkeistä toimii myös perinteisenä lautasliinana tai suojana sylissä, mikä estää esimerkiksi kuuman ruoan tai roiskeiden osumisen paljalle iholle, koska se jos mikään niin ei ole seksikästä.
1: Mm, vitsi, onko Pete ollut siellä?
0: No vähän siitä vaikuttaa, että Pete on ollut siellä. Jos olet Pete ollut, niin laita meidän viestejä, millaista se oli ja oliko se ikimuistoista. Hei, musiikkia tulossa ihan just kohta. Taio Cruisilta Break Your Heart ja sitten sen jälkeen me kissataan viimeistä kertaa tällä viikolla. Vastaväärin kilpailu.
1: Joo, vastaväärin kilpailu. 30 sekuntia aikaa vastata väärin. Saat päättää kumpaa vastaan. Taistelet Esko vai mua. Ja nyt saa soittaa. 0108 06000.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Mm, mikä tää on?
10: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
9: Mikäs tää on?
10: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
9: Äiti, mikäs tää on?
10: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
11: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Paras sekoitus.

0: Tayo Cruz, Break Your Heart.
1: Radanovan torstai-iltapäivässä. 27 minuuttia 5 kello Anne Espoosta soitti ja sanoi, että mä otan haaste vastaan, mä kisaan. Kumpaa vastaan se olikaan? Mua vastaan. No niin, vielä kovempi haaste tälle viikon viimeiseksi. Katsotaan, mitä Anne käy.

0: kisa.
1: Tervetuloa Anne mukaan.
2: Moro.
1: Ootko nyt ihan varma tosta?
2: On, kun me otetaan Espoon väliset. Kato, kun mä oon täältä toiselta puolelta Espoota, sä oot sieltä toiselta puolelta Espoota, mä oon täältä pohjoisesta, niin...
1: Okei. Okay.
2: Tietenkin me pitää ottaa tämmönen Espoon välinen.
1: No todellakin. Todellakin.
3: Joo, paikallistappelu.
2: Ja mä tiedän, että sä oot... Joo, ja mä tiedän, että sä oot tosi kova lätkäihminen. Mä itse lätkädikkari, vaikka kannustan kylläkin helsinkiläistä joukkuetta, niin...
1: Okei.
2: Okay. Mutta tiedän, että sitä, joka tulee ensi vuonna liigaan takaisin, tai tällä kaudella sanotaan niin.
1: Joo, joo. Eli puhutaan jokereista.
2: Mä tiedän, että...
1: Mä voidaan puhua asioista asioiden nimellä. Joo. Voidaan puhua asioista asioiden nimellä. Hei Anne, kumpi...
2: Niin. Ja mä oon sua vastaan joskus kisannut ja silloin mä oon voittanut sut.
3: Okei.
2: Revanssi.
1: Ootsä Anne monta noita energiajuomaa vetäisi tänään?
2: Ei, itse asiassa mun täytyy sanoa, mä oon tullut tänään, mä oon oltu Vierumäellä, niin mä oon tänä iltana, tai mä oon tullut aamulla, niin mun kenenkaan oli, niin hän rupesi jo ennen kuutta kysellä, että voitaisko me nousta. Niin mä olin ihan ei vielä mielelläni.
1: No niin.
2: En ole juonut mitään, edes kahvia.
3: Vauhti päällä, energia vauhti on. Päällä. Pidä toi Anne. No
1: Anne,
3: niin.
1: Kumpi meistä aloittaa, sinä vai minä?
2: Sinä.
1: Okei, 30 sekuntia aika lähtee
2: käymään. Mä tuon silleen takaa sitten. Niin
1: selvä. Anne Espoosta, joka kannustaa jokereita. Mä pistän kello soimaan nyt.
3: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
1: Oslo.
3: Kerro kaksi Euroopan maata.
1: Kaksi Euroopan maata, Kolumbia ja Ecuador.
3: Monta kynttilää ihmisellä on? Kynttä ihmisellä on vasemmassa kädessä.
1: Vasemmassa kädessä? 9.
3: Mitä käytetään jääkaappia?
1: Mitä käytetään jääkaappia?
3: Niin. Niin siihen lukee.
1: Miten käytetään jääkaappia?
3: Miten käytetään jääkaappia?
1: No siihen voi laittaa rahaa.
3: Mitä lajia sulkapallomailalla pelataan?
1: Tennistä.
3: Mikä on suurempi kuin läppäri?
1: Telkkari.
3: Mitä puet jalkaan, kun lähdet ulos?
1: Pipon.
3: Yes.
1: Siinä on vähän kompastelin, mutta siis tämä kompastelun syö ollut minussa vaan... Oli niin.
3: Täällä on nyt painovirhe paholainen käynyt, mutta me päästiin tästä yli.
1: Kyllä. Me päästiin tästä. No niin, Anne Espoosta, Pohjois-Espoosta. Ootsä valmis?
2: Yes.
1: Ootsä herellä vielä, vai sinun kalitsä jo? No niin, sit mennään.
3: Mihin pitkä viisari osoittaa, kun kello on 5:30?
2: 9.
3: Kumpi painaa enemmän, höyhen vai virtahepo?
2: Höyhen, anteeksi.
3: Kumpi lentää, kala vai lintu?
2: Kala.
3: Missä pestään pyykkiä?
2: Imurilla.
3: Millä tankataan auto?
2: Lyijykynillä.
3: Okei.
1: Oli hyviä. Ei ne parhaita ollut, mutta oli hyviä, Anne. Ne oli hyviä.
2: Toi oli tyhmä toi viimeinen.
1: Niinhän ne on tyhmiä. Ne on vähän tyhmiä. Nyt lasketaan pisteet. Tjerno on täällä. Tjerno, tervetuloa mukaan.
4: Kyllä, oli meidän kysymykset. No mutta Eskolta mä huomasin vaan ainoastaan ton, että mikä on suurempi kuin läppäri, niin Esko vastasi TV, eli totuuden mukaisesti.
3: Joo.
1: Niin totta.
3: Siitä ei tule pisteet. Mähän täällä vaan heti annoin siitäkin pisteen.
4: Kyllä. Mutta muuten niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä.
3: Joo, kova,
1: joo,
3: kova.
1: Joo.
4: Takeltelusta huolimatta meikäläisen määrän mukaan.
1: Mites Anne?
3: Mäkin kysyin oikein kynttelikköjä jossain vaiheessa. Mutta sit Anne, mitä sä Tjerno sanat?
4: Siellä oli yksi semmoinen kysymysmerkki vähän, mutta siis muuten mä laskin, että 4 puhdasta pistettä.
3: Mm,
4: ja
3: samoin.
4: Se ei riitä tähän, koska Esko sai 6.
3: Joo, tää oli nyt selvä peli tänään. Vaikka Anne oli hyvä energia tänään.
1: Oli, mutta se ei tällä paljon auttanut Anne nyt tällä hetkellä.
2: Ei voi joka kerta voittaa.
1: Ei voi joka kerta voittaa. Mutta kiitos Anne, kun soitit ja mukava loppuviikko.
2: Joo, kuin myös ja hyvät viikonloput teille.
1: Moi.
3: Moi.
2: Moikka. Radio

0: Skandaltin Be Mine. Radanovan torstai-iltapäivä. Septemberin Satellites. Sara ja Esko täällä. Aika lailla kuukauden kuluttua. Niin Eskon kymppihaasti Vol 5 starttaa tuolta Turun torilta.
1: Uskomatonta.
0: Uskomatonta.
1: Tuliko se jotenkin innostuneet?
0: Se tuli
1: vähän. No, ajattelen viides kerta jo. Joo. Ja sulla on niin kuin hurja setti tiedossa, että mä jo jännitän sun puolesta.
0: Älä jännitä.
1: Ai
0: älä jännitä. Kyllä se
1: pitäisi treenikausi niin mennyt hyvin?
0: No siis sanotaan nyt näin, että on mennyt. Mä oon nyt siis käynyt paljon spinnaamassa, spinnin tunnilla. Ja mun mielestä mulla on niin kuin tällä hetkellä siis paras kunto pitkään aikaa. Se sillä, että kun miettii, että joskus aikaisemmin, niin voisin sanoa, että pelotti hypätä niin kuin sitä juttua
1: ne
0: tekemään. Niin nyt ei sillä niin kuin hirvitä. Tänä vuonna siis kymppihaaste on sellainen, että mulla on 4 eri lajia. Eli mulla on siellä se kävely, 2,5 tuntia, 2,5 tuntia pyöräilyä ja sitten 2,5 tuntia soutu ja 2,5 tuntia tanssiminen. Ja siihen tanssin on tulossa semmoisia pieniä twistejä.
1: Niin, ja nämä on siis asioita, jotka sä oot aina suorittanut jo näinä menneinä vuosina, niin tähän nyt kerätään nämä kaikki sitten.
0: Kyllä.
1: Ja Esko voi lähteä kannustaa sinne Turkuun, sitä voi kuunnella tietysti Radio Novalta ja ennen kaikkea tärkeintä, että tämä menee hyvään tarkoitukseen.
0: Joo, me ollaan saatu siis kerätty 4 vuoden aikana siis ihan uskomaton määrä rahaa, melkein 200 000 euroa. Hmm. Ja nyt sitten tietenkin halutaan, että saadaan tehty vielä lisää hyvää nimenomaan lahjoitusten muodossa. Ja sinne voi jo nyt lahjoittaa, kun menet tuonne meidän Radanovan sivuille, niin saat sieltä lisätietoa esimerkkinä. Siis sillä haluat laittaa nyt vaikka nyt saman tien 10 euron tekstiviestin, niin tekstamalla Esko numeron 16499, niin teet hyvää. Tai sitten mobiilepeillä numeron 86066, eli 86066. Ja
1: eikö nämä mene lastenklinikoiden
0: kummeille? Nämä menee kaikki lastenklinikoiden kummeille. Ja kymppihaaste syyskuussa, 9. päivä.
1: Unbelievable.
0: Tule messiin kannustamaan tai lahjoittamalla ihan kumpi vaan, kunhan oot mukana.

0: Satellites Septemberiltä. Tämmöinen David Talk to Me ja Pitbull ja Mark Anthony Rain Over Me ihan kohta tulossa.
1: Joo, se on muuten toi Pitbullin biisi sit ensi viikosta, kun soitellaan. Lippuja mahdollisesti tarjolla. Mä kurkkasin, Fintrafikin liikennepalvelu näyttää ihan mainiolta tällä hetkellä. Ei onnettomuuksia, mutta mikäli jotain on, niin 0806000.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
14: Super!
13: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
14: Hei joo!
13: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
20: Sekoitus.

0: tämän biisin, kun kuulet ensi viikolla maanantaista lähtien. Ihan mihin aikaa tahansa Radenovan taajuuksilta, niin silloin kannattaa heti soittaa 0806000, koska nopein saa sitten liput tonne Pitbullin keikalle. Rosalinin Snap ja sitten uutisten jälkeen Heidi Suomi jatkaa.
1: Hei, onko sä Esko muistanut tänään ihan siis vuolassanaisesti kehua tätä sun juontaparin outfittia?
0: En.
2: Arvattiin, että sä loputtomasti.
0: En ole kehonut.
1: Etkö ole? Siis heti kun mä tulin tähän studion sisään, niin mähän niin kuin aivan siis mun silmät rupesi menemään
0: niin punainen, punainen, onko tämä mekko?
2: Haalari.
0: Haalari, punainen haalari. Haalari. Joo.
1: Joo, siis todella kaunis ja siis ihanasti, kun mä katson sua tällaisena kokonaisuutena, niin toi päivitys oikein niin kuin tulee esiin tästä punaisessa.
2: Olen onnistunut.
1: Joo, ja siitä tulikin mieleen, kun te puhuitte noista hääjuhlista ja pukeutumisesta niihin, niin toihan olisi ihan vihoviimeinen asu, millä sä voisit mennä häihin.
2: Häh? Siis mitä? Onko tässä nyt joku tämmöinen niin kuin väri?
1: Koodi.
2: Siis niitä on joku määräys.
1: On. Tiedätkö sä Esko siitä, että punaisessa ei saisi mennä häihin? Ellei sitten ole tietysti joku tällainen hääparin toive, että pukeutukaa punaiseen. Mutta siis tässähän on sellainen, että punaiseen ei saa pukeutua, ellei halua erityisesti morsiammalle viestiä, että mulla on ollut muuten sutinaaton sun äijän kanssa.
0: Joo.
1: Se on näin.
2: Ja sä tiesit kans tämän.
0: No siis mä olin kuullut tästä, mutta siis kun sit toinen on taas se, että mä oon kuullut sit myöskin se, että jos joku pukeutuu punaiseen, niin se tarkoittaa sitä, että se tuottaa paha onnea.
2: Joo, mäkin ajattelin.
1: No mutta eihän toi nyt kauhean hyvääkään tuota, jos sä nyt haluat sillä lailla niin kuin vaivihkaa kertoa, niin. Eikä niin vaivihkaakaan, että niin. Muuten meillä oli tossa vähän niin. Aikaa sitten jotain tästä pikusta.
2: Mm. Tämä on kiva tässä kohtaa saada tietää, kun sä rupeat miettimään nyt, että kuinka monta kertaa mä oon pukeutunut punaiseen häissä.
1: Ootko? Onko punainen niin kuin sun kesä sellainen niin kuin väri?
2: Ei, mutta tiedätkö, en mä nyt voi muistaa mitä. Onhan niin. Noita häitä ollut tuolla 20
1: ja
2: vuotta.
1: Ja sit sä oot ihmetellyt, kun sun selän takana on supistu.
2: Nyt se taas tulee.
1: Niin, taas toi sama horo tuolla.
0: Okei.
1: Kaikkien sulhasten kanssa pyörinyt.
2: Aikaa selittää tämän lempivärin. Kauheeta, eikä.
0: Rosalini Snapham just lähtee soimaan. Ja mitäs tänään illassa?
1: Onko se ihan? No kun mä mietin just, että olisiko parempi vaan laittaa musat soimaan koko 4 tunniksi vai?
0: Laitetaan musat soimaan.
2: Tämä oli aikamoinen pommi.

0: Rosalinin Snap Radonovan torstai-iltapäivässä. Hei, huomenna tähän aikaan Radonova liikenteessä, huomenna myöskin Repe 2.0. Sunnuntai-brunssi starttaa jälleen uusilla vierailla. Tämä kausi starttaa todella räväkästi, nimittäin mulla on Emma-palkittu artisti Olga heti sunnuntaina brunssin vieraan.
1: Oh, kovaa setti. 10-12 sunnuntai-brunssissa.
0: 10-12 ja sen pystyt sitten kuuntelemaan, niin kuin kaikki muutkin jaksot, Rayo-palvelukset, eli rayo.fi. Ensi viikon maanantaina toi Veronika on taas täällä. Minä sinun unohtaa nimen, kun siitä on niin kauan kuin on poissa. Veronika tulee takaisin ja sitten Sara siirtyy backin iltaan.
1: Joo, taas Radionovan illassa normaalisti maanantai- ja tiistai-iltaisia lauantaisin.
0: Hei, kiitos näistä viikoista.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää viikonloppua. Mitäs mennä tehdä viikonloppuna? Se oli viime viikonloppuna paljon juhlia.
1: Silloin oli kaiken maailman juhlaa. Nyt lähdetään mökille kyllä sitten lauantaina pojan pelien jälkeen.
0: Ai että, vähän kyllä rentoutuu ja vähän paistelee makkaraa. Mistä minä tiedän, mitä te teette mökillä.
1: Saunataan ja uidaan.
0: Mä lähden Tampereelle. Siellä on Tampereen City-festivaalit. Mä oon juontaa siellä 3 päivää. Niin jos oot Tampereen suunnilla, niin tuu moikka. Jos et, niin nähdään sitten joskus jossain. Maanantaina täällä kello 14.
1: Joo, älä 10 tuu.
0: No kyllä, mä ehkä 11 tuun syömään. Hei, hyvää torstaita ja hyvää viikonloppua.
1: Samoin.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Mitäs sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn, räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna perjantaina sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostella. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 22 asteen vaiheella, muuten yleisesti 15-20 astetta. Ja Lapin sateissa asteet tippuu 10-15.
9: Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
8: Oikein mukavaa leppoisaa torstai-iltaa. Heidi täällä sun kaverina seuraavat 4 tuntia. 3 minuuttia eli 6 näyttää kello nyt. Nickelbackia, sitä laitetaan kanadalaismusiikkia laittaa soittoon ihan kohta How You Remind Me. Ja sen jälkeen otetaan jälleen päivän parhaita uutisia tuttavallisemmin PPUta. Eli mitä kivoja juttuja tänään on sattunut tai tapahtunut, laita viestiä tulemaan tuttu numero studion 0806000. Aina jotain hyvää löytyy jokaisesta päivästä. Joskus sitä joutuu vähän syvemmältä kaivamaan. Minäkin mietin nyt biisin aikana, että mitä kaikkea aion kertoa tästä päivästä. Mitä kivoja juttuja mulla on takataskussa kerrottavana. Tästä kohta lisää.
9: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Tämä on jännä juttu, että vaikka mä joka ilta täällä luen uutisten perään säätiedot, niin musta tuntuu, että välillä mä luen niitä, että hauki on kala, ja sitten kun multa illalla kysytään, että niin, minkälaista säätä huomiselle on, niin mä oon ihan hoomoilla sen, että jaa, en muuten yhtään tiedä, vaikka on 4 kertaa illan aikana ne lukenut. Eli en sillä lailla sisäistä sitä, joten en ole myöskään eilen ja tänään tajunnut sisäistää sitä, mitä eilen olen lukenut säästä, että tänään, ainakin täällä etelässä, aivan mainio kesäinen sää ja tosi lämmin. Mä en jotenkin ollenkaan ajatellut sitä ja mä tekin valmistelin itseäni enemmän tämmöiseen viileämpään ja syksyisempään säähän. Ja se olikin yllätys, että oli niin ihana, että laitoin takaisin, hyppäsin taas mekkomoodiin. Ja tämä ilahduttaa mua suuresti, että mä sain kesän takaisin. Kun mä tulin tänne töihinkin, niin mä hyppäsin tänne studioon. Hyvä, etten suoraan Esko ja Saran kaulaan ja kerroin, että kesä on tullut takaisin. Mä oon niin iloinen siitä, että täällä on ihana mekkosää. Tämä on ilahduttanut minua tänään suuresti. Mikä se on ilahduttanut sinua? Sen ja täällä ehti jo kirjoittaakin, että hyviä juttuja, leikattua jalkaa ei särje, koirat sai purkaa energiaa mökillä ja on ihan rauhallisia. Aviomies toi karkkia kaupasta ja imuroi asunnon. No tossahan nyt oli ihan tosi monta ihanaa asiaa. Niin ja sitten hän vielä jatkaa kuvan kerran tämmöisillä upeilla vihertävillä tuoleilla on tässä kuvassa, että niin ja plussan, sain kälyltä nämä ihanat tuolit. No on kyllä upeet. Hei, laita säkin päivän parhaita uutisia tulemaan. Numerohan on tuttu, 0806000. Mä laitan puolestani Anastasiaa kohta soimaan, käyn hakemaan ehkä kupillisen kahvia, en tiedä tarvisinko sitä tähän energiapuustiin, mutta hain kuitenkin, katsotaan mitä loppulähetyksestä tulee tässä kuumaa.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No täältä näitä iloisia ja positiivisia asioita nyt alkaa tulla. Mikko täällä laittaa kuvan kerran, ai että on muuten kaunis kompositio tässä kuvassa. Näkyy paljon sinistä taivasta, muutama ihana valkoinen pilvenhattara. Sekä sitten tällaisia, no kai nämä niin kuin purjeita on, mitä on laitettu ehkä niin kuin aurinkosuojaksi terassille. Mikko kirjoittaakin, että purjeet piti reivata tuulen takia, mutta pääsin kuin pääsinkin grillaamaan. Pekonia teki mieli ja jep. Eka setti meni minuun, nyt tehdään Vol 2, vaimokin saa kuumaa sikaa kerran vihanneste. No niin, hyvä Mikko ja mahtavaa, että myös vaimokin saa nautiskella. Sitten täällä Ritu kirjoittaa, että moikka Heidi, olin tänään useita tunteja auttelemassa 95-vuotiasta muistisairasta äitiäni. Hoidan häntä päivittäin. Tänään oli hänellä suihkupäivä, mutta hän pelkää vettä. Kun hän vihdoin halusi lähteä suihkuun, sen jälkeen hän oli tosi onnellinen. Hän sai puhtaat vaatteet päälleen ja lakanat sänkyyn. Ai että Ritu, ihanaa, kun sä pidät huolta sun äidistä. Sitten täältä Annikalta ääniviestiä.
2: No hei! Heidi, kuule ihan samoilla linjoilla itse asiassa, kun mä mietin, että mikä niin kuin tämän päivän joku paras uutinen tai iloinen, niin tämä on ollut aika niin normaali päivä, työpäivä, toki perjantai huomenna, mutta että se mikä mulla nyt tälle päivää tosiaan kanssa ilahtuna on, niin tämä ihana lämmin aurinkoinen keli täällä, siis tosi ihanaa, mutta ei muuta, moi!
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
1: Näitä päivän parhaita edelleenkin tippuilee tänne studioon, joten napataan niitä lähetykseen mukaan kohta lisää.

Tässä asialla Miles Smith Stargazing. Edward Mayan ja Vika Chigulinan Stereolaava kuullaan ihan kohta. Tytti laittaa viesti, että mies sanoi, että laita nyt päivän paras. Minä teen siis työtä käskettyä. Tämä on kyllä paitsi päivän, kesän, niin myös vuoden paras. Sain miehen suostuun vuosien suostuttelun jälkeen vuokraan mun kanssa retkeilyauton viikoksi. Hei, wuhuu, hei, täällä ihan oikeasti toi studioyleisö antaa aplodeja. Pitkä taivuttelutaistelu. Hyvä tytti, mutta tämä jatkuu vielä. Pakattiin siis tänään ja nyt ollaan matkalla Itä-Suomeen ja jonnekin.

0: Lisäksi meidän pienet kissaneidit lähtivät mukaan. Eka reissu heille. Kuulostaa jännittävältä ja tosi kivalta. Hei, mä kerroin eilen jossain vaiheessa lähetystä, että mä tajusin, että mä oon unohtanut mun juomapullon mun auton katolle todennäköisesti, koska mä en löytänyt sitä mistään ja mä muistan, että mä olin laittanut sen hetkeksi siihen. Ihan kohta Edward Mayen ja Vika Tsikulinan jälkeen kerron, että mitä tapahtui tälle mun juomapullolle, kun mä vähän kyselin, että jos se siinä vielä on, kun mä tulen pois tältä työpaikalta, niin kannattaako sitä ottaa matkaan ja mitä sille pitäisi tehdä? Niin kohta kerron lisää, miten kävi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin joo. Tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
3: Siinä vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
3: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisikö meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
17: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

Kello lähestyy 6:30. Heidi täällä sun radiokaverina. Pidän seuraa tässä torstai-illassa aina tonne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet kuulolla. Linkin Parkin In The End sekä Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Näitä soittelen sulle ihan hetkisen päästä. Eilen päivittelin täällä lähetyksessä, että voi voi minua, että kun taisin unohtaa juomapulloni oman autoni katolle siinä vaiheessa, kun kimpsuja kampsuja otin mukaan, kun tulin tänne työpaikalle ja en tietenkään sitten nähnyt enää tältä työpaikalta, että mahtaako tuo juomapullo olla tallella. Ja lupasin kertoa, että miten juomapullo saagassa kävi tänään, kun eilen sitten menin takaisin autolle. No, pitkältä jo katselin, että jaa, eipä ole muuten auton katolla pullon pulloa, että joku pitkä kyntinen on vienyt sen mukanaan. Kunnes avasin auton oven, niin siinähän se juomapullo oli. Seistä nakotti tai istui kun tatti siinä keskikonsolissa, minä mihinkään katolle sitä ollut edes nostanut. Ei tarvinnut miettiä, että onko joku käynyt tekemässä käytännön pilon, eli pissaamassa tai laittamassa jotain epämääräistä ainetta juomapulloon. Niin ei, se oli siellä edelleen tallessa, auton sisällä. Ei tuu vanhuus yksinään. Mä en tiedä, mitä mä täällä aina päivisin sekoilen, mutta ihan hyvä, että mä tuun tänne töihin olemaan. Vähän niin kuin päivähoidossa välillä.

0: Tässä Linkin Park, In the End, Aviciita, Waiting for Love sekä Leonilta Don't Worry. Näitä kuulet Radionovan torstai-illassa tuossa tuokiossa. Tuossa äsken pohdiskelin sitä, että luulin jättäneeni juomapullon autoni katolle ja sitä eilenkin pohdittiin, niin vakkarikuuntelija Juhani kirjoittaa, että kerran menin Prismaan, parkkipaikalla tuli vastaan auto, jonka katolla jöllötti sixpack-olut. Luulen, etteivät ne säilyneet ehjänä kotiin saakka. No ei varmaan säilynyt, mutta Juhanin kanssa tuossa pohdiskeltiin myös sitä, että ihmiset unohtelee mitä kummallisimpia asioita auton katolle. Mä en ole myöskään semmoinen yleensä semmoinen unohtelija, enkä nyt tälläkään kertaa ollut unohtanut, mutta yhden kerran olen lompakkoni unohtanut auton katolle. Ja voi että sitä harmia, kun se levisi sitten sinne maantielle. Sieltä kuulkaas ihan jonkan pohjalta sieltä jostain ojan pohjalta etsiskelin kirjastokorttia ja kaikenlaisia pankkikortteja ynnä muuta. Kyllä jäi osa sitten varmaan sillekin tielle. Mitäs sulta on jäänyt auton katolle? 0806000 voi laittaa viestiä, jos olet sielun sisko tai veli.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Tässä Avisi ja Waiting for Love soi Radionovan torstai-illassa. Kohta soitellaan David Guettan ja Kellyn When Love Takes Over sekä Eveliinalta Kirsikat. Mitä näitä tarinoita, mitä tulee tänne studioon. Kun mä kysyin, että mitä kaikkea porukka on unohtanut auton katolle. Täällä muun muassa Jari kirjoittaa, että kerran jäi mökiltä lähtiessä työläppäri, joka oli sitten pudonnut tielle. Joku sen oli käynyt nostamassa kallioleikkauksen päälle, josta sen myöhemmin löysin. Viime keväänä kännykkä koki saman kohtalon, mutta onneksi löytyi ehjänä. Sitten tästä mielenkiintoinen tarina Annelta, että mulla jäi kerran mun maalaama taulu härästä. Se oli menossa kaverin pomolle lahjaksi, ei ollut vielä kehyksiä. Oli kyllä ihan jäätävä tunne, kun ajomatkalla muistin, että se on kautta oli katolla. Sitä sitten etsimään ei löytynyt, mutta onneksi on Facebook. Paikkakunnan ryhmään pistin kertomusta ja pian löytyi. Löytäjä oli ajanut sen päälle, mutta vähän oli kääntöpuolella nastan kuvia. Taulun nimeksi tuli yliajettu. Tämä oli vain lyhyt versio tapahtuneesta. Aivan mahtava versio. Hei, ihan kohta anna vinkkiä siitä, että mistä päin kannattaisi erityisesti pitää korvia höröllä, kun kohta lähdetään heti 7 jälkeen tuohon paikkakuntajahtiin.

0: Pakko ottaa vielä muutama tarina, mitä kaikkea auton katolle on unohdettu. RH täällä kirjoittaa, että auton katolle jäi pohjakassa 5 000 euroa. Apua. Ajoin 4 kilometriä ja kassakatolla edelleen säikähdys suurin. Voi hyvänen aika, onneksi se löytyi. Koska veikkaan, että jos se olisi tippunut, niin ei ehkä olisi välttis löytynytkään sitten enää matkalta. Riitta puolestaan sanoi, että unohtui täytekakun puolikas lapsen ristiäisten jälkeen, kun lähdimme mummolasta kotiin. Putosi, mutta ei pahoin loukkaantunut. No hyvä. Hei, kello on ihan kohta 7. Sehän tietää sitä, että sieltä pukkaa Radionovan ja STT:n uutiset niskaan. Ja heti sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja annan sellaisen vihjeen, että nyt jos olet Kainuussa, niin pysy siellä. Älä lähde mihkään. Pysy siellä ja pidä korvat höröllä. Saattaa olla, että just sua ihan kohta tarvitaan.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
2: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
6: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
15: Tuuri.fi.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa.
6: Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 22 asteen välillä, muuten yleisesti 15-20 astetta. Ja Lapin sateissa lukemat tippuu 10-15 astetta. Tai asteeseen.
21: Studiossa Heidi Suomi.
0: Joo, tarkkana pitää olla. Ei Lapissakaan asteet huomenna 10 ja 15 astetta tipu, vaan sinne väliin. Joo, mä tiedän, että varmasti olisi tullut tästä noottia kohta, jos en olisi itse korjannut tätä asiaa. Heidi täällä siis sun seurana ihan tonne iltakymppiin saakka. Nyt kello näyttää 7:03. PMMP:n Oo siellä jossain mun lähtee ihan kohta soimaan ja sen jälkeen on paikkakuntajahdin vuoro. Vihjeeksi on annettu jo, että Kainuusta jahdattava paikkakunta löytyy, mutta mikä tarkalleen ottaen tuo paikkakunta on, niin se selviää ihan kohta. Paitsi niille, jotka haluaa mennä jo etupeltoon kurkkimaan sitä Instagramin puolella. Sieltä storista löytyy.
21: Soita Heidille.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näin se on. Joka ilta maanantaista torstaihin paikkakuntaa jahdataan. Ja ai että, kyllä tuolla sydämiä onkin tuolla meidän studion seinällä olevalla kartalla. Ja lisää pyritään sinne totta kai saamaan. Se on annettu vihjeeksi jo, että Kainuusta tänään tuota paikkakuntaa jahdataan. Mutta mikä on tarkalleen ottaen paikkakunnan nimi? No tänään se on Ristijärvi. Jos satut just nyt tällä hetkellä olemaan Ristijärvellä, niin seisahdu siihen paikkaan tai istahda, tee ihan mitä vaan, mutta myös sen lisäksi soita numeroon 0806000 ja sillä tavalla todenna, että siellä Ristijärvellä kuunnellaan Radionovaa. Coldplayn A Sky Full of Stars sekä Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Näiden kahden biisin aikana minä toivon todellakin, että Ristijärveltä soitellaan oikein suurella urakalla ja vähintään yksi, koska vain yksi pääsee mukaan, mutta silläkin ansaitsee sen sydämen tuonne meidän kartalle. 0806000 on siis numero, nyt saa suorittaa.

0: Joo, ei ole mitään muuta ollut tällä illalla suunnitelmaa.
1: No hienoa, että sit tällä lailla tärppäs. Ootko sä ihan ristijärveläisiä?
0: Kyllä, täällä asutaan.
1: Joo, no sittenhän sä oot oikea henkilö kertomaan, että miksi kannattaa asua Ristijärvellä, mikä on Ristijärvessä todella hienoa ja upeaa ja ehkä Suomen parasta?
0: Meidän ihana luonto, järvet, vaarat.
1: Niin. Aika moni muuten mainitsee luonnon siinä vaiheessa, kun kysellään parhaita niin kuin asioita siitä kyseiseltä paikkakunnalta. Mutta totta kai, kun ne on siinä lähellä ja jos niitä varsinkin itse arvostaa, niin sillä tavalla se luonto sieltä sitten nousee pinnalle. Hei, minä kiittelen. Tiina, mahtavaa. Olit heti kärppänä soittelemassa sieltä tänne päin ja juuri niin pitää tehdäkin. Ja tällä kertaa Ristijärven sydän on niin kuin sinun ansiota.
0: Ihanaa, kiitos.
1: Hei, se on suuri kunnianosoitus, ilman muuta, sekä sinulle että Ristijärvelle.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei, kiitos kun soittelit, oikein mukavaa illan jatkoa.
0: Kiitos, samoin.
1: Moi moi. Radio Novan

Alex Warren ja Troubled Waters soi Radio Novan torstai-illassa. 21 minuuttia yli ilta 7 näyttää kello. Heidi täällä sun kaverina. Koko viikon on ollut. Hei, ensi viikolla sitten palataan tuttuun järjestykseen, eli Sara maanantai-tiistai-illat ja minä sitten keskiviikko-torstai-illat. Robin Pakkaleen ja sitä ajattelin soittaa sua varten ihan kohta. Ja sitten mä voisin puhua pikkasen, mikä mua, mähän jossain vaiheessa intoilin ihan hulluna

0: tuosta Vinted-myynnistä. No kyllä tavallaan vieläkin, mutta on tullut sellainen yksi asia, mikä ärsyttää nyt ihan älyttömästi. Kerron siitä kohta lisää.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Moi!
7: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja... Kuinka kirkkaana kimmeltää järvi,
22: kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

Tässä soi Robin Pakkaleen ilta sua varten, Die Don't Lie for Rent sekä Alokin ja Khalidin Dive Into Me. Näitä tarjoilen sulle ihan kohta. Mä olin jossain vaiheessa ihan tapinoissani tästä Vintedistä, eli käytettyjen vaatteiden kierrätysmyynti-appi. Eli voi itse laittaa myyntiin omia vaatteita ja totta kai myös ostaa sieltä Vintedin kautta. Hyvin edullista ja sieltä voi todellakin tehdä löytöjä. Ja sitten silleen pääsee omasta vaatekaapistaan eroon, kunhan ei vaan pyydä liikoja hintoja. No, olin jossain vaiheessa tosiaan aika innokaskin myyjä. Nyt se into on pikkasen hiipunut, koska ei siellä nyt mitään kummosia summia niistä vaatteista saa, vaikka olisi ihan hyvälaatusta ja hyviä vaatteita, vaikka merkkivaatteitakin. No, niitä mulla nyt ei paljon ole. Mutta nyt kuitenkin myin sitten hetki sitten tai vähän aikaa sitten vaatteen ja se nyt vasta olikin hyväkuntoinen ja siis tosi vähän pidetty ja sattui olemaan vielä merkkivaatekin. Ja sitten mä huomasin tässä nyt, tänään taisin huomata, että mä olinkin saanut palautteen tästä myynnistä. Mun yleensä siis kaikki palautteet, kun mä oon vielä niin kuin jotenkin tosi nopea lähettelemään niitä, että jos mulle tilaus tulee tänään, niin viimeistään huomenna mä oon laittanut se jo postiin ja Suomessahan se sitten on perillä jo melkein seuraavana päivänä. No tämäkin tilaaja oli Suomesta ja valehtelematta puolen tunnin sisään, kun tämä tilaus tai osto oli tapahtunut, niin mä olin pakannut ja vienyt sen postiin. Eli tosi nopeasti vielä niin kuin laitoin. Sitten mä olin saanut, siellä voi siis antaa palautetta myyntitapahtumista, niin mulla on siis 5 tähteä on niin kuin tavallaan se paras. Niin mä yleensä kyllä saan palautteen sillä tavalla, että se on vähintään 4 tähteä. Ei harvemmin sitä vähempää, koska mä olen tosi säntillinen ja tunnollinen myyjä. No nyt mä olin saanut sitten 3 tähden palautteen ja tekstinä oli vaan, että ok-kuntoinen tuote. Okei. No se oli todellakin ok-kuntoinen tuote. Siinä ei ollut mitään vikaa. Se oli just sellainen, kun myynnissä sanottiinkin ja mä lähetin sen todellakin nopeasti. Niin mä en ymmärtänyt sitä, että miten mä voin saada 3 tähteä, kun siinä ei ollut mitään vikaa. Eks silloin mun logiikalla se nyt on vähintään 4 tähteä, tai sitten ainakin 5. Okei, olen täydellisyyden tavoittelija ja haluaisin itse aina vaan parhaimpia arvosanoja. Mutta nyt pikkasen meni tunteisiin. 3 tähteä. Siinä ei ole mitään vikaa. Oletko törmännyt samaan? Tuskin, koska en usko, että ketään muuta haittaa tämmöinen.

0: Tässä Dido ja Life for Rent. Bibi Rexaa kuulon ihan kohta. Mä kerroin äsken mun Vinted-kokemuksesta siitä, että olen tosi tarkka ja nopea tavaran lähettäjä, mutta silti sain jostain syystä 3 tähteä, vaikka tuote oli juuri sellainen kuin pitikin. Hasse laittaa tänne viestiä, että olen törmännyt samaan tori.fi:ssä. Ostin pyörän ja saavuin sovittuun aikaan ja ilmoitin, kun lähdin ja perillä ynnä muuta. Kaupat hoidettiin nopeasti ja ystävällisesti. Pakkausapua en saanut, mutta sain arvosanaksi 7/10. Oli varmaan väärän väriset kengät tai muuta sellaista. Tämä on just se kumma juttu, että miten sä et saa täysiä pisteitä, vaikka sä oot hoitanut kaiken aivan täydellisesti. En ymmärrä.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
9: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
9: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nöp.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
16: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
20: Paras sekoitus.

0: tunteja hungää.
1: Maistuisiko tällainen musiikki ja vähän laajemmin ja livenä? Pitbull, I know you want me. Pitbull-kisa, se on käynnissä ensi viikosta alkaen täällä Radio Novassa. Kun bongaat Rain Over Me-kappaleen, niin silloin kannattaa soitella saman tien tänne studioon. Nimittäin silloin voi voittaa 2 lippua joulukuun alussa Suomen keikalle, eli tuonne Veikkausareenalle. Ja mä veikkaan, että niistä tulee kyllä sellaiset kekkerit, että niistä ei halua jäädä millään tavalla paitsi, ettei tuu FOMOa. Ja hei, jos nyt on siis tosi suurta tahtoa saada nuo liput, niin sä voit tuplata sun mahdollisuudet käymällä tuolla Instagramissa. Siellä on kisa käynnissä jo nyt. Siellä ei tarvi mitään muuta kuin käydä kommentoimassa ja tägäilemässä ja sillä tavalla sitten on mukana. Siellä sitten jossain vaiheessa loppuu tuo kommentointi ja viimeinen kommentoija saa sitten itselleen 2 lippua tuonne keikalle. Toki sitähän ei kukaan tiedä, että missä kohtaa se kommentointi laitetaan sulki, eli kannattaa käydä laittamassa sinne kommenttia silloin sun tällöin. Onnea vaan kaikille Pitbull-keikolle haluaville näihin lippuarvontoihin. Britney Spears, Baby One More Time sekä Taylor Swiftin Opalite. Näitä kuullaan nyt Radio Novassa.

0: Tässä jammailee Britney Spears. Baby one more time. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8. Näin se vaan. Aika kulkee eteenpäin. Sieltä puskee Radionovan ja STT:n uutiset päälle. Heti sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Ja ihan kohta laitan jo tonne Instagramin puolelle kyselyn liikkeelle. Tämä on ajankohtainen asia ja kyllä tässä vähän juhlan tuntua on. Kohta tarkemmin hottiksesta. Heti uutisten jälkeen.
1: Älä nyt liiku.
2: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
2: Tästähän tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Päivää.
10: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maanjohtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 22 asteen vaiheilla, muuten yleisesti 15-20 astetta ja Lapin sateissa 10-15 astetta.
3: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
0: Hei vaan ja oikein mukavalle poistaa torstai-iltaa. Täältä Radionovasta sulle toivottelee Heidi. Kello on ihan kohta 4:08. 10 saakka sun seurana. Tehosekoitin hetken tie on kevyt. Se lähtee ihan justin silleensä soimaan. Ja sen jälkeen on aika siirtyä Hottiksen kimppuun.
3: Soita Heidille 0108 06000.
0: Ilman muuta soittaa saa, mutta nyt sen verran jo mainostan, että Instagramin storin puolella sekä tuolla Facebookissa Radionovan illan sivuilta löytyy jo illan hot or not -kysymys. Tämä on hyvin ajankohtainen ja vähän juhlallinenkin aihe. Kohta tästä lisää.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tänään puhutaan ajankohtaisesta aiheesta, tai näin olen antanut itselleni kertoa ja ymmärtää, että tämä elokuu on rapujuhlien kulta-aikaa. Itse en äyriäisistä enkä merenelävistäkään niin hirveästi perusta, joten en ole sen paremmin saanut kutsuja juurikaan rapujuhliin, enkä todellakaan niitä itse järjestäisi. Mutta ilmeisesti aika monet rapujuhlista tykkää. Kuulutko sä heihin? Käy vastaamassa illan hottis kysymykseen Instagramin kyselyosiossa. No, on se kyselyosio siellä storin puolella. Käy täppäämässä, ootko rapujuhlien ystävä vai et, ja laita sen jälkeen vielä lisäviestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla. Ja kerro esimerkiksi, järjestätkö itse rapujuhlia, mitä niihin kuuluu, vai etkö missään tapauksessa halua koskea pitkällä tikullakaan niihin saksiniekkoihin. Kerro oma mielipiteesi ja osallistu keskusteluun. Roxette, Sleeping in my car, heti Harry Stylesin American Girls-kappaleen jälkeen. Ai vitsi, mä tykkään tästä letkeästä tunnelmasta. Kai se sopisi rapujuhliinkin.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Hail and gore ja niin edespäin. Sitähän sitä lauletaan rapujuhlissa tai näin uskoisin. Mä oon tainnut ehkä 2 kertaa elämäni aikana olla rapujuhlissa. Ja siellä kyllä laulettiin juomalauluja. Ja mä luulen, että kun mä en itse ole näiden saksiniekkojen suuri ystävä, musta se on semmoista näpertämistä. Ja sit siitä saa ihan hirveän vähän ruokaa siihen niin kuin leivän päälle, kai sitä niin kuin laitetaan paahtoleivän päälle. Niin mulla jää aina nälkä, että pitäisi sitten olla jotain muutakin syötävää kuin pelkästään niitä rapuja siinä juhlassa. Mutta mikä on sun näkemys rapujuhlista? Onko ne hot vai not? Täällä Juhani kirjoittaa, että kertaakaan en ole rapujuhlissa ollut, enkä rapuja muutoinkaan maistellut. Ei ole mitään rapuja vastaan, elämme vain eri elämää. Ja sitten täällä sanotaan, että heisan Heidi, en ole koskaan ollut rapujuhlissa, syön kyllä äyriäisiä. Ja kyllä tämä nyt oikeastaan vähän tällä hetkellä tämä vastausprosentitkin osoittaa, että valtaosa Radionovan kuuntelijoista ei ole rapujuhlien ystävä. 74% tällä hetkellä on sitä mieltä. 26% sitten pitää rapujuhlia ihan hottiksena. Mutta hei, ihan hyvin ehdit vielä vastailemaan siellä Instagramin puolella. Storeissa löytyy tämä kysely ja tuossa pikkasta ennen 9 laitetaan.

0: Mirella ja Timantei soi Radionovan torstai-illassa, kun kello näyttää 20 minuuttia yli 8. Heidi täällä pitää sulle seuraa. Kiva, että oot kuulolla. Pitbullia yhdessä Christina Aguileran kanssa tällä kertaa Feel This Moment. Ja hei, vielä haluan muistuttaa tuosta Pitbull-kisasta, joka on tuolla Instagramin puolella käynnissä. Käy siellä kommentoimassa, jos satut olemaan viimeinen kommentoija, niin 2 lippua Pitbullin joulukuiselle keikalle on sun.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan.
4: Se on nyt tää kerran.
2: No niin.

0: aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi.

0: kun en halunnut jättää ketään yksin.
1: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Muista.

Hei, nyt pikkasen liikennetietoja ja heti siihen perään Holly Humberstonein To Love Somebody ja Nelly Furtadoakin tulossa tuossa kohta. Mutta hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo, että tiellä 15 Kotkan seutuvilla siellä välillä Ylänummi Juurikorpi, siellä on sattunut onnettomuus. Ja sitten raporttia myös Nelostieltä eli Pohjantieltä Oulusta. Siellä on liikennejärjestelyt muuttuneet nimenomaan Jyväskylään päin ajettaessa. Siellä on Pohjantielle laskeva ramppi on suljettu 7. No itse asiassa koko yön aamu 6 saakka. Siellä on päällystystyö käynnissä ja sen takia järjestely. Se on siis Kaakkurin liittymä, etelän suuntaan lähtevä ramppi. Otappa nämä asiat huomioon, jos oot siellä päin liikkeellä. Ja numero on 0806000, voi ilman muuta laittaa viestiä. Tai soitella, tai siis toi on WhatsApp-numero, voi myös soitella, jos liikenteestä on jotain informeerattavaa. Tässä siis Holly Humberstone, To Love Somebody. Oikein mukavan leppoisaa torstai-iltaa täältä Radio Novasta.

0: Tässä Nelly Furtado ja Man Eater. Mikan Relax, Take It Easy sekä Katy Perryltä Watch It Burn. Näitä tarjoilen sulle tähän torstai-iltaan hetkisen kuluttua. Mutta nyt tarjoilen liikennetietoja, joita itse asiassa on tarjollut minulle päin. Wilhelm, numero 0806000. Hän kirjoittaa, että VT1 Lohja. Suuntana Helsinki. Ramppi, josta noustaan ABC Lohjalle. Siellä on paloauto vilkut päällä rampilla. Eli jotain todennäköisesti on sattunut. Muutenkin, jos liikenteessä sattuu ja tapahtuu, niin tee niin kuin Wilhelm. Laita viestiä tai soittele 0806000. Hei, ihan kohta on aika Mikan jälkeen laittaa illan hottis pakettiin. Tänäänhän keskustellaan siitä, että onko rapujuhlat sun mielestä hot vai not. Eli vielä on hyvin aikaa käydä siellä Instagramin puolella. Storista löytyy kysely, käy siellä täppäämässä sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa. Rapujuhlat hot tai not. Ja laita lisäviestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla. Ja kerro, minkälaisia ajatuksia rapujuhlat sussa herättää. Ootko suuri rapujuhlien ystävä vai kierrät? Ne kaukaa.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
9: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa.
7: Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa on puhuttu rapujuhlista. Maistuuko ne vai ei? Itselleni ei ihan hirveästi. En tykkää siitä näpertelystä, mutta juhlat tietenkin aina on kiva, olipa teema sitten mikä vaan. Aikku kirjoittaa, että rapujuhlat not. Rapujen syönti on tosiaan sitä näpertelyä, niin kuin sanoit, ei ole mun juttu. No sitten täällä Merja sanoo, että joskus olen järjestänyt rapujuhlat. Hauskaa oli, vaikka ravut eivät olleet pääosassa sitten loppuillasta. Taisi mennä snapseja enemmän. Mutta kuitenkin on vastannut, että hot. Kirsukaarina kirjoittaa, että moi Heidi, rapujuhlat on hot. Onhan se tietty näpertämistä ja sottaista puuhaa. Yleensä kyllä tarjotaan muutakin syötävää, niin kuin esimerkiksi Westerbottens juustopiirakkaa, joka kuuluu rapujuhliin, niin kuin nenäpäähän. Ja ne snapsithan ja riemukas yhdessäolo on kai ne kaikkein tärkeimmät. Niin kuin mä sanoin just sitä, että mulla jää sitten niistä ravuista ihan hirveä nälkä. Kun se on sellaista pientä näpertämistä, että enemmän tulee nälkä siinä syödessä, kun kestää niin kauan näpertää itsellensä sitä ravunlihaa siihen paahtoleivän päälle. Not, olen kerran maistanut rapua, ei ole mun juttu. Valtaosa, 71% tähän kyselyyn vastanneista sanoo rapujuhlille. Ja 29% sitten puolestaan on sitä mieltä, että rapujuhlat on ihan jees. Kiitos kaikille vastanneille. Uutta hottista tulee muuten sitten maanantaina Saran johdolla. Sara on sitten tuttuun tapaan taas maanantai- ja tiistai-illat sun kanssa. Tässä Ege Zulu yhdessä Beemin kanssa. Tunnista tuntiin.

0: Tässä on siellä Fire Vision ja Stars. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 9. Hei, ennen kuin mennään uutisten maailmaan, niin kerron liikennetilanteesta, jonka Fintrafikin liikennetilannepalvelu on läväyttänyt tänne näytölle. Kyseessä on tie 5 Iisalmesta Kajaaniin välillä Ryhälänmäki-Iisalmi ja Takkomäki-Sonkajärvi. Tällä tieosuudella on sattunut onnettomuus. Jos olet siellä päin liikkeellä, niin ota tämä huomioon. Ja jos siellä nyt on jotain sellaista, mistä kannattaisi meillekin päin ilmoitella, niin 0806000, sehän on se tuttu studion numero. Niin kuin sanoin, niin Radionovan ja STT:n uutisia vuorossa ihan kohta, ja sen jälkeen mä taas kyselen, että missä sä olet?
1: Radionova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Serbiassa lauantaina, kertoo uutistoimisto AFP:lle nimettömänä korkea-arvoinen ukrainalaisvirkamies. Kyseessä on Zelenskin ensimmäinen vierailu Serbiaan. Virkamieslähde korostaa vierailun symbolista merkitystä ja arvioi, että vierailu on Venäjälle isku vasten kasvoja. Serbia ei ole ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Lisäksi Serbia on pitänyt yllä läheisiä suhteita Venäjän kanssa energiasektorilla. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Huomenna perjantaina sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 22 asteen välillä. Muuten yleisesti mittari näyttää 15-20 astetta. Lapin sateissa lämpötila on 10-15 astetta.
14: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
13: Heippa rallaa, oikein kivaa torstai-iltaa. Kello näyttää 3 minuuttia eli 9. Yhteistä aikaa vielä tämä tunnin verran. 10 saakka, kun täällä olen. Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Sen mä laitan soimaan. Ei täällä tarvitse lasten murehtia eikä huolehtia eikä aikuistenkaan. Mutta sun jeesiä mä haluaisin. Mä haluaisin tietää, missä sä oot just nyt ja mitä siellä teet. Ihailotko kenties kohta auringon laskua? Ootko työmaalla vielä tai kotimatkalla? Mitä ikinä teetkään, niin vinkkaappa tänne päin, laita kiva viesti. 0806000. Näitä on mukava aina jakaa täällä ja muutkin kuuntelijat haluaa kuulla, että missä toiset samankaltaiset Radionovan kuuntelijat on kulloinkin.
14: Soita Heidille 0108 06000.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Sofia kertoo, että minä olen kotona Kemiön saarella laittamassa tuoretta ruokaa kolmelle marsupojalleni. Oi vitsi, marsuja. Enpä ole vähäkään kuullut, että kellään marsuja olisikaan, mutta lapsuudessa aika monellakin kaverilla oli marsuja lemmikkinä. Sitten täällä on viesti, että tulin just koiratreeneistä kotiin ja vieläkin sydän läikähtää onnesta tähän pihaan ajaessa, vaikka jo 4 vuotta ollaan täällä saatu asua. Ei tähän maisemaan kyllästy ikinä. Täytyy sanoa kyllä, että maisemat on ihan kohdillaan. Sitten täällä kirjoitellaan, että alkoi tehdä mieli jotain makeaa, paistelen airfryerilla omenaviineriä iltapalaksi, eli siis kotona. Airfryerilla omenaviineriä. Aika jännä. Epäilemättä hyvää. Ari taas kirjoittelee, täällä ollaan metsäkoneen kanssa metsässä. Siellä se aurinko laskee taivaan rannassa Tohmajärvellä töitten merkeissä. Tsemppiä Ari kovasti sinne töihin. Oh, mökillä loimulohi valmista. Kylläpä näyttää herkulliselta. Ai vitsi, taas näitä iltapalakuvia en kestä. Pertsa kirjoittaa, että 49 vuotta yhdessä ja nautitaan omalla kuistilla. Tuossa on kyllä kaunis, olisikohan toi varmaankin järvi näkyvä. Sitten tässä Pertsa sanoo, että ollaan muuten Heidi oltu joskus eri puolilla verkkoa. Jaa, nyt en kyllä tiedä sitten, että onko kysymys lentopallosta vai padelista verkkoon molemmissa, mutta kiva. Pelit on kivoja. Sitten täällä Peräsaijajoella Nurmossa minun puolisoni kanssa täällä pelataan ulkosaunassa korttia. Ja lämmitetään ulkosauna. Terveisin Heidi ja Riksa. Ja sitten Simojoella Tipi ja Lilli. Eli tyttären 12V kanssa, vaikka sataa, niin mieli on aurinkoinen ja sielu lepää. Just näin. Hei, lisääkin saa laittaa näitä viestejä. Kohta kuulet lisäohjeet, mutta sen verran kerron, että Gym Class Heroesia sekä Celine Dionia tulossa soittoon.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Orjan ääniviesti.
1: Pyörälenkin jälkeen taas kotona, suihkun raikkaana ja aloitan tekemään tuommoista 1500 palan palaa peliä. Oikein sormet syyhyää tässä, että pääsee käsiksi. Eipä tässä tämän kummempia.
0: Oikein hyvältä kuulostaa. Sormet syyhyää palapeliin. Istun sohvalla pelaamassa Pokemon Go:ta Luvialla. Tällainen viesti tänne tulee. Ja sitten olen traktorilla niittämässä luonnonhoitopeltoon. Näin laittaa Vili Vilperi. Kiitos kaikille näistä ihanista viesteistä. Vessin sammumaton, se soitellaan nyt.
2: Radio Novan ilta.

0: Sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa soi Bessiltä Sammumaton. Kaigoota ja One Republicia sekä Eminemia ja Rihannaa, näitä soittelen sulle ihan kohta, mutta mitä soiteltaisit vielä tonne illan päätteeksi? Toivebiisiä siis pukkais, laita viestiä tulemaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Radionova. Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos.

0: Tos, mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kygo yhdessä One Republicin kanssa. Chasing Paradise. En tiedä, mahtaako tuottajalla olla jotain hampaankolossa mua vastaan, kun muutaman kerran nyt on käynyt jo niin, että kun täällä illassa on aina yksi uusinta klippi aamusta, eli Kimmon, Minnan ja Suvin aamujorinoita uusitaan myös täällä illassa, aina pieni pätkä, niin nyt jo muutaman kerran on sattunut niin, että on valikoitunut aihe, joka käsittelee marjastusta tai sienestystä. Ja mulla on pikkasen huono omatunto siitä, että mä en todellakaan ole ensimmäisten joukossa kykkimässä tuolla metsässä sen paremmin poimimassa marjoja kuin keräämässä sieniäkään. Mutta taas on aamussa puhuttu mustikoista. Toki tämä on sinänsä hauskaa kuunneltavaa, mutta itselläni alkaa ehkä hieman omatunto kolkuttaa, että multa ainakin jää ne mulle tavallaan jyvitetyt marjat, jotka jokaisen suomalaisen pitäisi sieltä metsästä käydä keräämässä, niin multa jää ne kyllä keräämättä. Mites on sullaita? Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Ihan sairaan koukuttava ohjelma. Mä tiedän, että Suvi istu tukevasti. Tuli toi Luonto-Suomen erikoisohjelma Marjalive. Siellä oli asiantuntijoita studiossa kertomassa kaikkia, mikä liittyy suomalaisiin marjoihin. Ja mä kuuntelin sitä siis aivan silleen, että tää on parasta shittiä ikinä. Että oikeesti, että kuinka paljon jokaisen suomalaisen pitäisi poimia marjoja tälleen tähän aikaan vuodesta, jotta Suomen metsät tyhjennisi niistä marjoista. Jotta oikeasti haettaisiin se luonnon meille ilmaiseksi antamat antioksidantit ja muut terveelliset asiat pois sieltä pakkaseen. Niin kuinka paljon?
3: Mä otan siis kysymys. Ihan jokaisen. Sun, niin. Mun, Suvin, niin. Jokaisen.
2: Sun lasten, olevan. Sun veljen, sun
3: joo,
2: naapurin.
3: Isä, joo,
2: kaikki 5,6 miljoonaa suomalaista lähtee metsään nyt.
3: Joo.
2: Ja minkälaisen määrän kanssa pitää tulla takaisin, että metsä olisi tyhjä?
4: 10 litraa ämpäri per naama.
3: Joo. Ei riitä, mä sanon 2 ämpäriä.
2: Eikö niin, että yksi ämpäri painaa 10 litraa, ei se...
4: Ei se ole 10 kiloa.
3: Niin, mä tiedän, mitä se painaa se...
2: 90 kiloa.
3: Mitä?
2: Pitäisi jokaisen kerätä.
3: Ai.
2: Ja se pinta-ala, että et niin kuin minkälainen alue pitää tyhjentää jokaisen suomalaisen, niin 3,6 hehtaaria.
3: Okei. Sanotaan, että talvi yllättää marjastaja. Mä lähden tuohon savottaa.
2: Sanokaa sen kokeneet mustikan poimia, että kuulolla, että kuinka paljon painaa yksi 10 litraa ämpäri. Painaako se 5 kiloa?
3: Niin, paljon siinä on painollisesti sitä.
2: Vai olisi vähän enemmän, 7 kiloa?
3: No joo, ihan kohta tulee viesti, koska tämän ihmiset kyllä tietää.
2: Mutta siis näin ollen, niin about 15 ämpäriä. Jos nyt otetaan Minna esimerkiksi, että sun mies... Eikä sun lapset jaksa lähteä. Ne on vaan sillä lailla, että sori, ei kiinnosta. Mm. Eli sun pitäisi sitten...
3: Niin, että mä ottaisin, niinku heidän savottansa, jotta tavallaan perheen kiintiö tulee hoidettua.
4: Ei siisti.
3: No mä olin nyt tosiaan se puoli tuntia mökillä siellä metsässä ja mulla oli semmoinen kertakäyttömuki.
2: Niin.
3: Se oli puolillaan, kun tuli pois sieltä.
4: Siis eiltä tuli myöskin niin joltain henkilöltä X sellainen viesti, että häntä niin harmittaa nämä kaikki ulkomaiset marjan poimijat, kun nehän vie kaikki suomalaisten marjat. Niin tämä oli hänen argumentti 1. Ja sitten toinen oli se, että hän niin kuin haluaisi hän rakastaa marjoja, mutta hän ei myöskään aio ostaa niitä, koska ainoastaan isot tämmöiset marjafirmat myy niitä, että massit menee niin kuin sinne. Joten niin kuin, tästä tuli tyrmättyä hänen kumpikin argumentti. Joo. Siellä olisi vähän vielä.
3: 10 litran ämpärillinen marjo, ja täällä nyt jos viesteistä kun keskiarvon ilmoitan, niin se on niin kuin noin 6 kiloa.
2: Joo.
3: Mä tiedän, minkä takia me eilen puhuttiin meidän tämmöinen loman jälkeen ensimmäinen palaveri eilen. Mm. Jostain syystä me puhuttiin isosta mustikasta. Kesken palaverin.
2: Ei, kaikki puhuu marjoista niin, koko ajan.
3: Mä joudun kesken palaverin googlaamaan niin kuin suurin löytynyt mustikka. Mm. Niin se on ollut Australiasta. Se on tämmöinen 20-grammanen. Kun siinä on tällä ihmisen kädellä, niin se on semmoinen niin kuin omenan kokoinen. Tällaisia voisin kerätä.
2: Joo.
3: Tällaisia voisin lähteä keräämään.
4: Ja sitten piirakan ja laitat niitä 3 siihen.
3: Joo, nimenomaan. Riittää. Sä tarvit pellilliseen mustikkapiirakkaan 3 mustikkaa.
2: Mummo meni mustikkaan ja mahto.
3: Mahtuu kerrankin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: yksi tapa Robin Pakkaleen. Mitäs laitettaisiin sitten vielä illan viimeiseksi, eli niin sanotuksi toivebiisiksi? Olisiko sulla mielessä joku sellainen kappale, jonka sä haluaisit erityisesti tänään kuulla? Laita muutaman sanan perustelut siitä, että miksi just tämä biisi on sulle tärkeä tai mikä tästä biisistä tekee sellaisen, että se pitäisi kaikkien muidenkin kuulla tänään. Tässä tulee ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Ah, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Viikossa olemme tulleet siihen pisteeseen, että on aika soitella tämän viikon viimeinen toivebiisi, ainakin mitä tulee Radio Novan iltoihin. Sari on lähestynyt mua kivalla viestillä. Hän kirjoittelee näin. Heippa Heidi. Illan toivebiisi asioissa sua lähestyn. Olin yllättynyt, melkein jopa järkyttynyt, ettei rakas ystäväni tiennyt, kuka on Jack Johnson. Ei ollut kuulemma kuullutkaan moisesta artistista. Varmaan sitten löytyy muitakin, joita pitäisi kouluttaa Radio Novassa kuuntelemaan laatumusaa. Eli soitappa Heidi nyt aikasi kuluksi vaikka Upside Down. Kuule Sari, mä oon törmännyt tähän samaan ilmiöön mun kaveripiirissä. He ei välttämättä kaikki ole koskaan kuulleet Jack Johnsonista. Toki nyt olen heitä niin sanotusti kouluttanut, kuten säkin sanoit, että kuunnelkaa hyvää musiikkia, varsin letkeää, sellaiseen ihanaan tunnelmaan, kun haluat vaikka pelkästään taustamusiikkia jollekin ihanalle fiilikselle, niin laita Jack Johnsonia soimaan. No, laitetaanpa nyt myös täällä Radionovassa Jack Johnsonin Upside Down soimaan ja samalla mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää viikonloppua. Mä oon tosin äänessä täällä radiossa myös huomenna ja sunnuntaina liikenteessä ja maanantaina sitten palataan taas niin sanottuun normaaliin aikajärjestykseen. Eli Sara on maanantain ja tiistai illat, minä sitten keskiviikko ja torstai illat. Eli illassa aina hyvää seuraa. Kannattaa pysyä kuulolla. Nyt mä toivotan sulle tämän illan kohdalta hyvää illan jatkoa ja kuullaan taas. Moi moi!

0: mukaan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerrottu.
1: No niin.

0: Siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus.

Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Muista

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Ponnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Tilaa skannaus pikakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhellelukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Paras sekoitus.

0: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan, nauris.
1: Siinä vaan niinku...
0: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
1: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 2. Harjavalta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Torttilan liittymä, Soinila-Leistilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Torttilan liittymä, Soinila-Leistilä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän torstaina, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa torstaina. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle.